0: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: صدای آشنا،
2: نوای دلربا،
1: سیر تاریخی سرود و ترانه ها
2: در برنامه از یاد ها،
1: تنین سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
2: از موج بلند پرواز رادیو
1: در برنامه از یاد ها.

0: دارم همین خودم اینجا چکار میکنی گفت من تو فوتبالیست اگر ساعت 9 با فیلرمون دولتی ده میشه گفت من شناختم من گفتم
1: شما آن زمان در سوهای سنت کار نمیکردید؟
0: نه کار میکردم در مکتب موسیقی بچگانه قمسنگی
1: در مکتب بچگانه قمسنگی کار
0: میکردید؟ زاوچی مکتب بودم بعد همجا بعد اومدم من در کوارتر زندگی میکردم همه علامه که من در کوارتر زندگی میکردم همه بچه تاقایی زفر موزیم بودن با اومدم گفتم مراد بگ همه که کاشده من چکو کنم اگو رفتن دکو حتما خیلی همین اومدیم حبیب پیش فیلرمونیا
1: انسامبلی گنجینا
0: نه گنجینا این های فیلرمون های سفینا بود همیشه فیلرمونی دولتی همجا بود همین اومدیم وای منو گفت که همین نه با همجا میشوی همین خیلی اومدیم معلوم این اقدام هم میبینی کتون ایه من کجا اومدم بایستم همه نه نالوش که خودشان رو ساد برامدن همه برامدن داده من بایستم احکمان اومدن گفت ای ساعت نگه که گفت دل کردی که هم بسیار باید همه ادستم گرفتم راست دیو میتاش برواردن اوجا انسامبلی رو بفیزن رو کار میکرن اومد دفعه همجا در آمدن در آمدیم در همه تا واسطا وی کرده جورابه اکی اصاد مراد فراد کرد گفت که جورا بجون جا استاد مراد پران که همین بچه یک وکنی همین دوران آدم دست پوما لرزه گرفته آخه احمد بابا خلو شدگی شویش سپا شدگی بزرگو آدم ها شدگی بعد همین چیشتم با استاد مراد پران گفت چی لرز دستی گفت بعد اینو با همین شویش سپا بسار یک دپی گفت خوب گفتن که بچه این معلوم است که چه سمال گفت سنتکاری گفت همینجا دیگه هشت اسباب مونده گیده گفت که کلانشم میتونی نوخته من افتام همین بغازی نای همشم می نوزم با استاد مراد بفتن که کمی رو باب اقانی نو با گفتم که جور نیست در او جور کردم مراد حیران شد با که اشوله خونده خیلی نوختم یا چیده با که اشوله خونده میتونیم من افتام بابکه اکی میخوانیم مردم با اصداد مخکم زباید داده اصداد زفر نوزیم او من اصداد نمیگفتن این گپون نبود آخه خیلی گپ پراسشت مردم ایم اخکم زباید داده بودم با گفتم که اصداد اشما هم خونده میتونم کنی گفت یک از مخکم زباید داده خون گفتم که بیا ایرام نقی گلزار گلشن زار گلشن همین خونم یعنی از زفر نوزیم یک دخون استاد زفر نوزیم ساربان دیون باشد پس کرده که بود همجا دوائی بود

0: داشته هم با همینا شد گو از من یکون چه خونده میتونید مفتم آنقدر در دل پیسندی دل پیسند دستی وطن همینا گفتم ها همین دیگه یکون گم نشد همین دستی من گفتن روز عدل کدر بردن پرکز من همه روز برادن سهر قدی من ساعت 8 قدی اوستاد مرادو ناهای اینی گسترال رفتیم
1: بهترین
0: همه خیلی شد شش ماه من اصلاد مرادو خطی کار کردم بعد همین کاری کردگیم یک روز همین میدارم که اصلاد ای بولو فرامالاس من ای پایان اصلاگیم یه باشا تو لکی جایی گو و من اکی جورا بخیم من تره برای اصلاد جورا بگو آردم میگوتا همین گفه گوتن یک شوخی شده خیلی همی خیلی این همجا از سال 1974 گویم تا 2011 من اصلاد قدیم من فرزندی کارانیش میگفتن که انا میلی فرزندی کارانیش

0: می نوازد تار دل را رزباران بهار زندگانی از محبت یاد شیرین باستاد یاد بادا چار ضرب عاشقان پاک باز ساز آمد سازتر شد ساز برد و ساز داد
1: یاد بادا این صدا و این نوا این پرده و این آهنگ و این سرده های اصیل
2: رسول اجمن یادوار می شوم برنامه از یادو هست از موجی رادیوی فرهنگ و ما امروز درباره روزگار فعالیت و سروده های یکی از شخصیت های معروف کشور هنرمندی که توانسته با صدای زیبا با صدای گیرا برای خود صنعت و هنر ملت ما را معرفگر باشد استاد ظفر ناظم صحبت داریم و اینک دوستان ارجمند متوجه باشید به ادامه صحبت ما با آموزگار شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوری به نام میرت‌الله عطایف عبدالرحمن حسینوف که از زمره شاگردان استاد ظفر ناظمی میباشند اینک پذیرا باشید انسامبل گنجینه در احیای سرودهای خلقی خیلی خدمت زیاد کرده است و همزمان در پیدا نمودن چهره های نو هم سرود های خلقی و هم چهره های نو زیاد پیدا شدند.
3: من نگاه کنید در همون جا یکی از استادان سنت مراد بگ نستید.
2: بله.
3: که با کدام درجه آمدن؟ چلاخان خان، سبحان سیدم.
2: سبحان سیدم.
3: اینا هیچ چیز یک چیزی بود که اما دیری گن برون همه نمایش های زنده کردگی و همه شد تماشا کردگی که
2: در حقیقت همین چیزایی که از میونی مردم گرفتن با مردم پیشنهاد کردن.
3: برای همین استاد ظفر ناظم تونستن این کارا کرد.
2: بله. و میدونید استاد ظفر ناظم من فکر میکنم که محبوبیت استاد در آن بود که صدای خیلی گیرا برو داشتند همین صدای بلند و گیرا تاثیرناکشان و اجرایشی فرق کننده نسبت به دیگران یعنی استاد یک مکتب خاصی خود را داشتند اگر بگویم خطا نمیکنیم یعنی مکتب استاد ظفر ناظم بود که یک

0: Шумо равияи устодро омӯхтед аллакайс?
1: Устод бузургиш ҳамин буд ки ҳами соати 5 саҳар мехест, ҳама чи байшон меомад ва қоидашон ҳамин буд. Агар 10 та кам 5 хоб мерафтанд, 5 ба мехестанд. Анами сурули модар соли 79 сол ба Шартуз
0: боз омадан ва диданам.
1: Ин се та молда доранд устод. اولین مادر زفر نظیمین از چراغ شام هجرانم مرا پرتاف طرف همون روزه که استاد کنسرت دادن بعد چیز مادرشان گذاشتن مادرشان گذاشت دادن این دوری سویتی همین بود که کنسرت خوند انا دویم انا همین مادر بود همین همجا شدیم همین خیلی سوکن اومد استاد یا گزید آوردن گزید زب زرده ҳамҷо кушодам ба гуф ки бачаам ҳамина нигаҳ кун ҳами хай ман нигаҳ кардам мавсумсуз суханош гуфту нофаҳм хай гирифтем чӣ кардем ба ёфтем суали табризӣ буда суханоро ёфтем ана ки нигаҳ кунед ки 79 сол ҳамина мо сар кардем оли хеле павзош набуд یکم روز ایدی ملیت شده درمی اورنزوبود کانسر شد انا مجد اولین استاد انامی مادر همجا خونده
0: یا هنگی کی است؟
1: آجی گوش کنید همی در بار آمدیم اول رئیس گرفتند استاد یک چیز بود که در سانه می براندن سانه بسو چیز واسه بینه سخیم در حیزون خشون می گفتن که من می برام اول اشوال می ترسم گفت با همین رئیس گرفتن یکی من همین نوختم نوختم به استادن یکی پام پام همین رفت همین رفت گفت که باز آمدم این وای تنان چی پس کنم خیبا آسان وای همین خانه همجه ده یک همین دست من رفت من نوختیس همین اصول همین گشت گفت که یافتیم شد این همینجا همین آهنگ پیدا شد

دوستان عزیز، صحبت ما با عبدالرحمن حسینف، یکی از شاگردانی با وفای استاد ظفر نازیموف دامنه‌دار بود. استاد عبدالرحمن حسینف خیلی با احترام، با صمیمیتی بلند از استاد هنری تاجیک ظفر نازیموف، از روزهای یکجا با هم بودن، از همکاری های ایجادی خیلی صمیمانه، خیلی با محبت صحبت کردند. اما بنابر کم بودن فرصت ما نمیتوانیم صحبت رو پورا پیشنهاد شما سازیم. اما فکر میکنم آن چیزی که شما شنیدید واقف گشتید که چقدر همکاری های ایجادی مستحکم داشتن استاد با شاگردان و با نوازندگان و همکارانشان. خوب، در انتهای برنامه با مهمانی برنامه مانترش با عبدالرحمن حسینف، آموزگاری شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب میانه مخصوصی صنعت جمهوری به نام میرت الله عطایف برای رو کامیابی رو تمنا میکنیم و پیش از همه سلامتی میخواهیم، چون که ایشان هنوز در این سمت فعالیت دارند، یعنی انقدرش برای تربیه نسل نورس زحمت ها میکشند. در مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوریوی به نام میرت الله عطایف برای آموده نمودن صنعتکاران آینده زحمت میکشند. برایشان برای کار موفقیت و بردباری و کامگاری ها رو تمنا داریم و امید داریم که بازم نسل نورو تربیه خواهند کرد. خب دوستان عزیز، اینجا برنامه از یوتا انجام می‌یابد و در انتهای برنامه باز یکی از ترانه های عبدالرحمن حسینف رو یکجا با هم میشنویم. با شما بودم مؤلف و راوی برنامه من مشرف خالق و کارگردان پرویز واحدوف. تا صحبت های بعدی شاد و سربلند بمانید عزیزان. خود و نزدیکانتان رو احتیاط کنید. خیر.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: اگر در زمین های نزدی حولگی کار کردنی باشید، پس آن را تا ساعت 11 روز انجام دهید و حتما تنفس کوتاه نیز کنید.
3: به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است. تمام افتخار دنیا از مادران است.

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخونک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان نیز معمول است. کوسه آن نیز مرد شکل بوده دسته دراز دارد. کوسه تنبور را از چوب توت، زردالو و غیره سوخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کوسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفرنوکی آواز باشد چنجای سرپوش را سراخ می کنند. مقدار پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می کنند.

در طول قرنها تنبورنوازان مشهوری دور رحیمبردی، تنبوری سمرقندی، زیبوپری، بزرگخان توره، حافظ، عمر حافظ، صادرخان حافظ، قاری کرامت تنبوری، ظهورالدین برهانی تنبوری، گلاب تنبوری، بوباقل فیض‌اللهیف، معروف تاشپولاد تنبوری، شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف، معروف خوجه بهادروف، عبدولی عبدالرشیدوف و غیره ها نامبردار کسب خود بودند.

بزن خواستن کاووس سودابه دختر شاه هاماوران را و زن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردن در نهفت که از سرو بالاش زیباتر است ز مشک سیه بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیسو کمند زبانش چو خنجر لبانش چو قند بهشتیست آراسته پرنگار چو خورشید تابان به خرم بهار نشاید که باشد جزو جفت شاه چه نیکو بود شاه را جفت ماه به جنبید کاووس را دل ز جای چنین داد پاسخ که نیک است رای من او را کنم از پدر خواستار که زیبد به مشکوی ما آن نگار گزین کرد شاه از میان گروه یکی مرد بیدار دانش پژوه گران مایش نسل و مغزش گران بفرمود تا شد به هاماوران چو بشنید سالار هاماوران دلش گشت پردرد و سر شد گران به دل گفت هرچند کو پادشاست جهاندار و پیروز و فرمان رواست مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامی تر است فرستاده را گر کنم سرد و خار ندارم پی و مایه کارزار همان به که این درد را نیز چشم بخوابیم و بر دل بپوشیم خشم چنین گفت با مرد شیرین سخن که سر نیست این آرزو را نه بن همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سه دیگر ندانیم نیز مرا پشت گرمی بود از خواسته به فرزند بودم دل آراسته به من زین سپس دل نماند همی وگر شاه ایران ستاند همی سپارم همی هرچه باید به دوی نتابم سر از رای و فرمان اوی غمین گشت و سودابه را پیش خواند ز کاووس چندی سخنها براند بدو گفت که از مهتر سرفراز که هست از مهی و بهی بینیاز فرستاده چربگوی آمده است یکی نامه با داستانها به دست همی خواند از من که بیکام من ببرد ز دل خواب و آرام من چه گویی تو اکنون هوای تو چیست بدین کار بیدار رای تو چیست بدو گفت سودابه گر چاره نیست از او بهتر امروز غمخواره نیست کسی کو بود شهریار جهان بر او بوم خواهد همی از مهان به پیوند با او چرایی دژم کسی نسپرد شادمانی به غم بدانست سالار هاماوران که سودابه را آن نیامد گران فرستاده شاه را پیش خواند و زان نامدارانش بالا نشاند ببستند عهدی بر آیین خیش بدان سان که بود آن زمان دین و کیش به یک هفته سالار هاماوران همی ساخت آن کار با مهتران بیاورد پس خسرو خست دل پرستنده 300 اماری 40 1000 اشتر و اسب و استر 1000 ز دیبا و دینار کردن بار زهودچ فروهشت دیبا جلیل سپاه ایستاده رده خیل خیل اماری به ماه نو آراسته پس پشت او اندرون خواسته یکی لشکر آراسته چون بهشت
تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت. چو آمد به نزدیک کاووس شاه، دلارای و آن خوب چهره سپاه، ز هودج بر آمد یکی ماه نو، چو آراسته شاه برگاه نو. ز مشک سیه کرده بر گل نگار، فرو هشته بر قالیه گوشوار. دو یاقوت رخشان دو نرگس دژم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم. نگه کرد کاووس و خیره بماند، به سودابه بر نام یزدان بخواند. یکی انجمن ساخت با بخردان، ز بیدار دل پیر سر موبدان. سزا دید سودابه را جفت خیش، از او کام بستد به آیین و کیش. وزان پس به دو گفت چون دیدمت، به مشکوی زرین پسندیدمت.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب خسته نباشید ادامه دارد برنامه ما صحبت‌رو در صفحه سوال روز ادامه میدیم مرمت 2295-94 رقم ایفیری ما 173 دقیقه و سوال براتون پیشنهاد کردیم گفتیم که شما سوال خوب گوش بکنین زیرو گوش کنید بعد میفهمید که گپ در برای چی میرود گپ یعنی موضوع ما چی است سوال ما چی است و ما در برای چی صحبت داریم اینجا یک نفرم تماس گرفتن اما فرصتی سرود بود مرمت میتونین از نو تماس بگیرین 4703 شو رقم آخر تلفن امروهتون یک بار دیگر ما سوال براتون پیشنهاد میکنم خوب توجه میکنیم به سوال 18 اپریل سال 1930 یک گوینده رادیوی بی بی سی یک شیرو اعلان کرد خوب اینجا زنگ از زنگ هم میشنیم سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: علیکم سلام نمی شما چی هست
1: شما بخیر باشد اکدر سایدر از تمام شهر بختر
0: سلام علیکم خوب اگر شما
1: شما
0: چی ما نفهمیدیم
1: مخلصی
0: دویمی ما سلام علیکم خب مرامت ما سوال یک بار دیگه تکرار بکنیم این که
1: ای حجا نیست من فکر میکنم که برای روزی رادیو 1930 روزی رادیو تشکیل شد رادیو تاجیکستان
0: این برای روزی رادیو بود خب سلامت باشین تشکر برای شما نه جوابتون درست است اینجا عموما گپ سری رادیو نمی رود عموما اینجا مو بله اینجا درست است که این واقع در رادیو شده بود اما اینجا عموما گپ درباره رادیو نیست ولی من برای شما یک کمک میکنم 18 اپریل سال 1930 یک گوینده رادیو بی بی سی یک شیرو اعلان کرد بعد اعلان موسیقی فرتپیانا پخش شد همان روز با یک انبار سلاح بریتانیایی در هندوستان حمله صورت گرفته بود و اینجا گپ سری همو گوینده رادیو بی بی سی می رود که چی را اعلان کرده بود گوینده رادیو بی بی سی چی را اعلان کرد اینم از روی معلوماتی که من براتون پیشنهاد کردم شما باید فهمین که گوینده رادیو بی بی سی یعنی راوی رادیو بی بی سی چی را اعلان کرده است اینجا میدونید شما فهمین که اولتر اصلا باید فهمین که رادیو بی بی سی چیگونه رادیو بود رادیو فرهنگی بود رادیو اطلاعاتی بود چیگونه رادیو بود بعد باید به خبرها توجه کنین به خبرها توجه کنین مثلا به امو معلوماتی که هست به معلوماتی که من براتون پیش میکنم باید شما به اون توجه کنین خوب میفهمین باور کنید کمکک میگم که کمکک منطقی است کمکک شما باید فکر بکنین 18 اپریل سال 1930 یک گوینده رادیو بی بی سی یک شیرو اعلان کرد گوینده رادیو بی بی سی خب بعد اعلان موسیقی فرتپیانا پخش شد همان روز فقط موسیقی فرتپیانا پیشنهاد شده است لیکن همان روز با یک انبار سلاح بریتانیایی در هندوستان حمله صورت گرفته بود اینجا گپ سر چی می رود گپ سر همون گوینده رادیو بی بی سی می رود همون رادیو بی بی سی چی را اعلان کرده بود که بعدا موسیقی توش تو شون به قول همون روز موسیقی پیشنهاد شد و خلاصه من فکر می کنم که علاقه بعضی پای بردن سلام علیکم علیکم نام شما چی است
1: محمد از نهایت
0: محمد نمیدونم برای چی من صدای شما را پست و خیره و تیره میشنوم اما بلنگویا که تلفن را خاموش کنین یا نمیدونم از اگان تلفن دیگه زنگ میزنین یا یک تلفن را در دستتون میگیرین صدا روشن نیست همین صدا روشن نیست نفهمیدم
1: گپ در بورای همون عملای که در شهر بریتانیا گفتین هندوستان گفتین در همون میرود همون رو اعلان کرده
0: یعنی همون رو اعلان کردنی
1: بله
0: خب اینجا میدونید مثل که باید برعکس همین چیز باشد یعنی بعد از گفتن همین خبر به فکر شما وقتی که روی رادیو بی بی سی همین خبر اعلان کرد بعد تو شو موسیقی رفت بیا من براتون یک کمک میکنم همون چیزی که همون گوینده اعلان کرد کو الو
1: صدای شما پست شد را
0: سلامت باشین خب مثلی صدای شما هم خیلی پست است من صدای شما هم خوب نمیشنوام و نمیدونم از چی حساب باشد اینجا ما میبینیم وضعیت ما خوب است یعنی صدای ما خوب است و حتی ما ولی دیده استودم که در کجا تنبشوی نخلیوت است باور کنیم мо техникаҳое дорем дар иҷа ки ҳама чиро муайян мекунем. Салому алайкум.
2: Салому алайкум, Наврӯзиён.
0: Алайкум салом, мешумо. Салома бошед.
2: Ман модар аз Сайдобод, ман меха гӯш кардам, фикр мекунам ки рӯзи мотам эълон кард.
0: Ани рӯзи мотам эълон кард ба фикри шумо рӯи?
2: Бале, рӯзи мотамро эълон кардо, мусиқи фортепиано нагузошт.
0: خب به هر حال ببینیم که جوابتون درست است یا نه اما متاسفانه جوابتون نادرست است شنونده عزیز سلامت باشین و مرمت 227-95-94 است رقم فیلم سلام علیکم الو
3: الو
0: سبیشو سلفه زیبا بود باور کنید با من معقول شد یک بوریگه نمیشه نمیکنه یک بوریگه چی خیلی سلفی دارم
3: ما اکنون چی خدمت نگویم اما فکر میکنم اینجا همون چی بود چی خیلی بگم این کوتی ها که این همین سکریتی همون چی بود همون خبر داد که همین روز همون ساعت در همونجا ترکیش باید با عمل بیاید
0: این همون خبر داد که همینجا دا باید همین واقع رو خود دید نه؟
3: بله
0: بید من برای شما کمک دیگر میکنم نامتون چی است؟
3: شریف
0: شریف من یک کمک میکنم برای شما
3: خب
0: همون روز همون خبر حمله به دست سیروی نرسیده بود یکی از کمک من به شما
3: خب
0: اکه باید روی چی را اعلان کند باید در رادیو بگفت شما بعد از همین کمک من
3: همون موسیقی و همون فرتپیان این همون خودش همون چی بود همون فهموندنی همون بود که همین روز میچول همین کور
0: میشه آدم کار من گفتم که همون روی رادیو بی بی سی نمیدونست که همین واقع میشود خبر نداشت اطلاع نداشت همین چیزه نمیدونست عموما
3: دیگر نمیدونم
0: خب یعنی شما جوابتون رو عوض نمیکنین من شما رو غالب اعلان میکنم یا اینکه مغلوب
3: من
0: خب پس فکر شما نه متاسفانه ندرست است سلامت باشین تشکر برای شما مرمت بوس که میخواد که اندیشه خودش برای ما گفته باشد اینجا زنگو بسیار زیاد شدن فعال هستن شما دایمون سلام علیکم الو بای سلام علیکم نمی شما چی است
4: بهرون از
0: شهر خوجند
4: بهرون
0: از شهر خوجند بهرون بوری اول زنگ زنید شما
4: نیکرد
0: زنده باشه بهرون بهترین شهر خوجان واز یو چگونه است خوب است
4: بله هوا خوب
0: است بهترین است بیت بهرون جواب شما رو میشنویم خوب
4: روی پایون کا کینگ خبر نیست در برنامه خبری موسیقی فتاپیانو رو روزی در روز داشته بود
0: یعنی روی اعلان کرد که ما امروز یگان خبر نداریم و موسیقی فرتپیانا تا شما پیشنهاد شد و ما گفتیم در حالی که همون روز در یک انبار سلاح بریتانیا در هندوستان حمله صورت گرفته بود اینجا گپ سر همون می رود که روی از همین خبر اطلاع نداشت و اعلان کرد که ما امروز خبر نداریم و همون روز موسیقی پیشنهاد کرد
4: این یکی از خطاگیوی
0: کلون یعنی
4: روی
0: برنامه
4: بود در همین
0: رادیو بی بی سی بله ایواز نمیکنید شما جوابتون هم
4: نه
0: خب بهرون همون روز میدونید برای چی روی همین سخنه تکرار کرد برای اینکه در همون زمان سیمهای علاقه و خطهای تلفن را قطع کرده بودند و از همین عملیات به قول یگان کشور تو پس از حمله و بعد از چند روز اون یگان کس اطلاع نداشت 18 اپریل سال 1930 گوینده رادیو بی بی سی اعلان کرد که در امروز برای پخش کردن هیچ گونه خبری وجود ندارد و بعد اعلان موسیقی فرتپیانا پخش کرده شد جوابتان کاملا درست است واقعا ممنون است واقعا واقعا بهرام زنده باشی تشکر برای شما شما نگفتین که چیکار میکنید گوجو کار میکنید تاجیر هستین سلامت باشید بهترین کنم یک تفسیر دین چی خیلی مهم همی تاجیر کم کم با تاجیری دست بزنیم چی نمیش ما چی طور کنم بحرون
4: بلو
0: امکی همون یک سیر شب بگین که ما هم با همی بیزنس کم کم مخی یک نمیدونم حد یقل دونای افتوپرست هست و خیلی جیوچکه هست گفتی همون کمپیری مومای نوزی جیوچکه
4: از توکل وابسته است که واجبی خود توکل است.
0: بهتری است. خب آروم آروم بیر کو فهم میکنیم این نفرایی که با بیزنس و مثلا با تجارت سر و کار دارن چی سرود را گوش میکنن، از کی سرود مونن؟
4: این نفرا از زلیخا میخوان موسیقی
0: تمام. از زلیخا محمد شویبم؟
4: بله.
0: تمام سلام باشین. تشکر برای شما بهروم. همین حال یک سرود از زلیخا من برای شما پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که سرودی که اولی پیشنهاد میشود مو از

0: Алло.
1: Бай, салом алейкум.
0: Салом алейкум, набушо.
1: Алейкум салом, номи шумо чи аст?
0: Ман Алиҷон ҳастам.
1: Алиҷон, шумо дибзам тамос гирифта буде, не?
0: Бале.
1: Бале. Алиҷон, тибқи ҳам тартиби барнома, акнун медонед, бид ревюя мекунам ин чиза. Ман гуфта будам ки пештар такрор накунам ба фикрам. خوب است نه علی جان، مثلا در دو روز سه روز یک مرتبه خب کمکک نمیدونم با همون ترتیب و قویده برای ما نزدیک تر میشود بفکرم برای ما باز بعضی از شانده که مثلا در هفته یک مرتبه تماس میگیرن با اونو امکان میدهیم با یعنی که عموما زنگ نزدن با اونو امکان میدهیم یا حداقل سه روز پیش زنگ زدن با اونو امکان میدهیم این گونه فکر میکنم که کمکک اما احترام میونی خود شنونده ها مثلا رویه می شود، ترتیب میونی خود شنونده ها رویه می شود، بعد برنامه کمکک رنگ و رنگ می شود، مثلا کمکک جالب می شود و وقتی شنونده های نو بوزنگ می زنند این چیز با کمکک مثلا دیگر تر است. برای همی نمی ترتیب کمکک رویه کنیم علی جان بسیار خوب است. 227-95-94 است رقمی افیری ما و در روی خطه که من همون چند نومه گفتم بفکرم علی جان نبود، نه علی جان؟ اگر شما احمد بوده باشه من علی جان را نگفتم. خب چهار سوال اموده هست برای شما، چهار سوال بسیار جالب غیریادی شوخوار اموده است و اینجا برای رونندار هم سوال اموده است، برای نفرانی که از گرمی میترسن برای اونو هم سوال اموده است، برای زن ها برای بانو ها هم اینجا ما سوال داریم که بسیار جالب است. زن های نمارم از زن ها کجا شدین شما تماس بگیرین و عموما از اینا مو میتونم یگون افسرم بشنویم. اینجا یک سوال مو وابسته به افسران است، وابسته به افسران است. اینم یک از سوال را من میتونم براتون پیشنهاد کنم. 10 جنایتی رو نمبر میکنید که زیاد به اون دست میزنن مردم، 10 جنایتی که نمی مردم زیاد به اون دست میزنن، کدام جنایت هست این 10 جنایت؟ میتونید شما تست از اون 10 جنایت ده جنایت رو نمبر کنیم، مثلا دزدی، نمیدونم تحقیر، یا اینکه خلاصا باز چی هست، ویران آمودن ترتیبات جمعیتی، نه ویران کردن قایده های حرکت در رو از جنوب بیرونانده، خلاصا این وریانت های من هست، شما میتونین وریانت های خودتون هم پیشنهاد بکنین. خلاصا ما آماده هستیم که زنگ های شنوانده رو بشنویم، شما کمتر آماده شوین، فکر بکنین، البته کمکک با جرأت تپیش دیل سرعت شا پستر میکنیم و بعد از شنیدن سرود ما امکان داریم که شما را بشنویم. اینجا باید یک سرود شوخ براتون پیشنهاد شود، برای که شما کمتر چی بگم کمتر اما حالات روحی و روانی تون خوب شود بفکرم. چی سرود اکنون من برای شما باید پیشنهاد کنم که اینجا تب دیلی شما باشد و مثلا سرودی خوب باشد؟ یک سرود میشنویم از خورشید ابراهیموف. همین سرود با من هم پسند است، من فکر میکنم که برای شما هم پسند است. مردمی که از خوجند مورا میشنوند و این سرود برای اونو باز بسیار پسند است. و اما سرود سرودی رقصی است، مرامت رادیو را بلند کنیم گوش میکنیم، سرودی پر از معنی است، سرودی خوب است، باور دارم که به شما این سرود پسند میاد. بعد از این من حتما زنگای شما رو انتظار هستم. 227-95-94 کسی مرده زنگ بزنه.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: آینداری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه‌دار نور رهنمای بیداری.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст. дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг
1: بله شنونده های عزیز خسته نباشید یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و با شما هستم من مسئول امروز برنامه اکرم زاده بنفشه کارگردان رانو بانوی فیض چون شنونده های عزیز طوری که شما میدونید نخست بخش برنامه ما نام داره در مهمانی رادیوی فرهنگ و باید بگویم که ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودیم به سمعتون میرسونیم و این نوبت تصمیم گرفتیم در مورد دستاوردهای صاحب استقلالی حرف بزنیم در سوهای سیاهی کشور و اینک توجه نمایید.

0: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.
1: سیاحت با رادیوی فرهنگ، با رادیوی فرهنگ.
2: سیاحت با رادیوی فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ژاپنیا، ژاپنیا.
2: هندوستان،
1: فلسطین، فلسطین.
2: ترکیه،
1: عراق، عراق.
2: سوریه، سوریه.
1: مغولستان،
2: اندونزیا، اندونزیا.
1: میخواهید درباره این و دیگر مملکت ها معلومات داشته باشید؟
2: پس ما را همراه باشید.

шунавандаҳои азиз, боз ҳам идомаи субҳи ҳар яки шуморо ба хайру шодбош мегӯем ва ёдовар мешавем ба онҳое ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд. Шумо барномаи фарҳангиу маърифатии оинадори нурро мустақиман тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. Бузургеро гуфтанд, рози ҳамеша шод буданат дар чист? Гуфт, дил бар он чи намемонад, намебандам. فردا که یک روز است نگرانش نیستم. دیروز یک خاطره بود. حسرتش رو نمی خورم. و امروز یک هدیه است. قدرش رو می دونم. پس باید شنونده های عزیز هر یکی ما و شما قدر همدیگر رو بدونیم و از آن همین لحظه های خوب و خاطرمان ثمرناک استفاده بریم. اینک در بخش نوبتی سیاحت با رادیوی فرهنگ در مورد جمهوری اسلامی ایران برایتون یک چند معلومات رو پیشکش می نماییم.

باید گفت که نام رسمی این کشور جمهوری اسلامی ایران بوده در جنوب و غربی آسیا جایگیر است. اهالی ایران زیاده از 77 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. در این کشور 50% فارس ها، 20% ترک ها، 60% لور ها، 5% مازندران ها، 5% کرد ها، همچنین بلوچی ها و عرب ها و ارمنی ها و یهودیان عمر به سر می‌برند.

аз рӯи азҳоби динӣ 99.5% ба мусулмонон ва боқӣ ба масеҳиёну зардуштиён ва яҳудиён дахл доранд. Эрон ба 31 вилоят тақсим шуда сардори ҳокимияти иҷроия президент мебошад. Парлумони як палатагӣ дорад. Пойтахташ шаҳри Теҳрон буда, шаҳрҳои бузургаш Машҳад, Широз, Исфаҳон ва Табриз мебошанд. باید گفت که ایران کشور اگراری و صناعتی بوده واحد پولیش ریال می باشد. جشن ملیش 11 فوریه روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد. به صادرات این کشور نفت و محصولات نفتی، انواع معدن، وسایل نقلیه، قالین، زعفران، میوه، پخته و روغنهای گیاهی، دارو، صناعت پایفزال داخل شده، تجهیزات صناعتی، وسایل الکتریکی، گوشت و محصولات گوشتی از جمله واردات جمهوری اسلامی ایران می باشند. این بود شنونده های عزیز بخش نوبتی برنامه که سیاحت با رادیوی فرهنگ نام دارد و عین حال ما در این بخش در مورد جمهوری اسلامی ایران یک چند معلومات رو که طریق سامانه های اینترنتی به دست آوردیم با سمعتان رسانیدیم. بخش های دیگر برنامه آینه‌دار نور ادامه دارند، ما رو در ادامه نیز همراه باشید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. اندرزی پیران معرفت.
1: اندرز پیران معرفت.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: гирифтани шоҳи ҳомоварон кобусро

پادشاه هاماوران زی هر گونه چاره جست اندران چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به نزدیک شاه که گر شاه بیند به مهمان من بیاید خرامان سوی خان من شود شهر هاماوران ارجمند چو بینند رخسار شاه بلند بران گونه با او همی چاره جست نهانیش بد بود و رایش درست مگر شهر و دختر بماند بدوی نباشد مگر بر سرش باژی اوی بدانیست سودا برای پدر که با سور پرخاش دارد بسر به کاووسی کی گفت کین رای نیست تو را خود به مهمان او جای نیست نباید که با سور جنگ آورد تو را بی بهانه به چنگ آورد زی بهری من است این همه گفتگوی تو را زین نیاید جز اندوه بروی زی سودا به گفتار باور نکرد نمی داشت زیشان کسی را به مرد بشود با دلیران و کنداوران و مهمانی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شاهنام همان از دری سور و جشن و خیرام بدان شهر بودیش جای نشست همه شهر سر تا سر آزین ببست چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز همه گوهر و زعفران ریختند به مشک و به انبر برآمیختند به شهر اندر آواز رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود چو دیدش سپهدار هاماوران پیاده شدش پیش با مهتران از ایوان سالار تا پیش در همه در و یاقوت بارید و زر به زرین طبقها فرو ریختند به سر مشک و انبر همی بیختند به کاخ اندرون تخت زرین نهاد نشست از بری تخت کاووس شاد همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمدش جای نشست شب و روز در پیش چون کهتران میان بسته بود شاه هاماوران بو بسته همه لشکرش را میان پرستنده در پیش ایرانیان بدین گونه تا یک سریمین شدند زی چون و چرا و زی بیم و گزند سری هفته بودند آراسته سیگالیده و از جای برخواسته زی بربر همه لشکر آگه شدند سیگالیش چونین بود در ره شدند زیبر بر ستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شاه شب بانگ بوق آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن گرفتند ناگاه کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را چو گرگین و چون زنگه شاوران همه نامداران کنداوران گرفتند و بستند و در بند سخت نگونسار گشته همه فر و تخت چی بوید در این مردمی جرف بین چی دانی تو ای کاردان اندرین چو پیوسته خون نباشد کسی نباید برو بودن ایمین بسی بود نیز پیوسته خونی که مهر ببرد زی تو تا بگردش چهر چو مهری کسی را بخواهی بسود بباید بسود و زیان آزمود بود کو بچا هست و کمتر بود هم از رشک مهری تو لاغر بود چونین است کیهان ناپاک رای به هر باد خیره بجنبد زجای چو کاووس بر خیرگی بسته شد به هاماوران رای پیوسته شد یکی کوه بودش سرندر سحاب برآورده ایزید از قعر آب
یکی دیش براورده در کوه سار، تو گفتی سپهر استشان در کنار. بدان دیش فرستاد کاووس را، همان گیو و گودرز و همتوز را. همه مهترانی دیگر را ببند، ابا شاه کاووس در دیش پکند. زیگردان نگهبان دیش شد هزار، همه نامداران خنجرگزار. سرا پرده او به تاراج داد، به پرمایگان بدره و تاج داد. برفتم پوشیده رویان دو خیل، اماری یکی در میان جلیل. که سودابه را باز جای آورند، سرا پرده را زیر پای آورند. چو سودابه پوشیدگان را بدید، به تن جامه خسروی بردارید. به مشکین کمند اندر افکند چنگ، به فندق گلان را به خون داد رنگ. بدیشان چنین گفت که این بند و درد، ستوده ندانند مردانی مرد. چرا روز جنگش نکردید بند، که جامه زیریک بود و تختش سمند. سپهدار چون گیو و گودرز و توس، بیدرید دلتان زی آواز کوس. همی تخت زرین کمینگه کنید، زی پیوستگی دست کوته کنید. پرستندگان را سگان کرد نام، سمن پر زی خون و پر آواز کام. جدایی نخواهم زی کاووس گفت، اگرچی ورا خاک باشد نهفت. چو کاووس را بند باید کشید، مرا بیگونه سر باید برید. بگفتند گفتار او با پدر، پر از کین شدش سر پر از خون جگر. به حسنش فرستاد نزدیک شوی، جگر خسته از هم زخون شستروی. نشستان ستم دیده با شهریار، پرستنده او بود و هم غمگسار.

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

گویم از راه دور استقلال از شکوه و زنور استقلال با هوس هر صبح میخوانم آیت از زبور استقلال فیض های ورا نمی بیند هر تی مغز کور استقلال قلب ما را به جوش می آرد صوت و آهنگ جور استقلال نعمت در جهان نمی ارزد بزر و گنج و دور استقلال می رسد تا به گوش جان فارم نغمه و ساز و سور استقلال می برد تا به مسند اقبال پای کس را شعور استقلال با هزاران سپاه کی گیرند در جهان پیش زور استقلال نان خود جاودانی باید خورد گرم گرم از تنور استقلال لذت کامرانی می بخشد ساغر اتحور استقلال کعبه آرزوی ارمان است ملک پر از سرور استقلال

بیا ای هموطن تا مونس و غمخار هم باشیم، چراغ محفل و شمع شبان تار هم باشیم، زی درد هم دیگر گریم و زشق هم دیگر بالیم، با قلب تشنه ما مشتاق بر دیدار هم باشیم، با حفظ مرز و بوم خیشتن جان را فدا سازیم، با پیش روی دشمن قلعه و دیوار هم باشیم، با هر خرسندی دلها یاران آب رقص آییم، زهر من ما بسازیم و دل و دلدار هم باشیم، با گوش هم بخوانیم آیه های آشنایی را، دوای درد قلب و سینه افکار هم باشیم، دمی از چشم سار میری هم نوشیم آب پاک، قرین خیشتن در راه ناهمواری هم باشیم، نفتیم تاز پا ما متکای هم دیگر گردیم، و هم ما سایبان باشیم و در تیمار هم باشیم، همیشه خرم از گفتار و از کردار هم گردیم، در این دو راه دائم یار خوشبیندار هم باشیم، بینای کینه و بدبینی را یک جا بسوزانیم، وقوف حال خیش و جمله اسرار هم باشیم، ظریفی از محبت حرف ما سرچشمه می گیرد، دمی سرگرم از این شیوه اشعار هم باشیم.

ای ملت ما افتخار ملت پاسدار روح اجدادان و یار ملت از قدومت سبز می گردد همه کنج و کنار می توانم گفت حقا نوبهار ملت می نمایم تای به هر فرموده اد راه حیات با کلام شکرین اوج و برار ملت تاجیکان را از پریشانی تو آوردی به هم با چنین عزم و تلاشت ننگ و آر ملت هر حروفت پر ز گنج حکمت بی انتهاست هادی با عدل و داد آموزگار ملت همچو اسماعیل سامانی بلند آوازه با چنین عزم و تلاشت زنده دار ملت تحفه از کان محبت بحر ما آورده در سخاوت بحر و کان و چشمسار ملت از رهی خود پس نگشتی گشت و راه مراد تو زرفشان تو بدخشان تو حصار ملت چون دوشنبه تو بزرگی چون خجند آوازدار همچو قتلان بزرگم اقتدار ملت مهر تو در سینه خرد و کلان دارد مقام پاک باز و خوش سرشت و غمگسار ملت آمدم با درود استقلال می سرایم سرود استقلال افتخار من از وطنداری است می نمایم سجود استقلال جان پزمان من وطن دارد در رگ و تار و پود استقلال می رسد بس به گوش دل فارم نغمه چنگ و عود استقلال هست لبخند تازه گلها از سخای و سجود استقلال تا ابد خواهم اینچنین ماند آسمان کبود استقلال بهر تبریکتان عزیزانم آمدم با درود استقلال.

به این ایام فرخفال خود شکرانه باید کرد، به روز نیک و بر اقبال خود شکرانه باید کرد. زی پستی ها به سوی قله ها پرواز بنمودیم، به پرواز بلند و بال خود شکرانه باید کرد. در آن قصر منقش آفتاب بخت تابون شد، از این رو بر خط آمال خود شکرانه باید کرد. هزاران شکر که ما قهرمانی بی عدد داریم، با گرز رستم و برزال خود شکرانه باید کرد. با آن مردی که ما را از دمی تیغ اجل برهاند، با حرف دلکشای فال خود شکرانه باید کرد. به استقبال این جشن نکو آمادگی داریم، به این جشن و به استقبال خود شکرانه باید کرد. همه خوبی عالم شد نصیب ملت تاجیک، عزیزانم به استقلال خود شکرانه باید

0: 60 ثانیه. در 6 ماه اول سال روان توسط پست ترمینال ها و همیان های الکترونی تشکیلات های قرضی مالیوی 3 میلیون 700 هزار عملیات غیر نقدی با مبلغ زیاده از 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی گذرانده شده است، گفت رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده. رئیس کمیته اعلام نمود که در دوره حساباتی شماره اندازه‌سپارندگانی که اعلامیه هایشان را به طریق الکترونی پیشنهاد می‌نمایند 14 هزار عدد زیاد شده. در عین زمان همه سوبیکت های خواجگیداری اعلامیه و حسابات خود را به طریق الکترونی به مقامات انداز پیشنهاد نموده ایستادند.
1: 165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. Thank you.

0: фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Ассалому алейкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони забон ва замон дар қироати ализода абдурашид хуҷамқул гуфтори дуввум
2: албатта ҳуҷуми бар қасои чингисхон ба осиёи миёна در تاریخ از لحاظ غارت و کشتار نظیر نداشت ولی بی‌مسئولیتی و نااهده برایی حاکمان وقت به خصوص علاءالدین محمد خوارزمشاه که خود را اسکندر ثانی می حسابید در شکست دولت خوارزمشاهیان نقش اساسی بازید تاریخ نویسان او را همچون پادشاهی بی اراده وزیر فرمان دیگران منتظر دستور منجمان و غیره به قلم دادند بهانه و سبب های هجوم مغول و شکست محمد خوارزمشاه پیش از همه در آن بود که قبل از حمله مغول خود او با سلاله های غوریان و سلجوقیان جنگیده کشورهای زیر دست خود را غارت کرد علاوه بر آن که سفیران مغول را بی یگان سبب به قتل رسانیده بهانه جنگ را مهیا ساخته بود از بی ارادگی و ناتوانی لشکر را پراکنده کرده در شهرهای الهیده جا به جا ساخت و از جنگ با چنگیز خان هراسیده در بدر شد عاقبت در جزیره از بحر خزر فوتید از طرف دیگر خلیفه 34 عباسی از ترس قدرت یافتنی محمد خوارزمشاه چنگیز خان را به جنگ خوارزمشاه تشویق می کرد روحانیان و شاهان مسیحی هم برای شکست دادن مسلمانان در جنگ صلیبی مغلها را به جنگ ضد مسلمانان تشویق و ترغیب می کردند و سعی می نمودند که مغلها را هرچند یک قبیله اساسی آنها نصرانی بود به قبول کردن مسیحیت وادار کنند مغلها با سروری چنگیز خان شاهان خوارزم را شاه تاجیک و این کشور را کشوری تاجیک می نامیدند تبریکی استاد عینی با نقل از روضت الصفا می نویسد چنگیز خان خوانین خانها و عمرا و نونیان را جمع کرده گفت از سری حزم عزم رزم ولایت تاجیک کردی باید ذکر کرد که مناسبت چنگیز خان با مردم تاجیک خیلی وحشیانه و دشمنانه بود. او مردم تاجیک را دشمن خود دانسته از نزدیکان خود تأکیدن توصیه می نمود که با این مردم رفتاری بدخصمانه را روا بینند. مثلا او به فرزندش توری خان که برای غصب خراسان فرستاده شده بود چنین نصیحت و مصلحت می دهد و زینهار که بیدار و هوشیار باشی و بر تاجیکان اعتماد نکنی خاصه بر خراسانیان که در اقالیم جهان بدلیری و کین خواستن و شب رفتن و کمین ساختن بر صف آمادند تا تاخت و تاز مغلها به آسیای میانه در میان خلقهای خراسان و ماورا و نهر مردم تاجیک نقش خلق اساسی را اجرا می کرد. یعنی در تمام این سرزمین مردمی تاجیک اکثریت را تشکیل میداد. هجوم چنگیز خان به آسیای میانه و ایران نه تنها به قتل و غارتی بی امانی تاجیکان آورد، بلکه به دیگرگونی وضع جغرافی سکونت تاجیکان در سرزمین اجدادی آنها ابتدا گذاشت. حمله خرابی آوری لشکری مغول در سرنوشت خلق تاجیک و علم و فرهنگ آن شکستی عظیمی آورد. مردم جفا کشیده پس از آن دیگر صد ساله ها نتوانیست شکوه و عظمت پیشینه خود را نه در سیاست و دولتداری و نه علم و فرهنگ برقرار نماید. پس از قتل و غارت سرزمین های ماورا و نهر و خراسان، چنگیز خان به وطن خود برگشته در سال 1227 وفات کرد. عموماً محققان و پژوهشگران دوران حکمرانی مغول را به طور عمده چنین دوره‌بندی کردند. دوره اول از هجوم چنگیز خان و سلطنت ایلخانیان در ایران و چغتای در ماوراء النهر شروع شده، با مرگ ابو سعید آخرین سلطان ایلخانی در سال 1358 انجام می‌یابد. بعد از مرگ چنگیز خان، پسرش اوکتای 1229-1241 جانشین پدر گردید و او بیشتر کشورهای تابع خود را به واسطه فرستاده های خیش اداره می کرد. از جمله در ماوراء النهر نمایندگان او محمود یلواج و بعدن پسرش مسعود یلواج تاجران مشهور خوجند بودند. اوکتای به آسیای میانه و ایران بر ضد سلطان جلال الدین لشکری عظیمی فرستاد و چندین سال تا سال 1231 بر ضد او مبارزه می برد. سلطان جلال الدین یک مدت پیش راه حمله مغول را به کشورهای دیگر گرفت، ولی خود در جنگ ها با سلجوقیان روم و شاهان گرجستان اندرمان شده نیروهای خود را ضعیف گرداند و با وجود فداکاری و قهرمانی او عاقبت در کردستان با خیانت یارانش کشته گردید. بعد از اوکتای پیهان گویوک خان 1246-1248 پسری اوکتای و منگو قاان 1251-1259 پسری توری فرزند دیگری چنگیز در تخت قراقروم به پادشاهی نشستند. در قرولتای سال 1251 منگو قاان برادر خود هلاکو را به خراسان و ایران غربی و شرق نزدیک به جنگ مسلمانان و برادر دیگری خود کوبیلای را بر جنگ ضد چین فرستاد.

بعد از وفات منگو قاآن، دوره حکمرانی خانهای بزرگ مغول به آخر می رسد. به طور رسمی، گرچه اولوسهای مغولی به مرکز یعنی به قراقروم تابعیت خود را به واسطه فرستادن نمایندگان و هدیه ها تأکید می کردند، در حقیقت حال آنها در اداره دولت و دولتداری مستقل بودند. در این دوره دولت پهناوری چنگیز خان به اولوسهای الهیده به اولاد چنگیز تقسیم گردید. آسیای میانه، خراسان، هفت رود به خاندان چغتای، شمال قفقاز، قریم، دشتهای روسیه و اشترخان به خاندان جوجی، اردوی تلایی، ایران، عراق عرب و عراق عجم با آذربایجان و قفقاز جنوبی به هلاکو یا ایلخانها و قسمت مرکزی مغولستان با خطای شمالی به خان بزرگ حبیلی رسید.

مغول ها هم به مانند عرب ها در اداره سرزمین های غصب کرده ناچار رو به مردم تاجیک تبار آوردند و دستگاه اداره آنها به واسطه وزیران آنان که همه تاجیک زبان بودند راهبری می شود. از بس که حاکمان مغول برای اداره امور دیوانی و اداری کشورهای تابی و سرزمین های پهناور اشغال کرده خود دانش و خرد کافی نداشتند، از این خاطر مجبور بودند برای اداره مملکت از دانش و تدبیر وزیران و دبیران تاجیک تبار و مثل شمس الدین صاحب دیوان، علاءالدین عطا ملیک، رشید الدین فضل الله، غیاث الدین محمد، خواجه نصیر الدین توسی و غیره بهره برند. مشهورترین خاندان وزیران دوره مغول خانواده جوینی می باشد. مخصوصا شمس الدین محمد، علاءالدین عطا ملیک، پسر او بهاءالدین و شمس الدین صاحب دیوان از شخصیت های برومند دوران مغول حساب می شوند. سر اولاد آنها شمس الدین نام داشته با تخلص بزرگ یا موی دراز معروف و وزیر اعظم قطب الدین خوارزم شاه بود. عطا ملیک جوینی مدت 10 سال در دوره هلاکو و پسرش اباقا خان وظیفه صدر اعظم یا صاحب دیوان آنها را ادا کرد. علاءالدین جوینی مدت 24 سال متصدی امور مالیه بغداد بود. پسران صاحب دیوان بهاءالدین والی عراق عجم و فارس و شراف الدین هارون شاعر و دستگیر و سرپرست شاعران بود. خاندان جوینی به علم و ادب مهر فراوان داشتند و سخنوران و ادیبان را سخت پشتیبانی می کردند. سرنوشت تلخ این خاندان به سرنوشت فاجعه بار برمکیان بلخ در دوره حکمرانی عرب ها سخت مانند است. آنها مثل برمکیان نفوذ و اعتبار زیاد داشتند. خودشان سخنور و نویسندگان ماهیر و نگاهبان و غمخوار اهل فضل و ادب بودند، ولی با دسیسه حسودان و دشمنان خودی و بیگانه عاقبت با فتنه مغولها تمام خانواده به قتل رسید و تنها کسی که از این بلا خلاص یافته با مرگ طبیعی فوتید بهاءالدین فرزند صاحب دیوان حکمران عراق و فارس بود. زندگی و فعالیت وزیران تاجیک در دوره حکمرانی مغولها خیلی فاجعه بار بود. تمام وزیران آنها به غیر از یک نفر با اهل خاندان خود کشته شدند. از جمله قتل خاندان جوینی ها آخرین نماینده این خاندان صاحب دیوان شمس الدین جوینی در دوره ارغون خان 1284-1291 کشته و مال و ملک آنها مصادره گردید. خاندان رشید الدین وزیر غازان خان در سال 1318، غیاث الدین رشیدی و غیره نمونه این سیاستی بی پایه مغول ها بود. از جانب دیگر با حمله مغول رابطه بین کشورهای تاجیک زبان و فارسی زبان و کشورهای عرب قطع گردید. قطع شدن رابطه ها باعث آن گردید که زبان عربی مقام پیشتره خود را در این مرز و بوم کاملا از دست داد و تعریف و انتشار کتاب تنها به یک زبان، زبان تاجیکی باقی ماند.
دوره مغول از نگاهی رشد و شکوفایی ادبیات در زمینه تصوف دوره بسیار پر رونق محسوب می گردد و بزرگانی به مثل جلال الدین بلخی، خواجه نصیر الدین توسی، شمس قیس رازی، شیخ سعدی و دیگران در این دوره با تألیف آثار گرانبهای منظوم و منصور امکانیت‌های وسیع زبان تاجیکی را در بیان مطالب عرفانی به عالمیان نشان دادند.

0: از همه حادثه غیر چشم داشتی حکمرانی دوره مغول در سرزمین ایران و عراق عرب با تقلید به حکمرانی سلاله مغولان چین در یک مدت کوتاه جاری شدن پولهای کاغذی با نام چاو بود که آن هم بی نتیجه انجامید. باید گفت که مردم تاجیک بعد از استیلای مغول برای راهبری به کارهای دیوانی در دیگر منطقه های زیر استیلای مغول جلب می شدند. محمود یلواج خوجندی بعد از حکومتداری در آسیای میانه چندین سال در چین وزیر حبیله قاآن بود. بعد از او شخصی با نام سید اجلی بخاری 25 سال صاحب دیوانی کرد که مؤلف اولین پول کاغذی با نام چاو در چین بود. بعد از مرگ او نبیرش ابو بکر به عنوان صاحب دیوانی برخوردار گشت. امیر احمد بناکتی یکی از دیگر نمایندگان مردم ما در چین با تخلص وزیر بیدار سالهای زیاد کارهای کشورداری را راهبری می کرد. در مدت هجوم و لشکرکشی های به تکرار مغول و تاتار دهشتناکترین و سختترین ضربه به تاجیکان زده شد. قتل عامی پی در پی، سوزانیدن، پایمال کردن ننگ و ناموس، نابود ساختن شهر و دیهات، تکرار این عملیات وحشیانه در مدت طولانی تأثیر بسیار سخت و هولناک در روحیه مردم گذاشت و از همه شومتر و پایدارتر انحطاط اخلاقی است که تا امروز آثار آن جا جا به مشاهده می رسد. مغول‌ها برای رسیدن به سلطنت پدرکشی، پسرکشی، برادرکشی و کشتن شاهزادگان را واسطه نزاع انتخاب کردند. به وسیله ترس یا حسد تقریبا تمام وزیران خود را کشتند. باوری مردم نسبت به آینده به کلی از بین رفت و همه چیز را فانی و موقت دانستند و دیگر دست و دل مردم پی کاری که نتیجهش بعداً سود دهد نرفت. به اندیشه محققان در این دوره اخلاق عمومی فاسد و تباه شده، یأس و ناامیدی همه جا را فرا گرفت. مردم قضا و قدر و سرنوشت را در همه کارها ازلی می دانستند. در همه جا ناپایداری روزگار و بیمهری و بیوفایی چرخ غدار بالا گرفته، ایمان و دلاوری و عفت، شجاعت و خوشگویی، رسم ادب و دیگر فضیلت‌های معنوی از بین رفته، گوشه‌گیری و خاموشی و تسلیم دستوری همگان گردید. با این قراز خلافت بنی عباس و فتح بغداد به دست هلاکو، مرکز فرهنگ اسلامی از بین رفت و زبان عربی که تا آن زمان در قلمرو خراسان و ماورا و نهر زبان مذهبی و علمی و ادبی بود، از این پس تنها زبان دین و حکمت شد و زبان تاجیکی برای نوشتن کتاب‌های علمی و ادبی معمول گردید. هزاران جلد کتاب نفیس هنگام هجوم مغول و تاتار و گذرانیدن قتل عام به کام آتش رفته، کتابخانه‌ها و کاخ‌ها در وقت ویران ساختن شهرها نابود گردیدند. نتیجه قرنها تحقیق و تفکری هزاران دانشمند به باد رفت. از اکثری آنها تنها نام باقی ماند. سببی از دست رفتن خزینه و گنجینه های ادبی و علمی مردم همین فتنه مغول و تاخت و تازی تاتار بود. در ضمن قتل عام که در بسیاری از شهرها مانند خوارزم، مرو، بلخ، بخارا، سمرقند، ارگنج، هرات، نیشاپور، توس، بامیان، ری، اصفهان و بغداد صورت گرفت، هزاران دانشمند، مدرس، ادیب و شاعر و نویسنده کشته شدند. کشته شدن نجم الدین کبرا، عارف نامی و مؤلف آداب و صوفیه در ارگنج، قاضی بدر الدین و رکن الدین در بخارا و فرید الدین عطار، عارف و سخنسرای شهیر در نیشاپور و کمال الدین اسماعیل در اصفهان از همین قبیلند.
1: شما گفتاری دویوم را از روی کتاب دویوم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت، هستی ملت، تحت عنوان زبان و زمان در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجم قل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار

شاه هاماوران زهر گونه چاره جست اندران چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به نزدیک شاه که گر شاه بیند به مهمان من بیاید خرامان سوی خان من شود شهر هاماوران ارجمند چو بینند رخسار شاه بلند بر آن گونه با او همی چاره جست نهانیش بد بود و رایش درست

مگر شهر و دختر بماند بدوی نباشد مگر بر سرش باجی اوی بدانی سودا برای پدر که با سور پرخاش دارد بسر به کاووسی کی گفت کین رای نیست تو را خود به مهمان او جای نیست نباید که با سور جنگ آورد تو را بی بهانه به چنگ آورد زبهری من است این همه گفتگوی تو رازی نیاید جزندوه بروی زی سودا به گفتار باور نکرد نمی داشت زیشان کسی را به مرد بشود با دلیران و کنداوران و مهمانی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شاهنام همان از دلی سور و جشن و خیرام بدان شهر بودیش جای نشست همه شهر سر تا سر آزین ببست چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز همه گوهر و زعفران ریختند به مشک و به انبر برآمیختند به شهر اندر آواز رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود چو دیدش سپهدار هاماوران پیاده شدش پیش با مهتران از ایوان سالار تا پیش در همه در و یاقوت بارید و زر به زرین طبقها فرو ریختند به سر مشک و انبر همی بیختند به کاخ اندرون تخت زرین نهاد نشست از بری تخت کاووس شاد همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمدش جای نشست شب و روز در پیش چون کهتران میان بسته بود شاه هاماوران بو بسته همه لشکرش را میان پرستنده در پیش ایرانیان بدین گونه تا یک سریمین شدند زیچون و چراو و زیبیم و گزند سری هفته بودند آراسته سیگالیده و از جای برخواسته زیبربر همه لشکر آگه شدند سیگالیش چونین بود در ره شدند زیبربر ستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شاه شب بانگ بوق آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن گرفتند ناگاه کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را چو گرگین و چون زنگه شاوران همه نامداران کنداوران گرفتند و بستند و در بند سخت نگونسار گشته همه فر و تخت چی بوید در این مردمی جرف بین چی دانی تو ای کاردان اندرین چو پیوسته خون نباشد کسی نباید برو بودن ایمین بسی بود نیز پیوسته خونی که مهر ببرد زی تو تا بگردش چهر چو مهری کسی را بخواهی بسود بباید بسود و زیان آزمود بود که بچه هست و کمتر بود هم از رشک مهری تو لاغر بود چونین است کیهان ناپاک رای به هر باد خیره بجنبد ز جای چو کاووس بر خیرگی بسته شد به هاماوران رای پیوسته شد یکی کوه بودش سرندر سحاب برآورده ایزید از قعر آب یکی دیش برآورده در کوه سار تو گفتی سپهر استش اندر کنار بدان دیش فرستاد کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را همه مهترانی دیگر را ببند ابا شاه کاووس در دیش پکند زیگردان نگهبان دیش شد هزار همه نامداران خنجرگزار سرا پرده او به تاراج داد به پرمایگان بدره و تاج داد
برفتم پوشیده رویان دخی اماری یکی در میانی جلی که سودابه را باز جای آورند سرا پرده را زیر پای آورند چو سودابه پوشیدگان را بدید بطن جامعی خسروی بردارید به مشکین کمند اندر افکند چند به فندق گلان را به خون داد رنگ بدیشان چنین گفت که این بند و درد ستوده ندانند مردانی مرد چرا روز جنگش نکردید بند که جامعه زیریب بود و تختش سمند سپهدار چون گیو و گودرز و توس بیدرید دل تانزی آواز کوس همی تخت زرین کمینگه کنید زی پیوستگی دست کوته کنید پرستندگان را سگان کرد نام سمن پرز خون و پرآواز کام جدایی نخواهم زی کاووس گفت اگرچی ورا خواب باشد نهفت چو کاووس را بند باید کشید مرا بیگونه سر بباید برید بگفتند گفتار او با پدر پر از کین شدش سر پر از خون جگر به حسنش فرستاد نزدیک شوی جگر خسته از هم زخون شسته روی نشستان ستم دیده با شهریار پرستنده او بود و هم غمگسار

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Боз омад чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
2: табибон ба мардум тавсия медиҳанд, ки дар чилаи тобистон ин давраи чилрӯза аз 25 июн то 5 август идома меёбад. Аз рӯи ҳикмати халқӣ давраи гармои бебоди тобистон ба шумор меравад. Безарурат аз хона набароянд.
3: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
4: Ин радиои фарҳанг аст.
5: навид اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
6: درود، با بخش خبری نوید با شما هستم سید احسان جلالیان. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت سروری دولت ما با تمنیات صحتمندی کامل و کامیابی های نوین در فعالیت پرزیدنت جمهوری ازبکستان به مناسبت روز تولدشان صمیمانه تبریک گفتند. در این زمینه قدم های استواری ازبکستان برادر در راه رشد و پیشرفت و تحکیم پیوسته آبرو و اعتبار بین المللی آن تاکید گردید. جانبها همچنین جنبه های علاهیده روزمره مناسبت های شریکی استراتیگی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کردند. پیشوای ملت از عزم قطعی تاجیکستان جهت توسعه منبعده مناسبت های دو جانبه با ازبکستان در روحیه انعنه های دوستی و همسایگی نیک یادآور شدند. سروران تاجیکستان و ازبکستان جدول واخوری ها و تماس های در پیش ایستاده را در حوشه چورابینی های بین المللی و منطقوی محاکمه نمودند. آید با دیگر مسئله های مورد توجه دو جانب نیز تبادل افکار صورت گرفت. حبیب‌الله واحدزاده پرکرور جنرالی تاجیکستان نسبت به افزایش جنایتکاری در میان نورسان اظهار نگرانی کرد و چند پیش ضمن نشست مطبوعاتی گفت که قوانین کشور در باره استفاده از اینترنت باید مورد بازبینی قرار گیرد. پرکرور جنرالی تاجیکستان با اظهار تأسف عمیق گفت که میزان جنایتکاری میان نورسان واقعا افزایش یافته است. خودتان تصور کنید که در مقایسه با 6 نخست سال گذشته میزان جنایتکاری نورسان به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی مقامات قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان در 6 اول سال روان 335 جنایت ارتکاب یافته از سوی نورسان را ثبت کرده بودند، اما حالا این رقم به 400 مورد رسیده است. در شهر دوشنبه استراتژی اداره‌کنی پرتوهای سطح معیشی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و مرکز منطقوی اداره‌کنی پرتوها در شهر دوشنبه معرفی گردید. در همایش رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرعلی زاده گفت که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنوز 17 سپتامبر سال 2025 ضمن واخوری با راهبران و کارمندان کمیته بیان نمودند که ساختمان کارخانه های مجموعه کارکرد پرتاخ در شهر و ناحیه های مملکت با جلب سرمایه وطنی و خارجی با نظرداشت تجربه پیشقدم و پیشنهاد امتیازها برای آنها میتواند به کاهشیابی پرتاخ ها تأثیر مثبت رساند. نباید فراموش کرد که این کار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی برای مملکت منفعت زیاد دارد. گفته شد که سال 2025 در تاجیکستان تقریبا 1.6 میلیون متر مکعب پرتاف با وجود آمده است که به هر سری اهالی تقریبا 150 کیلوگرم رس می آید و این نشان دهنده سال تا سال افزایش می یابد. پایان بخش خبری این ساعت از رادیوی فرهنگ.
5: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
7: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

شاهی هاماوران زهر گونه چاره جست اندران چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به نزدیک شاه که گر شاه بیند به مهمان من بیاید خرامان سوی خان من شود شهر هاماوران ارجمند چو بینند رخسار شاه بلند بران گونه با او همی چاره جست نهانیش بد بود و رایش درست مگر شهر و دختر بماند بدوی نباشد مگر بر سرش بازی اوی بدانی سودا برای پدر که با سور پرخاش دارد بسر به کاووسی کی گفت که این رای نیست تو را خود به مهمان او جای نیست نباید که با سور جنگ آورد تو را بی بهانه به چنگ آورد زی بهری من است این همه گفتگوی تو را زین نیاید جز اندوه بروی زی سودا به گفتار باور نکرد نمی داشت زیشان کسی را به مرد بشد با دلیران و کنداوران و مهمانی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شاهنام همان از دلی سور و جشن و خیرام بدان شهر بودیش جای نشست همه شهر سر تا سر آزین ببست چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز همه گوهر و زعفران ریختند به مشک و به انبر برآمیختند به شهر اندر آواز رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود چو دیدش سپهدار هاماوران پیاده شدش پیش با مهتران از ایوان سالار تا پیش در همه در و یاقوت بارید و زر به زرین طبقها فرو ریختند به سر مشک و انبر همی بیختند به کاخ اندرون تخت زرین نهاد نشست از بری تخت کاووس شاد همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمدش جای نشست شب و روز در پیش چون کهتران میان بسته بود شاه هاماوران بو بسته همه لشکرش را میان پرستنده در پیش ایرانیان بدین گونه تا یک سریمین شدند زیچون و چراو و زیبیم و گزند سری هفته بودند آراسته سیگالیده و از جای برخواسته زیبربر همه لشکر آگه شدند سیگالیش چونین بود در ره شدند زیبر بر ستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شاه شب بانگ بوق آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن گرفتند ناگاه کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را چو گرگین و چون زنگه شاوران همه نامداران کنداوران گرفتند و بستند و در بند سخت نگونسار گشته همه فر و تخت چی گوید در این مردم ژرف بین چی دانی تو ای کاردان اندرین چو پیوسته خون نباشد کسی نباید برو بودن ایمین بسی بود نیز پیوسته خونی که مهر ببرد زی تو تا بگردش چهر چو مهری کسی را بخواهی بسود بباید بسود و زیان آزمود بود که بچه هست و کمتر بود هم از رشک مهری تو لاغر بود چونین است کیهان ناپاک رای به هر باد خیره بجنبد زجای چو کاووس بر خیرگی بسته شد به هاماوران رای پیوسته شد یکی کوه بودش سرندر سحاب برآورده ایزید از قعر آب
یکی دیش براورده در کوه سار، تو گفتی سپه رستشن در کنار. بدان دیش فرستاد کاووس را، همان گیو و گودرز و همتوز را. همه مهترانی دیگر را ببند، ابا شاه کاووس در دیش پکند. زیگردان نگهبان دیش شد هزار، همه نامداران خنجرگزار. سرا پرده او به تاراج داد، به پرمایگان بدره و تاج داد. برفتم پوشیده رویان دو خیل، اماری یکی در میان جلیل. که سودابه را باز جای آورند، سرا پرده را زیر پای آورند. چو سودابه پوشیدگان را بدید، به تن جامعه خسروی بردارید. به مشکین کمند اندر افکند چنگ، به فندق گلان را به خون داد رنگ. بدیشان چنین گفت که این بند و درد، ستوده ندانند مردانی مرد. چرا روز جنگش نکردید بند، که جامه زیریک بود و تختش سمند. سپهدار چون گیو و گودرز و توس، بیدرید دلتان زی آواز کوس. همی تخت زرین کمینگه کنید، زی پیوستگی دست کوته کنید. پرستندگان را سگان کرد نام، سمن پر زی خون و پر آواز کام. جدایی نخواهم زی کاووس گفت، اگرچی ورا خاک باشد نهفت. چو کاووس را بند باید کشید، مرا بیگونه سر باید برید. بگفتند گفتار او با پدر، پر از کین شدش سر پر از خون جگر. به حسنش فرستاد نزدیک شوی، جگر خسته از هم زخون شسته روی. نشستان ستم دیده با شهریار، پرستنده او بود و هم غمگسار.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: هیچگاه در زندگی نمیتوان محبت را بهتر، خوبتر و واقعی تر از محبت مادر خود یابد.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: ادامه گفتاری رومانی زنان سبزبهاری شاعر و نویسنده دیلاگاه گلرخسار گفتار نهم رئیسی مجبوری نیست رحیمی نخواهد به این وظیفه رحیمی حسابچی پیشنهاد کرده شود رحیمی یک دسته حسابچی همانا اعتراض کرد ماجوره حساب و کتاب خودم را عهده کنم خلل نرسان از من شما با عقلها در بالا نشستند با انگشت آسمان را نشان داد نماینده دولت رئیس باید حتما از جنسی زن باشد یا تو رفیق با تاش مراجعت کرد یاغی خیدیری آتش گرفته به قرار پارتیا و حکومت زیت هستی دمی تاش به درون افتاد پارتیا فرمان میدهد میخواهم نمیخواهم نیست زنها مغل برداشتند او نخواهد ما میخواهیم مجبورش میکنیم میخواهد زیبا رئیس میشود و سلام گفت سومنی زنی رئیس اما زود به معنی به خودش ایان لب گزیده خاموش شد با این احوال تا پگا به قرار نمی آییم ابرو چین کرده به رئیس گفت یاغی خیدیر خاموش خاموش بازار نکنید دخترها آوازی آرامی حسن ریزا زنهای شوریده را یک بار خاموش کرد خوش به همه مراجعت کرد رئیس بار دیگر تکلیفی پیشتره را به آواز میمانیم آه لازم شود ده بار آواز میدیم من پیشنهاد دارم از جای خیست زیبا تکلیف میکنم که نازی سلیم رئیس جماعت انتخاب کرده شود او را خوب میشناسیم مرمت میکنیم از عده همه کار میبراید نازی سواد ندارد آواز براورد کسی سواد چی در کار؟ زنها باز مغل برداشتند. یاغی خیدیر اکنون به معنی که بودن زنهای سبز بهاری سرفم رفت. آفرین شوهرهایشان و حسن ریزا. گذشت از دلش که به کفیدن نزدیک بود. اینقدر به این زنکی یک رو موی دراز چسبیدند. اگر با اون مسلحت میکردند زنی را که آخرین بار تکلیف پیشنهاد کرد او زیکه را در نظر داشت. رئیسی جماعت انتخاب میکرد. زنی بلا بوده است. از روی دید و شنیدش زنهای سبز بهار را از گپشان گرداندن امری محال است. آنها را تنها شوهرهاشان سروری و راهبری کرده میتوانستند که صدها فرسخ از اینجا دورند. حسن ریزا تبسم کنان پایان بحث زنها را انتظار میستاد. زیرا می دانست تا گپشان را تمام نکنند و کسی گپ نمی دیند. یاغی خیدیر از آمدنش پشیمان بود. آخر می توانست بهانه یابد یا کسی دیگر را به این مجلس فرستاند. اصلا رئیس این نو را که برایش مهمان شهری واله و شیدا گشته بود از نزدیک دیدن می خواست. او را دید و حوثش پیر شد. کرای آنقدر گپ و خبر و رشک و حسد نمی کند. در دل به زیبا که هنگام گپ زدن هر زمان روی مالش را پیش می کشید نیگریست. او تگی چشم همه زنها را از نظر گذرانده زیکه را از همه خوبتر یافت و نگاهش را سویش روانه کرد. این لطف مهمان عالی قدر از نظری تاش دور نماند که به جای رشک کردن خرسند شد. به این احوال دخترها گفت حسن ریزا که زنها پدروار دوستش می داشتن تا پگا به خلاصه نمی آیه گپ گپی خودتون زیبا خواهد نخواهد باید به شما خدمت کند چی گفتید؟ در زبان رئیس بابا صدقه گفت اصلیه اما به نگاهی ملامت آمیزی موی سفیدش دوچار شده لب گزید کی گپ دارد؟ من که نازی؟ رئیس بیهوده سخنی آخرین را به نازی حواله نکرد. می دانیست کلام نازی کلام همه زن هاست. زیبی جان شیرینی قند. با تو بر رای بریان و تخت روان وعده نمی کنیم. از تو خدمتگار مردم بودن را التماس داریم. مملکت در آتش جنگ می سوزد. мардҳо дар дами аждаҳоянд. Вақти нозунуз нест. Не накӯ, ноз накун. Худатро қандолотвори ширин накун. Ҷои марди занҳои паршикаста омадааст. Занҳо оби дида карданд. Нози давом намуд. Ту негӯӣ гапи моро кӣ мегирад? Хоҷагӣ хароб, ҳоламон хароб. Моро худо ранҷондааст. Ту наранҷон, зебо. Дар масъалаи раисии ман бошад. Буз хирман гуфта метавонист, ҳоҷат ба барзагав набуд. Нози суханашро бо мақоли дӯстдоштаи занҳои сабз баҳор ҷамбас карда, оби чашмашро пок карду, ба баҳсу мунозираҳои беохир нукта гузошт. Рафиқа Наимӣ, аз ҳамин рӯз шумо раиси ҷамоаи калонтарини ноҳия ҳастед. Муборак бошад. Муваффақият мехоҳем. Бо тантана дасти зеборо фишур намояндаи бо эҳтимоди давлати ҷангзада ёғи Хидир. Ҳамин тавр зебо ба ҷои шавҳараш раиси ҷамоат интихоб шуд. Занҳо каф задаву мағал бардошта, гириставу хандида раиси интихоб кардаашонро табрик карданд. Танҳо яке дар канор буд. Марзия. Ӯ ки аз ҳама пештар ба маҷлис омада буд, то бидонад ки асби писарашро кӣ соҳиб мешавад, баробари шунидани номи раиси нав, набираашро сахт ба синааш зир кард. Ашки аламу ғам гулӯяшро гирифта буд. ӯ ба ҷои писари асбу идора зебаш ҳеҷ касро дидан намехост, лекин илоҷ надошт. Аммо зинҳор чунин ранг гирифтани воқеаро чашмдор набуд. Муборак, муборак! Занҳо Нурияву Марзияро табрик карданд. Худо муборак! Бо дидаи тар ҷавоб медоданд модарон. Маънии ашки Марзияро ҳар кас ҳар хел мефаҳмид. Кампир аз шодӣ гирья кард, гуфт Аслия. Аз рашку ҳасад гирист, гуфт Хосият. Шодӣ кунад, зебо ҳам фарзанди ӯст, илова кард Суман. Худо инсофаш диҳад. Бечора духтарам. Оҳ кашид Марҷон. Нурия давида хонааш рафт ки таги дигро алав монад. Дар меҳмондорӣ аз модари Саиди раис кам будан намехост. Духтари ӯ раис шуда буд. Саид ба ҷанг рафта бошад ҳам, аз баски ҷояш ҳанӯз холӣ буд, мардум ӯро дар ғоибаш низ раис ном мебурданд. Оқибат номи раисӣ бо муҳру калиди ҷамоат соҳиб пайдо кард. Марзия, ки аз рӯзи аввал арӯсашро хуш накарда буд, баъди ин маҷлис ӯро бештар бад дид. ба Суману Нозӣ ҳам кудурат пайдо шуд дар дилаш. Онҳо оқсақолӣ намекарданд, арӯси ӯ куҷо ва раисӣ куҷо. Розӣ буд тоши як гӯш раис шаваду зебонӣ. Худоё, мушкро савор мешавад. Кампир хаёлан арӯсашро савори аспи писараш дида, ба қавли маъруф ҷон аз дасту пояш баромад. ӯ маҷоли аз ҷой хестан надошт. Маҷлисгоҳ холӣ шуд. Лола назди модараш рафт. Марзия гӯё санг шуда бошад, аз ҷой намеҷунбид. Хидир намоишкорона носкадуро аз киса бароварда, ба таги забонаш нос партофт. ҳасан Ризову зебо назди кампир омаданд. Марзия муборак шавад. Кампир ҷавоб надод. ба ҷои як фарзандат фарзанди дигарадро раис интихоб кардем. духтарадро то омадани писарат эҳтиёт кун. гуфт ҳасан Ризо ба китви лоғари кампир даст ниҳода. мана ки эҳтиёт мекунад раис. овози гирья олуди кампир ларзид. ӯ дигар чизе нагуфта ашкашро пок кунон, дасти набераашро гирифта рафт. зебо духтарам, кампира иззат кун, иззат миёбӣ. роҳбар бояд тартибро аввал аз хонаи худаш сар кунад. тоқат кун, тоқат. гапи хонадро ба кӯча набарор. марзияро дигар карда намешавад. رئیسی پیر که از ناسازی های روزگار زیبا خبر داشت او را نصیحت کرد. دلی زنها را یاب. آنها به تو تکیه بکنند. تو به آنها. ما به همه شما. زنهای سبز بهار زیبا را دوست می داشتند. مصلحت داده مصلحت می پرسیدند. تکیگاه و مددگارش بودند. نرمیش که بیشتر بود تندیش را می بخشیدند. برای همیشه خندان بودنش گلی قهقه نامش دادند. خوشدامن تکیگاه عروسش نشد، بلکه بعد رئیس شدن او جامعه جهلش را چپه پوشید. زیبا در خانه خودش امنیت را تأمین کرده نتوانیست. سالهای آسایشتگی رئیس جوان سید علی نهایت سیر مهمان بود. مادر که از مرتبه پسرش افتخار داشت و زینه های بلندتری را برایش آرزو میکرد، خستگی را نمیدانیست. پایش زمین را نمیدید. با غرور افتخار مادری بردم بود. مهمان های پسرش را پیش خود به سه طبقه جدا میکرد. طبقه های بالا، میانه و پایین. در سه کرسان خمیر میکرد. خمیر نان گندمی، جوی، زغاره. نان گندمی برای مهمان های عالی قدر و پسرش. نان جوی برای مهمان های تجایی. زغاره برای خانواده و همسایگان. سید بجنگ رفت و به نظر مادر گویا برکت خانه را با خود برد. آنها مثل همه میزیستند، اما کمپیر بچونین برابری تن دادنی نبود. پنهان و عیان عروسش را ملامت کنان، نزد خودی و بیگانه سنگی ملامت سویش می افکند. دختری نعیم از درم در آمد و برکت خانه هم رفت. مرغ رزق و روزی هم پرید. به انصافی کمپیرگاه چنان از حد می گذشت که حتی آغاز جنگ وطنی را به بیخاصیتی عروسش می چسبانید. همیشه برای آغاز کردن جنجال بهانه می جوست. این سحر نیز عروسش را به اداره جماعت با کنایه و خرخشه گسیل کرده تا آمدنش دلش قرار گرفت. در حولی جماعت کارافتادگان رئیس را انتظار بودند. خلیفه بابا که پایه ای تاک حولی را همراه پسرک می برداشت، رئیسه را دیده در اداره را کشاد. کارافتادگان از پی زیبا به اداره در آمدند. او پیشکی می دانست که چی می خواهد. به خانه هر کدامی نه یک بار و دوبار حال پرسی رفته بود و مشکلات مردم را خوب می دانست. همه یک مشکل داشت. بینوایی. با وجود بینوایی به هر خانه مهمان می شد، یک پیاله دوغ یا یک کف قاق سیب حتما نزدش می گذاشتن. جوی پیش پزک دنبول شد از زیبی جان. گف سر کرد کمپری از دیهای سار که همراه نبیرهش آمده بود. زیبا معنی گفی او را فهمید. کمپر می خواست از یک گوشه جوی نارسیده درویده دلده پزد. الحال اگر او اجازت می داد، دیگران نیز همچنان می کردند و جوزار بعدی چندی به پادجا تبدیل میافت. کمی دیگر صبر میکنیم بیبی. اندکی دیگر. نرم و مصلحت آمیز گفت زیبا، هرچند در دل خواهش کمپری رنگ کنده را معقول میدانیست. من صبر میکنم، اما اینها جان به حق میسپارند. نبیره های رنگ کندهش را که دامن و آستین بیبیش را سر نمیدادند نشان داده، یگان علاج کن زیبا جان، الهی بخت سفید شود. یگانه علاجمان صبر کردن بیبی. دیگر علاج نداریم. در انبار اندکی غله است. آن هم برای تخمی. از همان غله یک طاقت جانی بیبی. زاری کرد کمپیر. در خانه بیمار دارم. عرض کار افتادگان اساساً عرض بینوایی بود. بابا، از تریزه به موی سفید مراجعت کرد زیبا. توش رایاب دیری نگذشته مدیری انبار به اداره وارد شده سوالامیز به رئیس جماعت نگریست. چقدر گندم تخمی داریم مدیر؟ همون قدری که دیده بودی رئیسه. دینه حقی بچه ها رو ندادی؟ از خانه آچاد نی، از انبار کلخاص. به آنهایی که رخصتنامه دارند غلطی. دیگران صبر میکنند. او سراسیمه خدچه نوشته مهر و امضا گذاشت و به دست پیرزن داده شنوا گفت بیبی همراه مدیر به انبار می روی و حقت را می گیری. کمپیر جماعت و دولت را دعا کنان از پسی تاشی بی دماغ روان شد. مردم به اداره جماعت بی ایست دراو و برا می کردن. هر زاغی داغی داشت. الها نهیمه جایش جنه شود. مغل کنان آمد کمپیری اصل. صد بار گفتم که یگان خدکشانی پرو پا داشته را بکار گیر. الها در کفی پای یگانه لطیف سنکوب براید که بی ایمان خواهد کار میکند نخواهد با هوای بروتش خودش را شمال داده میگردد. کمپیر سبدش را که اندکی ریشه پی پیشک داشت با شست به زمین گذاشت. گیر خور دخترم میوه بهار. ریشه گیاه را با ناخون تازه کنان سخنش را دوام داد. لطیفه ندیدی؟ نگفت زیبا. کمپیر همانا ثروتی غنیمتش را به حاضران تقسیم کرده یکی را برای خود گرفت و سبدی خالی را به تکه دیوار گذاشت. او رئیسی بی هیبتی بی بی، یا او را جیغ زده تنبیته یا از پشتت. من به حسن عرض میکنم. من هم نزدی رئیس بابا میروم. از بالای همه عرض میکنم. این نه، نرم شد زنی ساده. تنابش را یک بار سخت کش. ملش وعده داد رئیسه. لطیف به دستم افتاد ریشش را یک دار میچینم. منه بیند میگریزد. خودی حاضر از دور ما را دیده چپ غلط داده سوی مزار گریخت. این مزار کشد تورین خط کشانه. اصلا راست میگوید. خط نباشد خی گوید که نیست. چی میگریزد؟ گفت کار افتاده ای. از پسری خودش هم خط نیست. گفت زیبا آه کشیده. از تو گریزد هم از خودش کجا میگریزد؟ خاموشی ناگواری به میان آمد. موسیچه ای از شاخ توت بی ایست کوکو گویان سوال کمپیر را گویا تکرار میکرد. اصل به ناحقی خود تن داده نرم گفت او را ببینی از نام من عذر پرس دخترم. زیبا تبسم کرد. او زود چونین سپارش های عجیب و غریبی زنهای سبز بهار را اجرا میکرد. زبانم خدا گرد. ای بی لطیفی بیچاره چی؟ از علمه میگویم. همه امید به خودت زیبی جان. رو پوشیده را تفتیش کن. در یکان کنجش کتی شادی جانی من درماندگیست. هیچ ممکن نیست که همین قدر وقت به آچه بدبختش خط ننویسد. کمپی ریشه گیاهی در دستش بوده را به نشانه تگی در پیدا شده دراز کرد. مخور نصیبه تو بوده است. البته می روم. می بینم بی بی جان. با نگاهی پرتبسم دوگانش را استقبال کرد زیبا. الها سید و دلاورو همه بچه های سبز بهار همراه شادی جان من به خانه هایشان برگردن. توی تماشا ها شد. آمین. همه خامشانه دست بروی کشیدن. زیبا کار افتاده را گسیل کرده برگشته دوگانش را آغوش کرده بوسید. نشانه با اشاره حالش را پرسان شد. چرا گریستی؟ گریستم؟ کی گفت؟ زیبا درک کرد که ورمی چشمانش از نظر دوگانه حالدانش دور نمانده است. در جواب چیزی گفتنی شد که به اداره لطیفی خطکشان در آمد. نظری هر دو به اختیار به پای چوبین خطکشان افتاده به زمین چشم دوختند. دعای اثر را از پسی توت شنیدم. خلطه خالیش را به زمین نهاده بگت در آمد لطیف. نشانه اکنون بلبان خطکشان که از علم می پریدن می نگریست. ما را ببخشید بابای جان. عذر پرسید بجای هم از زیبا. کمپیر نمی داند خود را به کجا زند. من هم از روبرو شدن با او می ترسم. گفت زیبا. من یگان روز از دعای مردم می مرم. گناه من چی دخترم؟ ملایم تر شد موسفید. ما را به جای کمپیری علم زده ببخش بابا. گفت زیبا برابر نشانه به خلطه روی فرش با امید نگریسته. او را خدا ببخشد. ای دخترها. به خلطهش دست برد. فقط دو برگک دارم. هر دو برابر به دست موسفید چسبیدند. خطکشان تو مارخط را به نشانه داده زیبا را لحظه ناامید کرد. اینش از تو. مبارک مبارک باشد. هر دو قرضدار شدید. این دفعه شادی کردن نوبتی ما. بچه پدری پیرش را فراموش نکردگیست. خطکشان پای چوبینش را کشاله کنان برآمده رفت. خطی دلاور. خندیدن چشمان نشانه. خطی سعید. حقی حلال خود را میوه صبر و انتظاری را از بی بی تقدیر ربوده دو دختر مشتاق همانا هم دیگر را از یاد برآوردند. نشانه نفسگیر خط را به چشمان پر اشک مالیده و بوسیده کشاد و همانا در دریای مهری خطی سی گوشه دلاور غرق شد. زیبا نامه را با انگشتان لرزان باز کرده شتابان نظرش یک پاره کاغذ از راه دور دور برای رنجانیدن خاطرش رسیده را فرا گرفت. خطی بین ابروانش عمیق‌تر شد. زین مشک را گرم کرده گشته ای؟ احتیاط شو، نغلطی. می نویشت سعید. زیبا نامه را تا آخر نخوانده آشفته خاطر بر روی میز گذاشته آهی کشیده به کوه روبرویش چشم دوخت. قبر شیطان که همیشه از چهار طرف دیه را تحت نظر داشت به نظرش چنان تافت که الحال تنها به او می نگریست. نگاهش سیاه و وهم‌آور بود. بین جنگ خانمان سوز و این نگاه سیاه فرقی وجود نداشت. چهره نشانه گل می کرد. شادی حسنش را افزون می ساخت. توماری بختاوری سی گوشه را بوی می کشید. می بوسید، بدیده می مالید، پیش خود عاشقانه شرح می داد. یک گوشه تومار خط دلاور، گوشه دیگرش من، گوشه سیوم سبز بهار. عشق دلاور و نشانه مثل عشق سعید و زیبا بلند آوازه نبود. عشق حقیقی باید بی غوغا و بی صدا، بی رشک و کی نباشد. مانند عشق دادرش و دگانه لالش. عشق ثروتی تنها دو نفر است. می اندیشید پیش خود محزونانه. عشق ما از آوازه و دروازه سر شده برش کن ناباوری تبدیل یافت. او و سعید عشقشان را به تمام ناحیه آوازه کردند و دیر نگذشته نالیششان از ترانهشان بلندتر شد. در هر دو رخسارهش گویا علاو می سوزد، علاو عشق. می اندیشید زیبا به رخساره از بخت ارغوانی نشانه نگریسته. عشق می سوزاند، آدم را خاکستر می کند. اما سوختنش هم حلاوت دارد. نه، من به گوینده موافق نیستم که نالیده است. بسوزد خانه لیلی و مجنون که رسمی عاشقی در عالم انداخت. دختری عاشق به مانند همه عاشقان شاعر مزاج شاعری کلاسیک را به طریق خود تحریر کرد. نسوزد خانه لیلی و مجنون که رسمی عاشقی در عالم انداخت. رفتیم لیلی. آهش را در دل جنبس کرده از آستین دختری از شاعری او و عشق لیلی و مجنون بی خبر، اما خوشبخت که بجز یک پاره کاغذ قاصدی دیر انتظار کسی و چیزی برایش وجود نداشت کشید. نشانه خط را به دوگانش داد. ببین، دیدی؟ اشاره کرد به تومار خط. عاشق نقاش جفت کبوتری را تصویر کرده بود که سوی یک دیگر میل پرواز داشتند، اما سرنیزه کمان آنها را از هم جدا می کرد. الها بیشکند دستی کمان ساس که از دستی کمان بی خانمانم. زمزمه کرد زیبا خط را بوسیده.
1: نشانه یک بار زیبا را آغوش کرده چشمانی به چشمانی دلاور مانندی او را بوسه باران کرد. خلیفه بابا کدوی آب در دست در آستانه پیدا شده بود. حیران گفت: نشانه بانو، تو هم به جنگ می روی؟ دختر با تبسم شیرین کوزه کدوی پراب را از دست مویسفید گرفته سیری آب نوشید. به ما هم می رسیده باشد. از تگی بینی دوگانه صدا کرد زیبا که واقعا آب می خواست. زیر و دهانش از سخنان تلخی شوهرش تلخ شده بود. به من هم ته تو تنها خط نگرفته ای کو؟ نشانه پی برد که زیبا وقتهای آخیر زود زود آب می نوشد. اندیشه اش را به مادرش نیز اظهار کرده بود. این بار زیبا قطره نوشیده لبانش را با کف پاک کرده یک باره قهقه زده خندید. همین قهقه ناگهانی او را موی سفید برابر جانش دوست می داشت. قهقه او نه تنها زنگ دل خودش را بلکه زنگ دل اطرافیانش را نیز می شست. خنده ناگهانی و ترکیش دارش را البته خودش شرم می داد. حالا نیز همچنین شد. پگاهی با خوشتامنم جنگ کرده خود به خود قسم خوردم که برقصد یک روز دراز آب را به دهان نمی برم. سیراب شده بعد قسمم به یادم رسید. به چی قسم خورده بودی؟ پرسید موی سفید. نان زند گفته بودم. کو همان نان تو را می زدگی؟ خندید موی سفید که کدوی کوزه را به کنج دیوار گذاشته رفتنی بود. ایست بابا خوشدامنت دوستت می داشته است. زیبا از غلدان یک پار قند زد شده را برآورده پنج تقسیم کرد. اینش برای علم اللاله. شرداد پاره ها را به کاغذ پیچانده خاموشانه نصیبهشان را به آب خنک تر کرده خوردند. قند مزه تلخ داشت اما کسی قائل نمی شد. در این حال این سی تن دولتمندترین آدمان سبز بهار بودند. آنها قند می خوردند، قندی تلخی جنگ را. انجام گفتار نهم، رامن زنان سبز بهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی
1: چهره ها
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریاست‌جمهوری است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و جرمان

0: داستان
1: منوره ورز یا ورز منور یکی از قدیمترین یادگاری های میموری اصرهای میانه در تاجکستان است که در مرکز ناحیه اینی ولایت سوگد جایگیر شده است. این منوره به اصرهای 11-12 تعلق دارد. گرچنده بعضی منبه ها آن را به اصر 10 نسبت می دیند. دهه ورز از اصرهای 12 و 13 وجود داشته پس از ساختمان منوره و مسجد کلان در نزد آن نامی ورز منور را گرفته است. در گذشته اینجا مرکز بیکیگری فلغر بوده است. منوره روی تحکرسی مربع ساخته شده بلندیش تقریباً 13.5 متر است. آن پره از خشتهای خام ساخته شده با استفاده از چوب و دیگر موادهای محلی استوار گردانیده شده است. این یادگاری یکی از بهترین نمونه های معماری منطقه زرفشان بوده و قطار هفتگانه یادگاری های بهترین حفظ شده زرفشان شامل است. مناره ورز تحت محافظت دولت قرار داشته، حالا با پوشش شیشگی مخصوص حفظ کرده می شود تا از تأثیر آب و هوا امین باشد. آن رمز تاریخی بای منطقه و میراث فرهنگی تاجیکان است و همه ساله سیاحان زیاد را جلب می کند.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
2: این همه در رادیوی فرهنگ
7: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
8: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری. از بخش اطلاعاتی نوید.
9: سلام، با بخش خبری نوید با شما هستم ایرج دولت‌زاده. 23 ایول در شهر مینسک جمهوری بلاروس آزمونی 23 بین المللی صنعت کتابی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد که در آن کتابی شاهنامه بزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی سزاوار شاه جایزه گردید از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان گفتند که در نامینیسی صنعت آرایشی این آزمون کتابی عالم گلدوزی تاجیک مقام اول را کسب کرد کتاب شاهنامه بزوال ابوالقاسم فردوسی با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2025 چاپ و به هر یک خاندان تاجیک هدیه گردید. امروز در ناحیه شهر نو جلسه نوبتی سیر شورای جمعیت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در جلسه مسئله ها آید به اقتصاد سبز همچون عامل رشد استوار اجتماعی و توضیح دادن دایره فعالیت شوراهای جمعیتی شهرهای ترسونزاده، حصار، وحدت و ناحیه های شهر نو و ارزاب و رودکی مورد بررسی قرار داده شدند. ابراز گردید که تشکل اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان در اساس استراتژی رشد اقتصاد سبز برای سالهای 2023-2037 که سال 2022 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده بود عملی میگردد. دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو برای توسعه همکاری بین المللی و وارد نمودن تجربه پیشرفت جهانی با نظام تحصیل با زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مرکزهای علمی تحقیقاتی و سازمانهای بین المللی کشورهای خارجی همکاری می نماید. در این خصوص 23 ایول ضمن نشست مطبوعاتی معاون یکمی رکتور دانشگاه دولتی باختر خورسان همدمزاده اطلاع داد. ابراز گردید که در 6 ماه اول سال 2026 رهبریت دانشگاه با مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی یکچند دولت خارجی 11 سازشنامه و یادداشت تفاهمی همکاری به امضا رسانیدند. این سند ها برای تشکیل برنامه مشترک تعلیمی، گسترش تحقیقات علمی، تبادل اکادمیک آموزگاران و دانشجویان و تطبیق لایحه های نو بین المللی زمینه مساعد فراهم می آورد. پایان بخش اطلاعات نوید.
7: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: درود میگم به همه اون نفرانی که این لحظه ها روی موجی 106.5 FM مرو میشنوند یعنی رادیو فرهنگ و امروز من هستم با شما این لحظه ها این ساعت در برنامه خوسته ها رانو بونو با سرود و ترانه های بهترینه که شما از ما درخواست میکنید و ما پیشنیادی شما میکنیم و این لحظه ساعت در دوشنبه 14:07 دقیقه است و گفتیم که روی موج برنامه خواسته ها است. همزمان شنوندگان ما به ایست زنگ میزنند و اینچنین یک شنونده ما پیش از برنامه زنگ زدن خوب از شهر سوچی فدراسیون روسیه گفتند که چند سال است که در خوب این شهر زندگی میکنند، کار و فعالیت میکنند و در آنجا صاحب کلین، صاحب داماد شدند. همزمان نبیره ها گفتند که ما همه روزه طریق خوب موج های اینترنتی برنامه های رادیو رو گوش میکنیم و همزمان گفتند که وقتی که به نبیرگانم سرودای تاجیکی رو میمونیم و از موج رادیو ها از تلویزیون های تاجیکستان بسیار خرسند میشوند و نمیخوایم که فرهنگی ما رو گم کنند. از این نیاز گفتن که من برنامه شما رو کوشش میکنم که بشنوم و یک سرود درخواست کردن از دمیربیگ اولیموف که البته بینوبت میگیریم و این بانو محترمه نام داشتن. بله چون این بود و ما نیز البته کوشش میکنیم که زنگای تلفنی شنوندگان رو اینجا به برنامه پخش سازیم و یک شنونده است با ما در رابطه بیاید با هم بشنویم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: میشنویم شما رو شنونده گرامی کی هستید؟
1: شنونده دائمی شما بابای نورعلی هستم.
0: خیلی خوب بابای نورعلی، خوش آمدید به برنامه. خوب در این روزای گرمی چیکار کرده استاده؟
1: این نوبت من میخواستم از لطافت دولت و یک شروط شنوم. باقی به شما سلامتی و عمری دراز خواهم.
0: سلامت باشید شنونده گرامی و من میبینم که شنوندگان ما البته نمیخواهند که انمون میگه بیت های خود را به قول بگویم صرف کردن نمیخواهند و بسیار میخواهند که البته سرود هایی که درخواست میکنن سرود های درخواست کرده شون رو بشنوند. البته ما نیز کوشش میکنیم و گفتیم که هوا خیلی گرم است در شهر دوشنبه 36 درجه رو نشون میدهد و از روی گفتی خوب هوا سنجها در اینترنت ما دیدیم پس از دو روز بازم هوا کمتر گرمتر می شود و در این روزهای گرمی تابستان باور دارم که شما همیشه با ما میمونید و خوب برنامه های ما رو می شنوید. سلام علیکم، شنونده دیگر است.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم، کی هستید؟ از کجا زنگ می زنید بانوی گرامی؟
2: سرایا هستم، از شهر نارک زنگ می زنم.
0: خیلی خوب سرای بانو، کی رو شنیدن میخواید شما؟ چی پیشنیاد دارید؟
2: میخواستم یک سرو در میگینه رو پا بشنویم هم لرز و این ها که در بیمار خانه هستم بیمار هستم میخواستم یک سرو در میگینه رو پا پخش نکرد بسیار شاد میکنم.
0: سلامت باشید، سلامت باشید شنده گیرامی. البته من از کوشش میکنم که بحری شما از این نگینه نگنا پاراوپا و یک سرود پیشنهاد کنم و بیاد شندگان گیرومی. اولا بحری انامین مادر گیرومی که گفتند که بیمار هستند و در بیمار خونه ما رو میشنوند. بحری بولیل خاطری این کس که خب هرچی زودتر شفا یابند و از بیمار خونه به خونه شان روند نزدی خب والدین نزدی فرزندان. اینجا یک سرود از نگنا بانو با هم بشنویم. با سرودی و دات رو انتظارم. خیلی سرود شنیدنی است و این سرود رو هم خوب سرایندگان جوانی ما البته که از نو سرایدند خوب با طور زمانوی و این جمع از خودی انامین خوب شدروان نگینه را اوپا و یک سرود تقدیم شما می داریم.

0: خب سومین گیرومی سرود بود از نگینه راوپاوا که یک جور شنیدیم با نامی و داد رو انتظارم گفتیم که برنامه خوسته ها است و شما نیز می توانید که با ما در رابطه باشید بیاید یک نفر شنونده رو قبول می سازم بعدا سرود گفتیم که خب شنونده ما از فدراسیون روسیه محترمه به ما زنگ زده بودن سرودی درخواستی اون کس از دمیربیگ اولیموف بود که پخش می سازیم بعدا باز می توانم که با شما در رابطه باشم سلام علیکم
1: سلام علیکم پرانا جون خسته نباشی در روزای گرمی
0: سلام
1: ما هم کارگردانی میکنید هم برندگی میکنید آفرین به شما
0: سلامت باشید من شروع
1: از روزی دک فضلی به شما تنسیتی
0: زنده باشید زنده باشید مادر گرامی البته از روزی بیک فیضلی اینجا من نوشته کردم در نوبت میگذاریم و پس از شنیدن سرود از دمیربیگ اولیموف گفتیم که خب سرود از آزادمه محترم و گفتند از شنونده دیگری ما که میخواهند بشنوند بعدا بازم میتوانیم که شنوندگان دیگر رو در افیر مستقیم پیوست سازیم

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است. الکساندر پالیکارپویچ شیشوف تاجیکان. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسیده است. آغاز گفتار پنجم. خوجند.

شهر خوجند از جمله شهرهای قدیمترین در همواره جای گرفته آسیای میانه بوده. اهالیش تاجیکان می باشند. خوجند یک جای با اوراتبا یعنی قصه روشن، جیزخ و ناحیه های اطرافی آن دائما ملک الهیده محسوب می یافت و در هر دور از طرف حاکمان الهیده اداره می گردید. از جمله این حاکمان مخصوصا دوره حکومت آقبوتبه که به اول عصر 18 راست می آید خاطرمان است. اون خستین حاکم است که فرمان داد شهر را برای محافظت با ساز و دیوار احاطه کنند. دیدبانگاه ها را اصلاح و ترمیم نمود و شهر را به 24 محله تقسیم کرد. گلباغ جای زیست بیگ ها بوده. از طرف شادمان بیگ بنیاد کرده شد. بعدن در اولی صد ساله آخر خوجند از طرف حاکم خوقند عالم خان تسخیر کرده شد و از آن دوره مستقلیت خود را از دست داد و تا از طرف روس ها اشغال گردیدنش گاه در دست خوقندی ها و گاه در تابعیت بخارایی ها بود. 24 می سال 1866 بعد مقابلتی سخت آن را روس ها تصرف کردند.

خوجند شهر مضافاتی سمرقند بوده در 40 درجه 18 عرض شمالی و 69 درجه 38 طول شرقی از روی جدول گرینویچ در ساحل چپ تیر دریا در برآمدگاه آن از حوزه وادی فرغانه در بلندی 333 متر از سطح بر موقع دارد. دریا کمری آن را از طرف شمال و شمال غرب گویا بسته است. از طرف شرق و جنوب و جنوب غرب باشد شهر با باغ‌ها و کلیساها احاطه شده است. چنانکه در جنوب غرب آنها به دوری 6-7 در جنوب به درازی 2-3 و در شرق به درازی 7-8 چقریم طول کشیدند. شهر که دورا دورش 12 چقریم است طرح بسیار کنجه نامنظم را دارد. آن در قسمت میانه تنگ شده از طرف شرقی آن نسبت به غربیش خیلی بزرگ است. شهر از سه جانب با دو قبه دیواری قفص و بلند و از طرف سه دریا با یک قبه دیوار احاطه شده بوده است. یک قسمت این دیوارها هنوز هم بر جا هستند. دیوارها 8 دروازه داشتند. در شرق دروازه های قلعه نو، قاضی و خوکندی، در جنوب چروک، چوینچی، چارچارک و مسجد ثور، در قسمت شمال ینگی دروازه، در طرف غرب دروازه نیست. اقلیم خوجند معتدل بوده، تابستان بسیار گرم است. حساب میانه سالانه حرارت تا 15 درجه و خنکی تا 12 درجه می رسد. درجه بلندترین گرمی 42.6 درجه است. حساب سالانه بارش ها 137.3 است. تابستان در خوجند هوا گرمی نفسگیر است. خرسنگ های کوه مغلطاو که در قسمت شمالی شهر در آن طرف نهر سیدریا جای گیرند بسیار می تفسد و به خوجند نورهای تفسان خورشید را منعکس می گرداند. غیر از این قریب همیشه بادهای گرمی با جریانهای دریا وزنده شمالها و تونبادهای شدید پرچنگ را برمی خیزانند که در گرمای زیاد خیلی طاقت شکنند. شمالها از برامدگاه تنگ حوزه فرغانه می براید. زمین در اینجا می تفسد و فشار هوای گرم را به عمل آورده به اینجا از بیابان جریان هوای تفسان را روانه می سازد. خوجند از طرف آقبوتبیگ به 24 محله تقسیم کرده شد که آنها در نوبت خود به 80 محله خود جدا می شدند. این شماره کوچه ها در حال حاضر نگاه داشته شده است. بیرون از شهر 6 محله هست. اونجی، رومان، کلنگیر، شیخ برهان، پولیچکور و یاوا که با نام این یا آن جوی باغ و زمین های دیه ها را آبیاری کننده عنوان گرفتند. این محل ها در آن باغ هایی که در نزد شهر واقع گردیدن تأسیس یافتند و در یک قسمتی آنها آدمان دائمی استقامت میکنند و در یک قسمتی دیگر تنها تابستان آدمانی از شهر آمده

همه شهر خوجند به دو قسم جدا شده است. رزاق در جانب شرق و قلعه نو در طرف غرب. مرز هر دو قسمت جوی خواجه باقرغان است که با شهر در بین دروازه های چروک و چوینچی جاری می گردد و در نزد دروازه قلندرخانه باز و سردریا می ریزد. در قسمت رزاق یک جای با محل بیرون شهری قروق 2800 حولی استقامتی است. در قسم دیگر در قلعه نو با ایلاوه محل های باقی مانده بیرون شهری تا 3000 حولی استقامتی وجود دارد. طبق بروی خدگری سال 1897 احالی 3076 نفر یعنی 16196 مرد و 13880 زن را تشکیل می دهد. احالی همه تاجیک هم می باشند. رزاق باغ‌های زیاد داشته در تمام ترکستان با میوه‌های خود مخصوصاً با شفتالوهای خوب شهرتمند است. قلعه نو بیشتر سر احالی است. در اینجا مؤسسه‌های تجارتی صنعتی، فابریکه‌های ابریشم بافی زیاد است. ساکنان رزاق بیشتر به پرورش توت و کرمک مشغولند.

در شهر 144 مسجد موجود است. از مسجدها نسبتاً از همه قدیمتر و از جهت معماری زیباترینشون اینهایند. یکم مسجد حضرت بابا، آن را تنگری قل دیوان بگی 175 سال مقدم ساخته است. دویوم مسجد حضرت خواجه کمال تخمیناً 200 سال پیش از جانب عبدالقاسم کوشبیگی بنیاد گردیده است. سیوم مسجد حضرت شیخ مصلحالدین اولیای بزرگ نگهبان و محافظ خوجند از طرف یکی از ساکنان محله اونجی 175 سال پیش بنیاد گردیده است. 45 سال پیش از این مسجد را با قوه جامعه تعمیر و از نو سازی کردند. از این رو این مسجد نمونه خیلی زیبا و پرجاذبه بناسازی آسیای مرکزی به حساب می رود. مدرسه چهارم خوش مسجد 150 سال مقدم ساخته شده است. مسجد تخت توت کلان 175 سال پیش بنیاد گردیده است. این نام را برای آن با مسجد دادند که در حقیقت در نزدیکی درخت بزرگ توت واقع است. ششم مسجد نمازگاه. این مسجد را 150 سال پیش فاضل بیگ که در یک وقت هم بیگ خوجند و هم بیگ اوراتپا محسوب می شد ساخته است. مسجد هفتم مسجد جامع پیگو ارکیش 100 سال مقدم بنیاد گردیده است. مسجد هشتم مسجد دری شکیف 200 سال پیش بنیاد گردیده است. مسجد جامع سریسیان 100 سال مقدم قامت راست کرده است. شنونده ارجمن، این ارقامی است که شیشوف در سال 1950 باری اول به نشر رسانده است.

خصوصیت صنعتی داشتن شهر خوجند از روی شماره دکانها و مؤسسه های صنعتی و هنرمندی آن که جمع 1141 عدد را تشکیل می دهد معلوم می گردد. این شماره عمومی مؤسسه های تجارتی صنعتی به چنین نمود و نوع تقسیم شدند. دکان های مصنوعات نخرگین 4 تا، مصنوعات آهنی و چیزهای خرد آهنی از قبیل قفل، زنجیر و میخ 13 تا، مصنوعات چویانی 6 تا، کارخانه کارتسازی 5 تا، مصنوعات میسی 8 تا، دکان های کارت فروشی 7 تا، آهنگرخانه 6 تا، زوادهای چرمگری 2 تا، دکان های فروشی محصولات چرمی 23 تا، کرسی سازی 5 تا، پایغزاد و اومن پاپوشی 54 تا، کارخانه های استحصال مصنوعات گیلی و گلالگری 11 تا، دکان های تماکو فروشی 15 تا، دکان های تماکو برای بکشیدن 6 تا، روغن براری 50 تا، دکان های فروش روغن کنجی 22 تا، کارخانه صابونپزی 18 تا، دکان های صابون فروشی 8 تا، استخوان های شنبراری 6 تا، دکان های گوشت فروشی 48 تا، دوردگری 2 تا، چرچینواری 32 تا، دکان های چای و قند فروشی 22 تا، دکان های نمک فروشی 5 تا، دکان های آرد فروشی و نان فروشی 24 تا، دکان های برنج فروشی 15 تا، میوه فروشی 27 تا، سبزیجات 4 تا، دکان های حلوا فروشی 10 تا، نانپزخانه 12 تا، چایخانه 17 تا، دکان های ریسمان فروشی و رشته های بافندگی 6 تا، رنگ و بارکنی 21 تا، دکان های رنگ فروشی 9 تا، موینه فروشی 5 تا، کارخانه استحصال مصنوعات پشمی 9 تا، ابریشم تابی 20 تا، ارسازی 4 تا، ابریشم بافی 95 تا، کاغذ براری 115 تا، پردازدهی متاهای نیم ابریشمی 9 تا، دکان های فروشی متاهای ابریشمی 7 تا، متاهای نیم ابریشمی 20 تا، جامع فروشی 10 تا، دکان های تاقی فروشی 10 تا، دکان های فروشی بریا 5 تا، دکان فروشی بریا ها 6 تا، دکان فروشی داکا و سلط 10 تا، دکان مال های استریباب 78 تا، صرافی 4 تا، سرتراش خانه 4 تا.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: یار میگوید مرا زیبانگار راه عشقت را نمودم سبززار تقتقی کفش بلندت را مدام میشوم از صبح تا شام انتظار عکس خود را مثل عکس مه به آب غرق کن در عمق چشم آبدار درود شنواندگان عزیز مهمونی کاشانه های شما هستیم با برنامه نوبتی خامه از رادیو فرهنگ امروز مهمونی برنامه ما شاعر نوقلم مدینه قادیروا می باشد مدینه قادیروا سال 2004 در شهر کنیبادام به دنیا آمده است. سال 2011 قدم های نخستین خود را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شهر کنیبادام نهاده تحصیل علم نموده است. مدینه از خردی به شعر و ادبیات محبتی به اندازه داشت. محض محبت شعر و ادبیات او را وادار می سازد که قلم کشی نماید. چنانه که خودی او می گوید.
2: می دارم یک روز خوش و با سعادت داشته باشد. و تمنای آن را میکنم که خورشید جهان را به روزگار یکایک ما شما لبخند کرده باشد. بهترین و بزرگترین نعمتی که ما داریم، بزرگترین نعمتی که امروز برای ما ارزانی است، این خود استقلالیت است، تنجی است، صلح و ثبات است که در مملکت عزیز ما پایدار است. و تمام شرایط ها نیز برای ما جوانان فراهم آورده شده است. پرزیدنت کشور ما محترم جناب عالی اینقدر دانش پرور هستند، علم پرور هستند که برای ما جوانان شرایط های خوب را برای دانش آموختن، علم آموختن و برای رشد کردن فراهم آوردند. اینقدر دانشگاه و دانشکده ها و سازش نامه ها و برای تحصیل هم در کشور و هم در خارجه برای ما فراهم آورده شده است که ما میتوانیم از آن وسیع استفاده برده باشیم برای رشد خودمان درست استفاده بریم برای پیشرفت جامعه سهم خود را گذاشته باشیم با شعر و ادبیات از دوره مکتبخانی علاقمند گشتم چون مادرم آموزگار زبان روسی هستند برایم از شاعران روس و هم از شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک شعرها قرائت میکردند و من یکایک آنها را دوست داشتم و همین محبت و دوستداری مرا وادار کرد که با قدمهای کوچک خود به دنیای شعر وارد گشته باشم البته دنیای شعر و ادبیات اینقدر بزرگ است که حتی درک آن زحمت را طلب می کند. هر یک شاعر وابسته به توانایی و جهاندانی و جهانبینی خودش می نویسد. ولی اینقدر دنیای شعر و ادبیات زیباست که انسان را زیبابین می گرداند و برای رشد تفکر انسانیت خیلی مساعدت می رساند. در زندگی نمونه عبرت برای من همیشه مادرم بودند و هستند. چخلی که در بالا ذکر کردم محبت شعر و ادبیات را مادرم در دلم جا کردند. میخواهم مثل مادرم یک زن پاکیزه و زیبابین و دانشمند و قوی اراده باشم. مادرم همیشه تاکید میکند که در زندگی برای نایل شدن به مقصدها دانشمند بودن مهم است ولی قوی اراده بودن مهمتر از دانشمندی است زیرا انسان با وجود دانسته هایش برای به مقصدها رسیدن و بسیار دشواری ها دچار میگردد که در همین لحظه ها قوی اراده بودن مهمتر از همه چیز است و محض محبت مادرم مرا به شعر و ادبیات و زندگی و آرزوهایم همیشه استوار نگه می دارد. با نام تو آغاز کنم حرف و هجا را. انوار رخت سبز کند خامه ما را. از پاکی ایمان تو بشناخته من بخشندگی و مرحمت و لطف خدا را. ای خالق زیبایی و ای تنتنه عشق از خانه ما کم نکنی صدق و صفا را در چشم بلورین تو رخشنده محبت در قلب تو جا کرده خدا مهر و وفا را هر صبح خدا دست صفا را بکشایی من بوسه زنم دست دعا را ای کاش که با خنده خورشید ببینم ای مادر جان خنده زیبای شما را
1: مدینه سال 2024 در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در نمی

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: درود شنونده ایزدمندی رادیوی فرهنگ، با شما هستم من دیلفروز سفر و در نشتی نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی با آب تامین نمودن گلها به واسطه موجی تلفنی موبیلی از جانب دانشجوی کورس سیوم اختصاص تنظیم مالیه و قرض دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان شکرانه تاشیبای و معلومات میدهیم. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان یکی از مؤسسه های پیشقدم تحصیلات عالی در کشور به شمار می رود که در برابر آماده نمودن متخصصان اقتصادی و رشد تفکر تکنیکی اینوواسیونی دانشجویان نیز اهمیت جدی می دهد. در چنین محیط جوانان فعال می توانند ایده های خود را عملی نموده برای جامعه طرحهای مفید پیشنهاد نمایند. امروز در زمان رشد با سرعت تکنولوژی و پیشرفت علم جوانان تاجیک نیز کوشش دارند با دانش، مهارت و استعداد خود در پیشرفت جامعه سهم گذارند. یکی از چنین جوانان فعال و نوآور شکرانه تاشیبایوا دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان میباشد. او همچون دانشجوی فعال ساحه مالیه در سمت تکنولوژی و اینوواسیا با آموزش راههای نو استفاده تکنیکا و امکانات های رقمی توجه زیاد ظاهر نموده، آبیاری گلها و نستنی ها طرح جالب را پیشنهاد نموده است. با اندیشه شکرانه ایده این لایحه از حالت عادی زندگی گرفته شده است که خواستم کاری مردم را آسان نمایم. آدما برای یک چند روز به سفر میبرایند، چی طور آبیاری گلها را نمیدانند و به همین مقصد تصمیم گرفتم چنین نوگانی داشته باشم. در اول برای یک دانشجو پیشنهاد نمودن لایحه مشکل بود، اما من از عهده آن سربلندانه برآمدم. آن به واسطه دو تلفن موبایلی اداره کرده می شود.
1: بعد فکر کردم چرا تلفن را که هر روز استفاده میبریم برای نگاهبینی گل استفاده نکنیم. همین طور ایده ساختن سیستم آبیاری توسط موج تلفن به وجود آمد. برای عملی کردن لایحه وقت زیاد صرف شد و تا آن را به عمل تبدیل دادم. یک چند هفته تجربه گذرانیدم، قسمها را عوض کردم، سیستم کار نمیکرد و باز از نو میساختم. بار اول به سیستم به گل جاری شد، خیلی خرسند شدم، زیرا حس کردم که ایدهام واقعا کار میکند. قسم زیادی کار رو خودم انجام دادم. من کوشش کردم که دستگاه نه تنها کار کنند بلکه ساده و فهمو هم باشد. برای من مهم بود که همچون دانشجو نشان دهم که جوانان می توانند ایده خود را به عمل برآورند.
0: طرح پیشنهاد کرده ای او به اداره کنی آبیاری گلها توسط تلفن موبایلی ربط دارد، یعنی با استفاده از موج تلفن نظام اداره کنی فاصلوی امکانیت فراهم می آورد که شخص حتی در دوری نیز می تواند به گلها و رستنی های خود آب دهد. این گونه تکنولوژی در جهان با نام سیستم هوشمند آبیاری معروف بوده، برای صرفه آب و نگاهبینی درست گلها بسیار مهم ارزیابی می شود. در ارتباط به این مساله شکرانه تاشیبایوا گفت که دستگاه امکانیت های زیاد و سمرانک را درست. قسم های زیاد این نوگانی را خودم ساختم و از آموزگاران نیز مشورت میپرسیدم.
1: سیستم توسط سیگنال تلفن فعال می شود، تلفن تاثیر می گیرد، مکانیزم به کار می درآید، آب به گل می رود. همین اصول را انتخاب کردم زیرا آن ساده و دسترس است. کنیت را ایلاوه کردن ممکن است. شخص می تواند پیشکی وقتی معین گذارد، سحر یا بگاه سیستم خودکار فعال شود. برای آدمان مفید است، سرکار هستند، زود به سفر می برایند، وقت دارند که گلهای خود را آب دهند. توسط فعالشوی تلفن کار میکنند. گل به آب نیاز داشته باشد، سیستم خودکار فعال میشود. این علاقه به تکنولوژی عقلانه نزدیک میشود. تنها برای گلهای خانگی نیست، آن را برای دیگر رسنی ها هم استفاده برده ممکن است. در گرم خانه ها، زمین های خردی کشاورزی ایده میتواند در آینده باز هم وسیع تر استفاده شود.
0: با گفته مؤلف اختراعات عزم دارد که در آینده دستگاه را مکمل نماید و در همین ساحه نوگانی های بیشتر را به دست آورد و آن را با واسطه سنسورها اداره کرده تواند تا معین کند که خاک داخل گلها تا کدام اندازه به آب احتیاج دارد. شکرانه تاشیبایوا دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان نمود.
1: البته می خواهم امکانات های بیشتر اضافه کنم، مثلا سنسورهای نمی اداره کنی از تلفن، آگاهنامه و حتی استفاده نیروی آفتابی. آرزو دارم که سیستم در آینده پورا افتوماتیک و عقلانه شود. بسیار آدمان گل را دوست می دارن، گل پرور هستند، ولی وقت ندارن برای نگاه بینش و این سیستم کمک می کند که در وقت نبودن صاحبش گل سری وقت آب گیرد و خوش نشود.
0: Шукрона Тошибоева ҳамчун насли ҷавон кӯшиш дорад, ки донишҳои назариявии худро бо амалият пайваст намояд. Маҳз ҳамин гуна иқдомҳо нишон медиҳанд, ки ҷавонони тоҷик метавонанд дар оянда дар самти технологияҳои муосир ва рақамикунонии иқтисодӣ саҳми арзанда гузоранд. Имрӯз давлат низ ба рушди илм, техника ва ихтироъкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷавононро барои омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияҳои иттилоотӣ дастгирӣ мекунад. Ҳамзамон роҷе ба ин дастгоҳ Шукрона гуфт, ки таваҷҷӯҳи устодон ва мутахассисон ба ин бештар гардида, тавсияҳои хуб доданд. Дар самти технология шавқ дорам, барои амалӣ кардани он талош намоянд, гуфт ӯ.
1: Донишҷӯёни дигар ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд. Вақти лоиҳаро нишон додан, бисёриҳо ҳайрон шуданд, ки телефон метавонад бо биёрӣ таъсир расонад. Баъзеҳо ҳатто гуфтанд, ки мехоҳанд дар оянда чунин идеяҳоро якҷоя амалӣ кунем. Онҳо гуфтанд, ки барои як донишҷӯ чунин фикри навоварона хеле хуб аст. Он ҷалб кард, ки идея ба ҳаёти ҳаррӯза наздик аст ва метавонад фоидаи амалӣ дошта бошад. Наслиҳати ман ба ҷавонон ин аст, ки аз орзу кардан ва таҷриба кардан баъзан ҳатто як фикри оддӣ метавонад ба ихтирои ҷолиб табдил ёбад. Муҳимаш ин аст, ки инсон ба худ бовар кунад. Ба назари ман технология имрӯз зиндагии мардумро дигар кардааст. Ҳоло бисёр корҳоро метавон аз масофа анҷом дод. Сармоягузор пайдо шавад, мехоҳам лоиҳаро такмил дода, онро дар шакли маҳсулоти воқеӣ ба бозор барорам. Орзу дорам, ки чунин дастгоҳ дар хонаҳои мардум истифода шаванд ва зиндагии онҳоро осонтар кунанд. Ин метавонад сарфаи вақт ва об кӯмак расонад. Ин навгонӣ ба муҳити зист таъсири хуб мерасонад, зеро об беҳуда сарф намешавад, система танҳо дар вақти зарурӣ об медиҳад. Ман бо ҳамин ихтирои кардаи худ дар озмуни ин фурӯши маърифат якчанд маротиба иштирок кардам.
0: муваффақияти ҷавоне мисли Шукрона Тошибоева нишон медиҳад, ки насли наврасу ҷавони тоҷик дорои қобилияти баланди илмӣ ва эҷодӣ буда, метавонанд дар оянда ихтироъҳои наву муосирро барои пешрафти кишвар пешниҳод намоянд. Албатта, барои расидан ба дастовардҳои бузург, омӯзиши пайваста, дастгирии устодон ва муҳайё будани шароити мусоид нақши муҳим мебозад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.
2: фарҳанг мероси муҳими ниёгон. Радиои фарҳанг, радиои шуниданист.

که را بینی شکایت میکند کان فلان کس راست طبع و خوی بد این شکایتگر یقین خیش بد است

0: غم خورا نام غم افزایان مخور زان که عاقل غم خورد کودک شکر
1: سینات پاک دار از سر غبار با

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم، ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم. ما از نژاد اهلیم، از آریان پاکیم، آزادگان عالم، آریز کاری زیشتیم. در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد، بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم. رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم، ما ملت قدیمیم، دارای سرنوشتیم. ما در مثال خلقت، در صورت تمدن، در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم. گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است، آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم. ما زاده بهشتیم، آزاده بهشتیم، ما زاده بهشتیم.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. امروز در مقامات وکالادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بخشده به قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف که به تصویب رسانیدن اون برای تحکیم قانونیت، عدالت اجتماعی و ثبات جامعه اهمیت مهم دارد، همایش دایر شد. در این خصوص مقامات وکالادار خبر می‌دهد. ابراز گردید که قبول این قانون افاده سیاست انسان دوستانه سرور دولت می باشد. اون بار دیگر به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شوند و نزد خیش و پیوندان برگشته حیات سالم پیش برند. گفته شد که با مقصد تامین رعایت و حفظ حقوق آزادی ها و منفعت های انسان و شهروند در دوران صاحب استقلالی مملکت تا قبول این قانون 17 مرتبه سندهای مربوط به عفو قبول و مورد عمل قرار داده شدند. امروز در شهر خروق فرمی بین المللی صاحب کوری و سرمایه گذاری پومیر اینویست 2026 با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره های دولتی دایره های صاحب کوری سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شریکان رشد با کار خود آغاز نمود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش آماده نموده همکارمون محمد فاضلی سفرما.
2: در فرمی بین المللی پومیر اینویست بیش از 400 نفر اشتراکچی از جمله رهبران و مسئولان مقامات دولتی سرمایه گذاران از فدراسیون روسیه جمهوری خلقی چین پاکستان و دایره صاحبکاری شهر دوشنبه، ولایت بدخشان، ولایت های سغد و ختلان اشتراک نمودند. در مراسم رسمی فورم با سخنان افتتاحی رئیس ولایت دقت حاضرین را به امکانیت های سرمایه‌گذاری در ولایت جلب نموده، امید به سمت و امکانیت های موجوده همکاری در یافت سمت پیشبرد فعالیت سرمایه‌گذاری صاحبکاری در ولایت ابراز نظر نمود. در نوبت خود خورشید قادر معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان وابسته به سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحب کاران و سرمایه گذاران اینچنین سمت های آینده‌دار همکاری ابراز نظر نمود. دولت حبیبوف نماینده تاجیک اینوست جمهوری تاجیکستان میگوید
3: در دایره فرم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، کمیته دولتی سرمایه گذاری، وزارت صنعت، شریکان رشد معرفی امکانات های فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری در ولایت پیشنهاد کرده شد. سنت های دو جانبه بین صاحبکاران، سرمایه گذاران و مقامات اجرایی حکومت دولتی هم ولایت هم شهر و نایه های ولایت برگزار گردید که به مبلغ زیاد از 5 میلیارد سومانی به امضا رسید که این یک نقشه کاری برای هم مقامات هم صاحب کاران جهت عملی نمودن آنها امکانیت برای جلب سرمایه آینده یا صاحب کارهای دیگر منطقه های کشور برای آغاز فعالیت.
2: در نیمه اول روز برگزاری فورم همچنین پیرامون معرفی امکانیت ها جلب سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت معروضه های جالب منظور اشتراکچان گردانده شد. چند تن از صاحبکاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیک صاحبکار موفق از شهر خروق میگوید
4: در روزهایی که رساندن محصولات نیاز اول و بدخشان خیلی دشوار بود، کار خود را از پختن کلچقند در شرایط خانه آغاز کردم. بعد یک مغازه خودکک را به اجاره گرفتم. محصولات غذایی را از شهر آش جمهوری امسایه می آوردیم. با وجود سرما، وضع سنگینی راه ها و نورسایی نقلیات، ولی همه این مشکلات برطرف شد. بعدتر با گرفتن قرض های بانکی و گرانت های پریزیدنتی تجارتمون رو و سینموده جدیدین سعودت رو تاسیس دادم.
2: فعالیت شما در کدام جاده صورت میگیرند؟
4: روحبر شرکت سعودت افتار موزه میباشم. ما اساسا با استحصالات کلچقند محصولات قنادی تیار کردن میوه سبزات کنسرو رونده شده مشغول هستیم.
2: کارخانه کلانترین صنعتی شرکت پامیر انرژی نیز دستاوردهای خویش را معرفی کرد. نیوزمو عارفشویوه کارمند شرکت پامیر انرژی میگوید
5: همچون کارخانه کلانترین صنعتی در این فورم اشتراک داریم. هم لایه های خود را برای مهمانان عالی قدر، برای سرمایه گذاران نشان می دهیم. چون ما می دانیم که در جهان توجه زیاد به انرژی های برقرار شونده زیاد است. ما هم در نقشه داریم که همین لایه ها را زیادتر کنیم و اینچنین روش دهیم. یکی از لایه های کلانترین ما این لایه های نیروگاه های آفتابی هست.
2: ҳамзамон дар доираи чорабинӣ навори видеои имкониятҳои сармоягузории вилояти Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. پس از انجام معروضه‌ها در پنیل اساسی فوروم بین‌المللی پامیر اینوست برای به امضا رساندن 11 عدد سازشنامه‌های با ساختمان انشاءات گوناگون برای رشد ولایت به امضا رسانده شد. کلانترین آن اساس‌نکنی تکنیکی ساختمان نیروگاه برقی آبی سناباد با مبلغ 5.5 میلیارد سومانی بین ولایت و شرکت چینی به امضا رسانده شد. نیمه دوم روز فوروم با کار خود ادامه داد. از جنبست نتیجه فورم در گزارش های میبعده اطلاع خواهیم داد. سفرمای محمد فوزیل
1: ادامه نوید. دانشگاه دولتی بختر با نام ناصر خسرو برای توسعه همکاری بین المللی و وارد نمودن تجربه پیشرفته جهانی به نظام تحصیل با زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی، مرکزهای علمی تحقیقاتی و سازمانهای بین المللی کشورهای خارجی همکاری می نماید. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی معاون یکمی رکتور دانشگاه دولتی بختر خورسند همدانزاده اطلاع داد. ابراز گردید که در 6 ماه اول سال روان رهبریت دانشگاه با مؤسسه تحصیلات عالی کسبی یکچند خارجی 11 سازشنامه و 11 تفاهمی همکاری به امضا رسانید. این سندها برای تشکیل برنامه های مشترک تعلیمی، گسترش تحقیقات علمی، تبادل اکادمی آموزگاران دانشجویان و تطبیق لایحه های نوی بین المللی زمینه مساعد فراهم می آورد. با مقصد بلند برداشتن مهارت کسبی آموزگاران و آموزش تجربه پیشرفته جهانی، 10 آموزگاری دانشگاه در دوره برنامه های تبادل اکادمی و سازشنامه های همکاری با مؤسسه های تحصیلات عالی کشورهای خارجی جلب گردیدند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
6: رادیوی فرهنگ را در اسفره روی موج 105.3 FM شنوید.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: вачҳи худо агар шавадат манзари назар,
2: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
1: منظری نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظری نظر نیشه منگاهی تفکر.
1: منظری نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، برنامه منظری نظر این لحظه تقدیم شماست. درود و مهر به کلیان عزیزانی که این لحظه با ما می پیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم حفیظ رحمان، ادبیات شناس و محقق در رشته فلسفه. بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
4: سلامت باشید.
3: موضوع امروز ما دنباله از برنامه قبلی است که ما در برنامه قبلی در رابطه با موضوع نقش ادب و فرهنگ ملی در تحکیم استقلال داشتیم. وابسته به اون فرصتی که وقتی که در اختیار خود داشتیم توجه صحبت کردیم و حالا میخوایم ادامه همان صحبت رو باز برای شنوندگان محترم ارائه کنیم. نخو سوالم همین که ادبیات در رشد اصالت ملی تا کجا میتواند اثرگذار باشد؟ خیلی فشرده.
4: ادبیات همچون یک نوع هنری نفیس، همچون یک نوع فرهنگ، همچون یک نوع ایجاد بدیعی در قیاس با دیگر انواع هنر، در قیاس با منظره نگاری و مثلا مجسمه سازی، موسیقی، رقص و سرود و آوازخوانی، فرض کردیم هنرهای دیگری که به کس زیبایی القا میکنند خیلی موقع بلند دارند. موقع بلندش همین است که اونچون که در همون عباره شما گفتید، اصالت ملی گفتید، در انعکاس همین چیز افاده میوبد. انسان ها همیشه برای از بلای رهیدن خود را حمایت میکنند. کسی به شما هجوم میکنند، شما مجبور هستید که همون اینستینکتی که شما خود را باید دفاع بکنید همون به کار میوید غیر اختیار. ادبیات ان همین گونه سپری حمایت کردن، بیگانه شوی ملت از فرهنگ خود است،
3: 100%
4: از اصالت خود است. ادبیات بدیعی چی شعر باشد، چی نثر بدیعی باشد، چی درام نویسی باشد، دراماتورگی باشد، فونکسیونش همین است که فعالیت آرام نیست، فعالیت ساکت نیست. ادبیات همین گونه یک قدرت هم که نیرو دارد که خواننده اش رو به خودش جلب میکنه. خواننده بهوستا با کارگاه ایجادی همون نویسنده یا شاعر جلب میشود، وارد میشود. چون که اینا اگر قانون بگیم، اگر قانونی با پروسس ایجادی، با روند ایجادی جلب کردنی خواننده چگونه جلب میشود؟ توسط اندیشه. ادیب وظیفه دار نیست که هنگام تصویر بدیعی یا که با استاب بدیعی این یون حادثه، این یون واقع، این یون ظهورات، این یون پدیده، هر چیزی که در اطراف میگذرد قضاوت آخر داشته باشد، حکم آخر داشته باشد. این کار رو ادیبان توانای دنیا هرگز نکردند. اختیار قضاوت رو به خواننده دادند. ارنست یاد میگه که همین نویسنده اون چی می نویسد همین بالای آیسبرگ است. آیسبرگ هم کوه یخین. همین کوه یخین عادت دارد، عادت نه همین همین طور هست در طبیعت که همون بالایش می نم باید، اما قسم بزرگش تگی آب است. برای همین کشتی ها فریم می خونند و بیشتر به صدمه دوچار می آیند. همون چیزی که نویسنده می گوید همیگه می گوید، اما آیسبرگ قسمی نمایون نشه است. اما اون چی که در داخل آب است، اون قسمتی بزرگش، اعظمش، اون نگفته می موند. اون رو باید خوننده خودش در یابد. این از هنر و استعدادی بزرگ ادیب وابسته است که چگونه در میوبد. وقتی که همین قصه و رمان ها رو مطالعه میکنم به یک چیز در تعجب میمونم که چرا ادیبان ما از ا تا ی حادثه ها رو پر قصه میکنن، توصیف قهرمان ها رو مکمل میآورن،
3: به جزئیات
4: حادثه ها رو به انجام میرسونن، برای تفکر خواننده چیزی باقی نمیگذارن. شما مثل یک سند حقوقی از مقدمه تا آخر همون میخونید تمام. شما غیر راضی شدن با نقطه نظری نویسنده علاج دیگر نمیوبید. حالا که ادبیاتی اصیل اینطور نیست. ادبیات اصیل با اندیشه کردن
3: وادار کنه،
4: تحریک میگیره، کس رو یک نوع با محاصره میگیره
3: و خواننده هم با اصطلاح دیگر قهرمان همون کتاب باشه.
4: بله. این خاصی فقط نسل بدی نیست، در شعر هم اینطور است، در فوجا و در کمدی هم نوع های دراماتورژی هم اینطور است. یعنی همه نوع های ادبیات بدی خطی هنری همین گونه خصلت دارن که از استعداد و از نقطه نظر از دیدگاه بدی از هنر ایجادی همون مؤلفش گواهی میدهد.
3: یکی از مسئله های مهمترین پیشرفت یا برعکس کمرنگ شدن ادبیات بدی جهانبینی اهل سخن است. اثر خوب را بدون جهانبینی فراخ مؤلفش نمیتوان پیدا نمود. یعنی دید استتیکی و ادبی ایجادکاران معیار اصلی صفت آثار هنری اعتراف میشود. در این خصوص شما چی نظر دارید؟
4: بسیار سوالی مهم دادید. سوالی که
3: زنده باشید.
4: اکتوالی بگن. خیلی مبرم است. اسکار وایلد بگن. یعنی افرنده اثری بده ایجاد میکنه. اختیار قضاوت کردنش یا که دوره دیگر گذشتن یا محکوم شدنش به اختیار خواننده، به اختیار جامعه است. یعنی جامعه علاقه به هم میدهد که چی به دیگر چی میگذرد. یک مثال عادی ترین بیارم. چون که نه همه آثاری بده ای که آفرده میشود نشر جیل جیل نشر میشود، هزار هزار به فروشگاه ها داده میشود و در کتابخانه ها جا میگیرد. نه همه اینها مثلا عمری دراز دارند. چرا این خیلی میگم؟ چون که یک مثال میارم از تاریخ. در همین نیمه اول عصر 11 در دربار سلطان محمود غزنوی 400 شاعر صاحب دیوان بود. از همین 400 شاعر به عصر دیگر فروخی عنصری منوچهری همین دو سه کسگر رو نمبر کرده میتونیم خلاص. دیگرش برای محققان موندن دیگر. همون محققان دیگر از همون خزینه ها و از همون آرشیو ها و از همون بایگانی ها اون را بعد دست دست میکنند و بعد تحقیق میکنند. اما از معامله موند، از گردش موندن. شاعر خوشبخت است، سعادتمند است که شعرش در گردش اجتماع باشد. آخر بعد یک معیار دیگری همین هست که البته این در همه جا نمیگویند، اما همین شعر باید تراویده روحی همون مؤلفش باشد. اگر مؤلفش در وجودش سوزی باطن نداشته باشد، غم و اندوه نداشته باشد، در فکر ملت نباشد، در فکر جامعه نباشد، یعنی همون درونش خشک و خالی باشد، البته شعری او مصنوعی میشه، شعری او دیگر به تاثیر میشه،
3: به درد نمیخوره.
4: بله بله، اینم یک برای اثبات همین دعوی.
3: بله بله.
4: اجازت هست اینم مثلا همین در مرغ افتابی دولت رحمانیان من یک چهار مصرع خون بسیار پسندم شد. گر غم نبود در دل شاعر هرگز، شعر نسرایت که صمیمی باشد. غم در دل دیگران بیاید برود، آن در دل شاعران مقیمی باشد. شعری که به قول بوی جگر سوخته از اون به مشام کس نمیرسد، البته من ابرازنو گفتم،
3: درست است،
4: به کس تاثیر نمیبخشد. ادبیات اون معنی ندارد که مثلا موضوعی رو بگیری و بعد همین کاغذ ها پر کنی و همین تا حجم مثلا همین بعضی رمان ها رو میخونی 300 400 صفحه، همین ها در قالب یک قصه یا که یک حکایه حتی در 14 15 صفحه میگنجن. همین کشول کرده بردن سخن، عمومی گویی، یک سوژت های ساخته و بافته آفریدن که اگر اون بار معنی نمیکشن، وقتی که نویسنده سوژت میسازد باید که همون هدف ایجادیش موافق کرده بسازد، با ذوق استتیکی خواننده اون رو سازگار بکنه،
3: حکمت نهفته باشد اونجا،
4: احتیاجات معنوی زمان رو درک بکند یا اینکه مثلا آینده رو درک بکند. جهان بینی ادبی اهل هنر که برمیخیزد از دیدگاهی استتیکی ادیب، دیدگاهی فلسفی ادیب، دانش هنری او و از همه مهم از مطالعات او. همین اگر محدود باشد اثر هم اثری سطحی میبروید.
3: این وابسته به ظرفیت همان مؤلف است، درست است؟
4: بله بله.
3: یعنی اگر اونقدر کامل باشد، پره باشد، بسیار خوانده باشد، دید و درکش فراخ باشد، در اون ظاهر میشود.
4: البته میدونم که هم ادیبونی نامور نامشنا از آن سبب مشهور شدن که جهان بینیشون فراخ بود. معیار اول است. این مثل همون است که همین خزینه پر است و از اون خزینه بعد آهسته آهسته کسانی یا جامعه و کسی باشه استفاده میکنه. خزینه پربار است. پربار از چی است؟ از اندیشه است. از استقبال رویه و مکتب های ایجادی ادبیات های پیشرفته خلق های گوناگون عالم است. منفعت گرفتن از ارزش های هنری ادبیات کلاسیکی است. در همین استاد قناعت هم همین سه چیز دیده میشه. در یک صحبت با بنده خیلی زور نظر کرده بود که من برای چیزی نوشتم اول ماها و سالها میکوبم و میجویم و میآموزم، سیستم واژگان رو آماده میکنم، مثل که خیشت ها رو میسازم. برای همین میگه برای من بسیار مشکل است چیزی آفریدن، چون که باید وزن سخنم استوار باشد، محکم باشد، نو باشد، تا тоза бошад, муассир бошад, дар вуҷуди хонанда як нав амун ҳаяҷону эҳтиросоти муайянеро барангезад. Дар ҳамин шеъри таъсир бозор баҳо надорад. Дар шеъри маънӣ Рустами Ваҳобзода бо як байташ шарқ дар хуни хештан ғарқ аст, зодани офтоб осон нест. اخی این معنی یک رما ندارد اخی در یک بیت دو مقدمه رو مثلا با اعتبار گرفتن و فهمیدن و معنی داد کردن که از اینکه شرق همیشه مورد حمله غرب است شرق همیشه در حالت بیدار شدن و در حالت مبارزه و در بهودا استاد تورسونزاده اخی نصف عمر خود رو صرف امیر موضوع شرق نکردند اون مسئله هایی که استاد تورسونزاده برداشتن حاضر مبرم است همون خلافت بین هندوها و مسلمانان در همون صدای آسیا صدا میدید که همون وقت اندیشه گومانیستانه استاد تورسونزاده صدا داده بود که توهاز قیمت خود را گم نکرده است این قدر زمان ها دیگر شد واقعه ها دیگر شدند منظره های تاریخ تغییر یافت اما همین سخن تورسونزاده موند گفت که در مسئله همین نزاع بین هندوها و مسلمانان که نمی آخری نش همین نزاع حربی بین پاکستان و هندوستان بود که در اختیار خود همونا واگذار کردن در کار بهترین راه حل مسئله را استاد تورسونزاده بیان کرد در اختیار خودشان واگذار کردن در کار که به میان راو به اونهایی که غرض دارن منفعت ها دارن اینا بینه که در همین شعر رستم و هاو وقتی که این معنی اولش معنی دومش هم اشاره به زاده شدن رستم تهمتن از بطن رودابه اشاره به هم میکنه اخی بوری معنی فلسفه داره یعنی
3: اینا شعرهای حکمی هستند که حکمت دارن
4: یک مثال دیگر بگویم اگر اجازه باشه مثلا همین دولت رحمانی میگه که هیچ میدونی چیکار بعدی مادر کردم بعدی مادر من به مرگ خیش باور کردم آخر وقتی که کس به عمق معنای این دو مصرع میرود این بیت میرود عالمی رو برای خود تاش میکنه
3: درست.
4: وقتی که مرگ مادر رو روبرو میبینی آنگاه احساس مرگ بر تو روز میشد که
3: یعنی اثر میکند
4: اثر میکند همین معنی رو مثلا من در شانومه فیداسیان دیدم فیداسی میگه که یک خصوص یک ویژگی انسانی کامل همین است که مدام از مرگ بیندشد آنگاه به قیمت زندگی میرسد و باز اونجا اندیش های دیگر است که فرصت بیان اینها البته اینجا نیست من اشاره کردم که همین معنی در فیداسیان
3: شما برنامه منظر نظر رو از رادیوی فرهنگ میشنوید و اکنون سخن از مشکلات این صاحب گوییم البته در جریان صحبت که در برنامه قبلی هم داشتیم و فعلا هم شما دستاوردهای ادبی هم در نظم هم در نثر رو از نظر علمی تحلیل کردید و میخواهم که از مشکلات این صاحب گوییم چه مشکلات ها و مانعه های هستند که برای به شدن صفت آثار ادبی و جهانگیر شدن ادبیات ملی خلل میرساند چه راهی هست که ما این را برطرف کنیم
4: ادبیات بدی این میدانی نشان داده توانستن هنر است معیاری سنجش و معیاری بها دادن و معیاری ارزش داوری هنر است دیگر چیزی نیست میتونیم ما ده ها شعرهایی از نگاه محتوا به هم مانند را پیدا بکنیم اما همونش مثلا هنر است که سخن نو باشد پیراهن زیبای بدیعی ببر کرده باشد پیامی بهتری به مردم میداده باشد یعنی مژده یا اینکه یک چیزی خوبه به انسان ها تقدیم بکنه چون که آخه ادبیات هم برای انسان ها آفرده می شود برای تکمیل انسان آفرده می شود ادبیات مو در طول من مشاهده میکنم چون که به همین کار مشغول هستم انسان هدف همه گونه کار و پایکارها فعالیت هاست یعنی انسان هدف است نه وسیله برای به دست آوردن هدف دیگر این نشانه گومانیزم بسیار عالی است در ادبیات دیرین سال ما همین معیار بود انسان هدف است در ادبیات ما گو گو همین پدیده های اثرهای بدی چی در نثر چی در بیت به نظر میرسند که انسان وسیله است پس که شما یک کارخانه میسازید برای این ملت و برای این وطن ضرور است ادبیات باید به سرشت و به تینت همون انسان رو بیارد که همون کارگاه رو میسازد هدف باید کارگاه نباشد هدف باید انسان بنیادکار باشد ادبیات باید همین در ما همین یک دیدگاهی دیگر به نظر میرسد که اینا اصلاح کردن البته لازم است این وابسته است از اون که از دانش از هنر از جهانبینی از فضیلت های دیگری همون ادیبان وابسته از درجه دانش او وابسته همین فلسفه همیشه برای حکمت ҳамеша барои адабиёти бадеии хатти ҳунарӣ, барои каломи ҳунарӣ ҳамеша мавод медиҳад. Ҳамеша адабиёт ба пурсукову ба шарҳу тафсири рамзу рози масъалаҳои фалсафӣ машғул аст. Аз қадим ҳамин хел буд ва ин чиз ба ҳамун сухани арасту ам вобастагӣ дорад. Арасту мегуфт ки адабиёт ҳамин гуна як майдони ҳунарӣ ҳаст ки ҳамин воқеияти олами ашёро, он чи рӯй додааст, метавонад ифода кунад ва инчунин метавонист рӯй бидиҳад, хоҳ бинобар эҳтимол, хоҳ бинобар зарурат. Яъне ин аз адиб вобаста аст. Яъне ин масалан адиб романҳои таърихӣ, қиссаҳои таърихӣ меофарад. Дар баробари қаҳрамонои аслӣ ӯ ҳақ дорад ки албатта бофтаҳо ам ворид кунад,
3: бадеият додад,
4: қаҳрамонои тахаюлӣ ворид кунад, вазъияту ҳолатҳои эҳтимолиро он ҷо, ҳамун воқеаву ҳодисаҳо, ҳамун саҳнаҳо, ҳамун унсурҳои сюжет ки боваркарданӣ бошанд, эътимодбахш бошанд, эътиборнок бошанд. На ин ки масалан воқеа дар миср бигзарад ки масалан дар аҳди Темурмалик бошад ва масалан баъзе лаҳзаҳо аз давраи баъди ворид шаванд.
3: Яъне дар он ҷо ҳамхонӣ бошад.
4: Бале, бале, ҳамхонӣ бошад. Ин чиз аст. Баъд дигараш ҳамин аст ки як аз проблемаи муҳими рушди босуръат накардани адабиёти мо аз фалзафа файзу баракат нагирифтани адабиёти бадеӣ аст. Ин тур баён бикунам, то ки фаҳмо шавад. Яъне адиб бояд муҷаҳҳаз бошад аз фалсафаи айёмаш, аз фалсафаи гузаштааш, аз фалсафаи имрӯзааш ва аз фалсафа جهانی
3: برای حکمت رو گرفتن.
4: یک مثال میارم اگر اجازه باشد که مثلا بهتر واترز کو 28 رمان دور از همین رمان های نویسنده دو جلد اثر افردن که دو کتاب افردن که سخن های حکمت نو که برات است. بعضی قصه و رمان ها رو میخونید که حداقل برای همچون حکمت, همچون اندیشه حکمت نو افریزم سخن حکمت نو پذیرفته شدن دو سه جمله نمیوبید. نیست همین گونه مثلا اندیشه هایی که حکمت با قوت داشته باشد و در осори бадеӣ он чӣ бошад баъдтар ҳамин чизҳои сохта мешаванд сунъӣ
3: қоламӣ маснӯӣ
4: ҳастанд ва хонанда зуд аз ин дилгир мешавад хоб хонандаи ҳатто хонандае ки масалан дониши адабӣ надорад ҷаҳонбинии илмӣ надорад ҳамун ҳам бовар кунед аз рӯи ҳамун эҳсосаш дарк мекунад ки ҳамин чиз сохта аст ҳамин чиз қолабӣ аст
3: баъдяне рангорангиро намебинад
4: бале адибон гоҳо фаромӯш мекунанд ки адабиё масалан майдони мубодилаи эҳсосот аст илм аст ки мубодилаи афкор аст тавассути мантиқу тавассути дигар хулоса барои рӯҳи мантиқӣ ин дигар аст дар адабиёт нишон дода мешавад манзараҳои васеи ҳаёти иҷтимоӣ сарнавишти инсонҳо воқеаҳои гуногун ки боиси ибрат гирифтани хонанда бошад баъд як андешаи дигар аст ки шарт нест ки адабиёти бадеӣ ба ҳама писанд бошад адабиётро элита мехонад адабиётро фалон ин хеле ақидаам ҳаст ман фикр мекунам ки адабиёти ҳар халқ бояд ба омаи васеи ҳама мардум бояд хидмат бикунад чӣ гузоштан ки масалан инро
3: табақабандӣ набошад
4: бале инро на ҳама мефаҳмад бояд як гурӯҳи муайян фаҳман кифоя аст ин чизҳо андешаҳои чандон саҳеҳ нестанд
3: дуруст мегӯед вақте ки асарҳои думбадзе вақте мехонед онҳоро қариб ҳама мефаҳмад як ҷавонам як наврасам ҳатто мефаҳмад ба тариқи танзомеза мегӯяд вале пур аз ҳикмат аст
4: ҳамин маркеса гӯед габриел гарсия хорхе маркес фуэнтес хулио картасар карпантера ино ҳамин реализми ҷодуи амрикои лотинӣ охир ӯ воқеатҳо нестанд ку истифода аз устураҳо аз эҷодоти шифоии мардумӣ аз дурдонаҳои фарҳанги қадимаи мардумӣ ҳаст албатта аз ҳамун фазосозӣ карданд аз ҳамун мифсозӣ кард аз ҳамуно воқеатҳо сохтанд шаҳрҳое бунёд карданд ки хаёлӣ буданд дар хаёл наистанд макон ду ам шаҳри хаёлӣ аст фарз кардем аммо он чӣ мегӯед яъне вазни фалсафиаш бисёр устувор аст аз ҳамин сабаб он асарҳо мондагор ҳастанд барои ояндаҳо хидмат мекунанд чун аз мушкилот гуфтед ғайратчӣ бо ду ҷумла бигӯям агар иҷозат бошад дар мо дар адабиёти ҳамин давраи нави мо албатта хеле хуб аст ки истиқбол аз анъанаҳои адабию бадеии даврони пешин ҳаст гуфтем ки дар мисоли ғазал анвои маъруфи классикии пешинаҳо ҳама навои шеърӣ ҳаст ҳикояҳои ҷолиб дорем ба ҳар ҳол бисёр ҳикояҳои хуб дорем қиссаҳои ҷолиб дорем романҳои хуб дорем драматургия андак қафо мондааст ина бояд акун ошкоро бигӯем ки драматургияи мо нисбат ба назму насру қафо мондатар аст то ҷое албатта чунки дар ҳамин се даҳсола натавонистем ки як мактаби драматургӣ банёд бикунем намояндаош азбаски ангушт шумор ҳастанд драма навиштан дар шакли хоҳ фоҷиа бошад хоҳ комедия бошад трагикомедия бошад хоҳ дроми қаҳрамонӣ бошад хоҳ дроми маишӣ бошад ва ҳар навъе ки бошад таълиф карданаш андеша карданаш сохт танаш خیلی دشوار است نسبت به البته اینجا ویژگی های خاص هنری خود را دارد بعدان یک چیزی که نوع تخیلگرایی صرف یعنی فانتاستیکا چندان رواج نیافت حالا که در ادبیات خلق های گوناگون جهان این خیلی شهرت یافته است و چی خوبی دارد که این برای پیشرفت علم برای پیشرفت تکنولوژی و برای پیشرفت تفکر تکنیکی و تکنولوژی مردم هم تاثیر بسیار جدی میرساند
3: یعنی برای اختراعات
4: بله بسیار اثرهای فانتاستیکی که در ادبیات جهان هستند باعث کشفیات های بعدینه عالمان ساحه گوناگون شدند ادبیات ایده دار ایده بعد در اساس همو ایده عالمان همو با اعتبار گرفته کشفیات اختراعات کردند نظر شخصی من است همین نوع آنتی اوتوپیا با وجود نامد سیدی خیال یک نوع پیشگویی کردنی آینده اگر همین واقعه ها حادثه ها حیات اجتماعی همین طور رفتن بگیرد آینده مردم ملت و کشور را چی انتظار است همین چیز به وجود نیامد مثل جورج اورویل جورج اورویل سه عقیده بسیار مهم دارد در همون رمان مشهورش 1984 میگوید که جنگ این صلح است نادانی این قدرت است آزادی این غلامی است همین سه نکته مهمی که در همین رمان 1984 نویسنده باستاب داده است نه در زمان ما امر واقع شدند اورویل میگفت که دنیا عاقبت به سه امپریا میموند اکیانیا استازیا و یورازیا همین بین همین سه امپریا مدام اختلافات و مناقشه ها جریان میگیرند و قلمروهای باقی میمونند که باعث پرخاش و باعث اختلافات همین سه ابرقدرت بزرگ میمونند همینطور ادامه مییابد به سه قسم جدا میشود دیگر شما نمیدانید که من به این عقیده هستم که همین پیشگویی اورویل که سال 1948 هنوز این رمان 1984 دارد اما پیش نوشته بود وقتی که ما حوادث و واقعات جهان معاصر را از نظر میگذرونیم همین حالت رو میبینیم
3: یعنی آنچه که گفت امروز عملی شد
4: بله اولدوس هاکسلی مثلا یفگنی زمیاتی این گونه یک ادیبانی بودن که آخر با همین آنتی اوتوپیاشون ادبیات خلقهایشون رو شهرت جهانی بخشیدن حالا ما نمیتوانیم با همون شعر و غزل هایمون با مثلا دو بیتی و ربایی و مقطعات همون مثلا شهره افاق بشیم چون که رقابت خیلی شدید است
3: در دیگر
4: نوهای ادبیات بدیعی مثلا میتوان هنر خود را سنجید میتوان اثرهای آفرید اما پیدا نمیشوند اثرهایی که از روی معیارهای سیمبولیزم رمزنگاری با وجود آمدن در ادبیات جهان در ما همین چیز نیست سببش همین است که آموزش و مطالعه در اهل ایجاد ما متاسفانه کمتر است
3: به هر صورت امیدواریم که این کمبودی ها همه برطرف میشد و ادبیات ما به یک شیوه تازه تر یعنی وقتی ادبیات میگم منظورم ادب ما تلاش میکنند تا در این زمان جهانی شوی یک مقام مشخص در جهان داشته باشند یعنی میان دیگر ادیبان جهان میگذاریم به بخش دویم با نام پرسش و پاسخ
4: بله
3: شروع میکنیم از یک بیت میگد ای بنازم حکمت پیره که پندم داد و گفت از بدی بدتر فقط بهوده خوبی کردن است چی خلاصه کردید از این بیت
4: خیلی کوتاه بگویم اگر یک شعری همین هست که مهربانی های ناجا کمتر از آزار نیست
3: بدی
4: باید آمد منظور شعری این است که وقتی در اجتماع در جامعه زندگی میکنیم باید هر عملی که میکنیم وابسته به همون هدف اون باید واکنش داشته باشیم
3: یعنی دانسته کنیم که این انسان سزاوار چنین نیکی هست
4: البته شرح اودیاش همین اما شرح فلسفی خیلی دومندار است که
3: درست است
4: اما واکنشی انسان هایی که خوبی میکنه در ایواز خوبی کردن نیکی کردن هایی به طور سزاوار پاسخ گفته شود اونهایی که سرشت بد دارن تیرت بد دارن و در سعدی هم است در گلستان سعدی هم است در بهارستان جامعه هم است این قبیل ادمایی که مثلا سرشتن بد هستن زشت هستن با واسطه تربیه هم اونها رو اصلاح کرده نمی شود یاد مو اهل رو چون گردکان در گنبد
3: است درست علمی که بحث آن را شما دوست دارید
4: ادب شناسی البته
3: بله
4: و تحقیق کلام هنری و کس رو به لذت می آورد و بحثی اونم بسیار بحثی شیرین است
3: درست اگر علم فلسفه نبود بشریت همچنانی که هست امروز میمان
4: نه توده و هوش می بود
3: هایدگر می گوید که زبان خانه هستی است که انسان ها در آن می سبزند حفیظ رحمان چی نگاه به این مسئله دارد
4: هایدگر کم گفته است نخست عنصر پروریدن انسانی کامل است. آخر گگل میگه زبان جسم تفکر است، هر یک چی طرز افاده کردن دارد. آب که فراوان شو سیل میشود، باران که زیاد باری دریاها پراب میشوند
3: بازم سیل میشود. درست میگه،
4: یعنی همین زبان هم همین گونه است. بعد زبان آخر نخست عنصری تمدن است. آخر
3: درست است،
4: همین سه پویه تمدن اگر داشته باشه یکی از زبان است
3: و در صدر همه این است. علم شبیه چیست؟
4: علم شبیه آفتاب است. خورشید اونچنان سخاوتی دارد که نورهایش را با کنج و کنار و اطراف به همه جا یخیله میپاشد.
3: درست، یکسان.
4: در علم فیض میبخشد. علم یک نوع انسان ها را تکامل میکنه، اگر به شرطی که انسان ها خودشون از همون آفتاب بهره بردن خواهند. این همین در زمان آفتاب به هزار یک در دوا است، اما هر کس از دریچه یا روزنه خودش به آفتاب کند. اما قولی ایمانوئل کانت است، میگه یکی در کلمک آب منبع افلاسی میبیند، یکی تجلی ماه آسمان رو.
3: درست. نخو ثروت انسان باید چی باشد؟
4: علم و دانش البته. به علم نمیشه دخی.
3: پول خوشبختی هست یا تنها برآورنده نیازهای انسان ها هست؟
4: پول وسیله است برای به هدف رسانیدن انسان. البته اونهایی که به تمام پول رو انکار میکنند و میگن که پول هیچ سعادت و خوشبختی نه، البته یک قالب شخص شده ای عقیده است. نه البته پول هم لازم است، البته حیاتی آسوده رو تامین میکند لازم است، اما باید هدف نباشد، وسیله باید باشد.
3: درست.
4: وسیله رسیدن به سعادت باشد، نه خودی سعادت.
3: بدترین عمل برای یک انسان چی هست؟
4: چکنی است البته.
3: پیمان شکن. بدتر از دشمن برای یک شخص کسی دیگری هست؟
4: بله، دوستی دشمن نهاد، دشمن سرشت.
3: از عمر چی پند حفیظ رحمان برای خود گرفت؟
4: از عمر همین قدر فهمیدم که به معنای تومش اگر انسان زندگی میکرده باشد آدم باشد، قبل از اون که عالم باشد، قبل از اون که مثلا متخصص باشد، قبل از اون که گلدست یگون کسب و کاری باشد، باید آدم باشد. و معنای آدمی رو من در اشتراک در حیات دیگران میبینم، اگر همین باشد بهترین کار است.
3: پدر کیست در خانواده؟
4: پدر ستونی آسوده حالی.
3: مادر چی نقشی باید داشته؟
4: مادر ستونی تربیه.
3: چی است که شما را افسرده میکنه؟
4: همین دیدنی جهالت آدمان. انسان خودش رو گناهکار در جهالت دیگران میبینه.
3: بله. چی رو ببینید خوشحال میشه؟
4: مهربانی ها رو، نیکی کردن آدمان یکدیگر را، محبت بین انسان ها را، اعتماد و باور و امید به آینده داشتن انسان ها را. انا این پدیده ها را ببینم، اگر باورم میآید که زندگی آینده با سعادت خواهد بود.
3: یعنی زندگی را باز بیشتر دوست میدارید؟
4: بله بله.
3: والاترین گوهر آدمی چی باشد؟
4: سخن است البته.
3: سخنی نیک البته. درست؟
4: البته، چون سخن جان نبود مرده چرا خاموش شد.
3: در لحظه تنها برای کی بیشتر دلتنگ می شود؟
4: نبودن امین پدر و مادر، البته بیشتر مادر.
3: درست می گید.
4: تنگ می شود.
3: کدام طایفه آدمان قابل اعتماد نیستند؟
4: اونهایی که به علم و دانش مایل ندارند، اینها قابل اعتماد نیستند. اونهایی که همون آینهای اعتقادی خود رو به دانش و به خرد افضلتر می حسابند، اینها قابل اعتماد نیستند. این چیزو همین خطر بزرگ همین است که انسان احساسات باطنی خود را، اعتقاد خود را بالاتر از دانش خرد بشمارد.
3: انسان هایی که برتر از علم و دانش عقیده خود را میبینند، واقعا درست میگید که آنها خطرناک هستند در جامعه. اگر یک اشتباه کردید در زندگی، آن چی بود؟
4: اکنون در انبوهی اون اشتباهاتی که بنده کردم کدومشون نمبر کنم؟ یک اشتباه همین بود که می بایست به آموزش فلسفه از همون دوره دانشجویی شروع میکردم، اما به رشته دیگر گذاشتم. شاید یک اشتباه هم همین باشد.
3: به هر صورت دیر آید و شیر آید.
4: سلامت
3: باشد. انسان باید ناامید نباشد.
4: سلامت باشد.
3: حسرتی هست که شما رو حالا هم دنبالگیر باشد؟
4: بله. همین یونگ تعلیماتی دارد. یونگ میگوید که ناگوارترین احساس انسان، گناه انسان، همین است که وقتی که او درک میکند که به چی کارها قادر است، اما بنا به تنبلی یا سببهای دیگر
3: بی‌حوصلگی
4: همون کارها را نکرده است. و میگوید همین انرژی پسیکولوژی، انرژی روانی یک عمر میگوید او را میفشارد و میفشارد و میفشارد به اندازه که дигар инсон моҳияти ҳаёти худро гум мекунад дигар. Ҳатто Фирдавсии бузургвор дар шоҳнома мегӯяд, ки инсон се вазифаи бисёр муҳим дорад: агар худи худро бишносад ва дуюм нерӯи худро мушаххас мекунад, ки ба чӣ корҳо қодир аст, ва инсон ҳамеша бояд барои зиндагии шоиста мубориза бикунад. Фирдавсии бузург аъзами шоҳнома се маъниро ман бардоштам, ки дар ҳайрат мондам, ки ҳанӯз дар он давра, дар асри даҳ масалан, Фирдавсии бузург то чӣ андоза инсони барои имрӯз замонавӣ будааст. инсон худро бишносад, нерӯи худро, нерӯи ботинии худро, нерӯи ҷисмии худро, қуввати худро, имконияти худро, зарфияти худро, потенсиали худро муайян мушаххас мекунад, ки ба чӣ корҳо қодир аст, ва саввум барои зиндагии шоиста ҳамеша мубориза бикунад.
3: Агар зиндагӣ асар гирифтан мешуд, кадом лаҳзаи онро интихоб мекардед?
4: Албатта замони донишҷӯӣ, ва ду лаҳза бояд бошад. лаҳзаи албатта ҳамун донишҷӯӣ асту лаҳзаи масалан издивоҷ. ҳамин лаҳзаҳо шояд беҳтарин бошад, чунки асосу бунёди ҳар ду муҳаббат аст. охи
3: он чӣ ки хостам аз шумо бипурсам анҷом шуд. вале сокини шаҳри ҳисор Фатҳуллои Раҳмон дар паёмаки худ навишта, ки бо арзи сипос ҳамин саволро аз Ҳафиз Раҳмон мехостам бипурсед, ки маънии зиндагӣ аз нигоҳи эшон чӣ ҳаст?
4: хуб, ташаккур ғайратҷӯи азиз. ба ин кас Фатҳуллои Раҳмон гуфтед?
3: бале.
4: агар мабодо дучор шудед, бигӯед, ки ба суҳбатҳои ман биёянд, то ки ман муфассалан ба он кас маънои зиндагиро, албатта, ё ки дар лексияҳои ман ширкат, агар имкон дошта бошанд албатта. аммо ҳозир посух медиҳам. албатта
3: бифармоед.
4: посух медиҳам аз тариқи як ғазали бисёр зебои Иқбол Лоҳорӣ. мегӯяд: зиндагӣ дар садафи хеш гӯҳар
3: ساختن
4: است،
3: در دل
4: شعله فرو رفته و نگداختن است. اگه آخرش میگی مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان رو
3: جهان دیگری ساختن است.
4: جهان دیگری ساختن است. این بعد از همون زندگی از بس که یک بار است بسیار شیرین است، و باز هم از بس که یک بار است باید با کارهای نکو صرف بشود. و مهمترین همین معنای زندگی از خود نام گذاشتن است. ببینید قصر نمیموند، ببینید دارایی نمیموند، ببینید زواد و فبری، ببینید هیچی نمیموند از انسان بجز نامی نیک. نامی نیک فردوسی را ببینید، هزار سال گذشته شاهنامهش ورد زبان هاست. ما مثلا برنامه ها میکنیم، شما برنامه میکنید، دیگر ها همه جا سخن فردوسی بزرگ است.
3: درست.
4: این همه زندگی، معنای زندگی همین است. بعدن زندگی اون نیست که تنها برای خودت زندگی بکنی. اما سخن ایمانوئل کانت است که شما درد دیگران رو احساس میکنید، شما مخلوق هستید، خلق شده هستید.
3: بله بله.
4: بله مخلوق بله. بعضی رو بگی خفه میشن، خلق شده، آفریده شده.
3: بله.
4: اما وقتی که شما در حیات دیگران شرکت میکنید، اشتراک میکنید، با دیگران کمک میکنید، این علاقه ادبیات است. این همین با فتلوی رامون همینا بگی.
3: از شما جهان سپاس به خاطر اون که دعوت ما را پذیرفتید، به ما افتخار بخشیدید و یک صحبت خیلی مفصل در رابطه با موضوع مطرح شده صحبت داشتید. و یادآور میشیم که محقق در رشته ادبیات و فلسفه حفیظ رحمان مهمان ما بودند. بسیار خوش آمدید.
4: سلامت و سربلند و سرفراز باشید.
3: همچنان
4: و مدام همین تلویزیون شما آباد باشد.
3: زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظری نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Тарихи синамои тоҷик, сохтани филмҳои тарихӣ. Тарихи синамои тоҷик ба умқи 100 соли авохири ду асри вопас қаробати қарин дорад. Сар аз солҳои 30-ум дар Тоҷикистон падидаи нави ҳунари синамо зуҳур кард ва мардумро аз ҳастии санъати волои эҷодӣ огаҳӣ дод. Аз он ба баъд дар синаи мардумон ин санъати волои нодир маъво гирифту маскан баргузид, ки бо рафтани ҳар сония муштоқону мухлисони синамо чун гулистони лолаҳои худрӯй мешукуфт. Синамо аз навъи санъатҳои нодиру зебо буда, дар он маҷмӯи ҳунарҳои нодири дигар аз ҷумла санъати мусиқӣ, мусаввирӣ, арғуштгарӣ, бозигарӣ, варзишӣ, тарроҳӣ ва ҷамъи пешаҳои дигар таҷассум ёфтанд. Ин бор мо роҷеъ ба таърихи синамои миллӣ, сохтани филмҳои таърихӣ ва мушкилоти синамоофарӣ ҳарф хоҳем зад. نخست سر میزنیم به لحظه اولین تولید شدن سینما در تاجیکستان. چون این قصه می رود که تاریخ 11 سپتامبر سال 1929 سنجش خوب گذشت و اکنون مردم طبق انانه های نوی حکومت شوروی آمدن اولین قطاره مسافرکش ترمیز دوشنبه را که پایتخت تاجیکان را با شبکه راه آهنی عمومی اتفاق می پیوست انتظار بودند. در راه آهنی تازه بنیادی دوشنبه میانی حاضرین که اکثریت نمایندگان حکومت بودند و باید مجلس تنتنوی دایر می نمودند، سه جوان اروپایی که در سر کلاه زیبای چرمی داشتند با کدام یک کاری برای اکثریت حاضران نامعلوم مشغول بودند. آنها روی صحنه وکزل چابوکانه گاه این سو و گاه سوی دیگر حرکت کرده سپایه کلانی را در جای مقرر می نمودند. روی آن کدام دستگاهی را نهاده گوشک آن را تاب می دادند. بعد همین کار را باز در گوشه دیگر انجام می دادند. بناگه توجه همه را خطوره از گردش نمودار شده به خود کشید که خوشتک کشیده می آمد. هیجان و خرسندی و توجه و حیرت حد و کنار نداشت، چون با این کهندیار دوردسته که حتی روح هموار نداشت باری اول اسب آهنین یا با اصطلاح دیگری پایزد آمد. و این صحنه را صحنه تاریخ سینمای تاجیک با آمدن اولین قطاره عنوان دادند. این بود مرحله آغاز سینمای تاجیک.

0: اکنون سر میزنیم به اسرار فیلم آفری فیلم های تاریخی. نخست اینها برای ساختن یک فیلم ماندگاری تاریخی نهایت مهمند. متخصص، فیلمنامه، کارگاه رکویزیت، لباس، صحنه های جنگی، آمادگی کاسکادیورها، کارکرد تاثیرهای ویزوالی، کار پردازگری، موسیقی، نواربرداری، تنظیم و تدوین، انتخاب و ساختن میدان های ثبت، استودیوهای ویرتوالی، انتخاب هنرپیشه ها و البته مهمترین ارزش مبلغ هنگفت. کارگردان معروف سینمای تاجیک و رهبر دو فیلم محی‌الدین مظفر چنین نظر دارد. یعنی چرا ساختن فیلم تاریخی آسان نیست اما امکان پذیر است.
1: کشورها میلیون ها پول را برای رشد صنعت کینو صرف میکنند، زیرا کینو یک شکل مهمی صنعت و معرفت است. چنانکه گفتیم با مبلغ گذاری و رشد کینو یک کشور میتواند فیلمی خوب را استحصال کند که آن نه تنها در داخل کشور خودش بلکه در دنیا فروخته شود. هالیوود با تولید و پیشنهاد فیلم های بلاکباستری به تمام جهان فروش فیلم خود را خیلی خوب براه مانده است. مثلا در سال 2019 از حساب استحصال فیلم و فروش آن به تمام دنیا 42.2 میلیارد دلار به دست آورده است. بودجه فیلم های گالیوود از 20 میلیون دلار شروع می شود تا 300 میلیون دلار است. ولی اونا قسم زیادی فیلم های استثمار نموده اونها چند کرته پولش را برمیگردند. تنها در سال 2019 42.2 میلیارد درآمد به دست آورده است. چند سال اخیر به خصوص با فیلم های سریالی احیای ارطغرل و عصر باشکوه ولیکلپنی ویک یک دارایی اقتصادی و فرهنگی بزرگ را تشکیل کرده است که مقدار زیادی مبلغ را به دست آورده است. ترکیه از حساب توریسم و همچنین فروش و دیگر ساحه‌های اقتصادی کشور که ترکیه به دست آورده است. برای انامین ولیکلپنی ویک عصر باشکوه تنها برای ساختن دکوراسیون و لباس های قهرمان ها 2 میلیون دلار پرودوسر های این فیلم خراجات کردند. بیاید فیلم های هندو را به خاطر بیاریم. ما به خصوص سال های 2000 و امشب روز ها مثلا تا جای مشهور است، ما توسط فیلم های هندی از آیین و فرهنگ و رقص و سرود و زندگی هندو ها این قدر معلومات زیاد پیدا کرده ایم که ما حتی بسیاری از دخترهای ما حتی لباس های هندوگی و رقص های هندوگی را آموختند. یعنی توسط این فیلم ها ما خیلی خوب آشنایی پیدا کرده ایم از کشوری مثلا هندوستان. و یک مثال دیگر از یکی از سالهای آخر، یکی از کشورهایی که از لحاظ ساختن فیلم و سریال خیلی خوب پیشرفته است، این البته کره جنوبی است که خیلی با فیلم هایش مشهور شده است. مثلا یکی از سریال های خوبی که البته شما هم دیدید بازی کلمر نام دارد که بودجهش 21.4 میلیون دلار است و درآمد آن باشد 900 میلیون دلاری آمریکایی است. البته برای ساختن این فیلم شرکتی هالیوودی آمریکایی نتفلیکس پیوست شده است. ولی با وجود این غایه سازندگانی مثلا فیلم های کرهگی، یعنی ایجادکارانی کره و همه فیلم بازیگران از کره هستند، این یکی از موفقیت های بزرگ، یعنی تمام دنیای با پا خیزانن اینها توسط فیلمشان. یعنی اینها اینقدر خوب موضوع خوب و در داخل موضوع عمومی بشری انعنه های خاصی عجیبی کره را به تمام دنیا پهن کردن. در مورد تاثیر رشد کینو در اقتصادیات مملکت همین را هم اعلام میکنم که وقتی فیلم های کشورها از مملکتشان بیرون فروخته میشوند، اکتیاران آن هم مشهور میشوند و به فیلم های خارج دعوت کرده میشن. اون وقت اون اکتیران با گنرارهای خوب در فیلم های خارج کار میکنند. این به اقتصادیات آیله اون اکتیار و کشور او تاثیری جدی خودش را خواهد رساند. تجربه مشهور شدن اکتیارهای کره جنوبی یک مثال گویا است. چندین اکتیارهای این کشور را شما علاقه در فیلم های هالیوودی مشاهده کرده اید. اکتیاران بمانندی مثلا ما دون ساک و لی بیون خون را علاقه شما در فیلم های هالیوود کیها دیده اید. اینا به کشورشون غیر از شهرت باز پولهای زیادی هالیوودی را هم آوردن. خلاصه وقتی کینو رشد میکند نه تنها فرهنگ و مدنیت و برند ملت پهن میگردد، بلکه آن تاثیر جدی به اقتصادیات کشور نیز میرساند. صرف کردن پولها در کینو با مقصد جلب توجه جهانی، صادرات فرهنگ و رشد اقتصادی کمک میکند.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. امروز در مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بخشده به قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که به تصویب رسانیدن آن برای تحکیم قانونیت عدالت اجتماعی و ثبات جامعه اهمیت مهم دارد همایش دایر شد. در این خصوص مقامات وکالتدار خبر می‌دهد ابراز گردید که قبول این قانون افاده سیاست انسان دوستانه سرور دولت میباشد. آن بار دیگر به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شوند با نزد خشو پیوندان برگشته حیات سالم پیش برند. گفته شد که با مقصد تامین رعایت و حفظ حقوق آزادی ها و منفعت های انسان و شهروند در دوران صاحب استقلالی مملکت تا قبول این قانون 17 مرتبه سندهای مربوط به عفو قبول و مورد عمل قرار داده شدند. امروز در شهر خروق فرمی بین المللی صاحب کوری و سرمایه گذاری پومیر اینویست 2026 با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره های دولتی دایره های صاحب کوری سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شریکان رشد با کار خود آغاز نمود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش آماده نموده همکارمون محمد فاضلی سفرما.
2: در فرمی بین المللی پومیر اینویست بیش از 400 نفر اشتراکچی از جمله رهبران و مسئولان مقامات دولتی سرمایه گذاران از فدراسیون روسیه جمهوری خلقی چین پاکستان و دایره صاحبکاری شهر دوشنبه، ولایت بدخشان، ولایت های سغد و ختلان اشتراک نمودند. در مراسم رسمی فورم با سخنان افتتاحی رئیس ولایت دقت حاضرین را به امکانات های سرمایه‌گذاری در ولایت جلب نموده، امید به سمت و امکانات های موجوده همکاری در یافت سمت پیشبرد فعالیت سرمایه‌گذاری صاحبکاری در ولایت ابراز نظر نمود. در نوبت خود خورشید قادر، معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان وابسته به سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحب کاران و سرمایه گذاران اینچنین سمت های آینده دار همکاری ابراز نظر نمود. دولت حبیبوف نماینده تاجیک اینوست جمهوری تاجیکستان میگوید
3: در دایره فورم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، کمیته دولتی سرمایه گذاری، وزارت صنعت، شریکان رشد، معرفی امکانات های فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری در ولایت پیشنهاد کرده شد. سنت های دو جانبه بین صاحبکاران، سرمایه گذاران و مقامات اجرایی حکومت دولتی هم ولایت هم شهر و نایه های ولایت برگزار گردید که به مبلغ زیاد از 5 میلیارد سومانی به امضا رسید که این یک نقشه کاری برای هم مقامات هم صاحب کاران جهت عملی نمودن آنها امکانیت برای جلب سرمایه آینده یا صاحب کارهای دیگر منطقه های کشور برای آغاز فعالیت.
2: در نیمه اول روز برگزاری فورم همچنین پیرامون معرفی امکانیت ها جلب سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت معروضه های جالب منظور اشتراکچان گردانده شد. چند تن از صاحبکاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیک صاحبکار موفق از شهر خروق میگوید
4: در روزهایی که رسوندن محصولات نیاز اول و بدخشان خیلی دشوار بود، کار خود را از پختن کلچقند در شرایط خانه آغاز کردم. بعد یک مغازه خودکک رو به اجاره گرفتم. محصولات غذایی رو از شهر آش جمهوری امسایه می آوردیم. با وجود سرما، وضع سنگینی راه ها و نورسایی نقلیات، ولی همه این مشکلات برطرف شد. بعدتر با گرفتن قرض های بانکی و گرانت های پریزیدنتی تجارتمون رو و سینموده جدیدین سعودت رو تاسیس دادم.
2: فعالیت شما در کدام جوده صورت میگرند؟
4: روحبر شرکت سعودت افتار موزه میباشم. ما اساسا با استحصالات کلچقند، محصولات قنادی، تیار کردن میوه سبزوت کنسرو رونده شده مشغول هستیم.
2: کارخانه کلانترین صنعتی شرکت پامیر انرژی نیز دستاوردهای خویش را معرفی کرد. نیوزمو عارفشویو کارمند شرکت پامیر انرژی میگوید
5: همچون کارخانه کلانترین صنعتی در این فورم اشتراک داریم. هم لایه های خود را برای مهمانان عالی قدر، برای سرمایه گذاران نشان می دهیم. چون ما می دانیم که در جهان توجه زیاد به انرژی های برقرار شونده زیاد است. ما هم در نقشه داریم که همین لایه ها را زیادتر کنیم و اینچنین روش دهیم. یکی از لایه های کلانترین ما این لایه های نیروگاه های آفتابی هست.
2: ҳамзамон дар доираи чорабинӣ навори видеои имкониятҳои сармоягузории вилояти Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. پس از انجام معروضه‌ها در پنیل اساسی فوروم بین‌المللی پامیر اینوست برای به امضا رساندن 11 عدد سازشنامه‌های به ساختمان انشاءات گوناگون برای رشد ولایت به امضا رسانده شد. کلانترین آن اساس‌نکنی تکنیکی ساختمان نیروگاه برقی آبی سناباد به مبلغ 5.5 میلیارد سومانی بین ولایت و شرکت چینی به امضا رسانده شد. نیمه دوم روز فوروم به کار خود ادامه داد. از جنبست نتیجه فورم در گزارش های میبعده اطلاع خواهیم داد. سفرمای محمد فوزیل
1: ادامه نوید. دانشگاه دولتی بختر با نام ناصر خسرو برای توسعه همکاری بین المللی و وارد نمودن تجربه پیشرفته جهانی به نظام تحصیل با زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی، مرکزهای علمی تحقیقاتی و سازمانهای بین المللی کشورهای خارجی همکاری می نماید. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی معاون یکمی رکتور دانشگاه دولتی بختر خورسند همدانزاده اطلاع داد. ابراز گردید که در 6 ماه اول سال روان رهبریت دانشگاه با مؤسسه تحصیلات عالی کسبی یکچند خارجی 11 سازشنامه و 11 تفاهمی همکاری به امضا رسانید. این سندها برای تشکیل برنامه های مشترک تعلیمی، گسترش تحقیقات علمی، تبادل اکادمی آموزگاران دانشجویان و تطبیق لایحه های نوی بین المللی زمینه مساعد فراهم می آورد. با مقصد بلند برداشتن مهارت کسبی آموزگاران و آموزش تجربه پیشرفته جهانی، 10 آموزگاری دانشگاه در دوره برنامه های تبادل اکادمی و سازشنامه های همکاری با مؤسسه های تحصیلات عالی کشورهای خارجی جلب گردیدند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
6: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه‌های جالب در شبکه فرهنگ.

0: شاهکاری های ادبیات جهان، بهترین نمونه های نظم و نثر جهان،
1: شاهکاری های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما.
0: از ارمغان معنوی شاهکاری های ادبیات جهان بهرمند شوید.
1: شاهکاری های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خانشی بدعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار نهم،
3: قصه عروسی کر. به قول مردم در دهه یک دختری کر بوده است. جوان از اول دیگر کر بودن دختر را ندانسته به خانه او خواستگار می فرسته. گپ می پزد، توی سر می شود، به توی انبوه مردم جمع می آیند. عروس نمی خواهد که همه توی خورها کری او را پی برند. بنابراین از دوگانش خواهش می نماید که دائم در پهلویش نشیند. اگر گپای خنده آور شود دوگانش، باید کتف راستی او را پوچد. اگر حکایت غمنگیزی خوزن آوری شود، کتف چپش را. در توی گپ زدن خودی عروس شرط نیست و اگر تماما لب به سخن نگشاید باز خوب در. بنابراین فرصت چند هم کار به جای بود. جایی که خندیدن لازم عروس می خندید، هنگامی که حاضران غمگین می شدند او نیز به چهرهش پرده غم می کشید. اما سانیتر دوگانه شرط را فراموش کرده به جای کتفی چپ راست را و به جای راست چپ را چندین گرفت، چپ را پوچیدن گرفت. عروس در لحظه های غمین و خاموشی اندیش آمیز قاه قاه می خندید و هنگامی که همه خنده و شادی می کردن آه می کشید و نوه می کرد. داماد به عروس خوب ذهن و به خلاصه آمد که وی تماما دیوانه است و همان دم عروس را از کدام راه آمده باشد با همان راه گردانیده فرستاد. خلاصه نویسنده حقیقی نباید مانند عروسی کر با پوچیدن کتفای راست و کتفی چپ محتاج باشد. او را تنها درد دل خود، شادی و فرح خود وادار می کند که به دست قلم گیرد و نه برای آن می خندد که دیگران می خندند و با آنها باید تقلید بکند، نه برای آن غمگین می شود که دیگران غمگینند و با آنها باید تقلید بکند. نه، در توی به همه باید خودی وی تأثیر رساند. بگذار خنده شاعر و تمام حاضران خنده و شادی بخشد. هنگامی که شاعر درد دل می گوید، بگذار دلی همه از غم فشار یابد. شخصی که به گفته های من راضی نیست و چون می شمارد که با لقمدهی کسی اثر نوشتن آسان تر است، بگذار واقعی زیرینی به من روی داده پندش گردد. یاد داشت آن وقت من در صنف دویم مکتب ابتدایی قلعه خونزخ می خواندم. در یک پرته با من دخترک کبود چشمک می نشست که نین نام داشت. دختری معلمی روسی همون، او به من بسیار معقول بود اما جرأتی نداشتم که در این باره به خودش دهان کشویم. عاقبت خدچه نوشتنی شدم، ولی این هم کاری آسان نبود، زیرا آن وقت من بر روسی هنوز حرف نوشتن نمی توانستم. من این آرزوی مقدس خود را به جورم اظهار نمودم. وی کلمه های نافهمای روسی را می گفت، من آنها را با حروف روسی می نوشتم. می پینداشتم که سخنهای عجایب محبت را همون چرا که می خواستم بنین بگویم. نوشته استادم با دستان لرزان خچه را به دختره که همچینم دادم. وی هم با دستان لرزان آن را گرفته کشد و بناخواست صبح سرخ شده از سین گریخت رفت. دیگر در یک پرته با من نشستن نخواست. معلوم شد که خدشه من سراپا از سخنهای قبیح و عیب عبارت بوده است. واقعی به یادم می آید، من در اینستیتوت ادبیات می خواندم و نینه در اینستیتوت آموزگاری به نام لینی. یک روزی ماه دکبر او مرا به مهمانی تکلیف کرد. می دانستم که آن روز روزی تولدی است. البته غمی تحفه را خوردم، اما گمان کردم که اگر بخشیده به صاحب جر شعر نوشته آن را در حضور همه خواندنی هم و با تنتنه تقدیم نمایم برایش تحفه بهترین خواهد شد. خلاص شعری مبارکبادی نوشتم و از یک شریک درسم که همچون شاعر جوان بود التماس نمودم به روسی ترجمه کند. رفیقم در سری ترجمه آن شعری یک شب دراز مهنت کرد. وقتی که ترجمه را خوانده داد، من شعری خود را نشناختم. در آن اظهار ناله های ناجایه و آه فغان از دست محبت ناکام بود، اما یکان چیزی که میخواستم بنینه بگویم نبود. اکنون مرا با آسانی فن کرده نمیشد. گرگی باران دیده بودم، بنابراین گفتم خیر مایلش، این شعر را روزی تولد محبوبه خودت به او خوانده میدهی، چون که این شعری من نیست، از آن توست. باز درباره موضوع، موضوع مانند ماهی مرده چپه شده در روی آب شنا نمی کند و در قعر دریا در جای تیزاب آن در جریان از همه صاف و تیزی آن می شود. آن را در همون جا از مغز گرداب از تکی آب باید دست گرفته توانی. آیا قیمت پولی با مهنت زیادی بردست آمده و پولی تصادفاً از کوچه یافت شده برابر است؟ مردمی کوهستان می گویند ممکن است کسی سیدی بسیار بدست آورد، اما همه شغال و خرگوش باشد. آدم یک سید گیرد و روباه باشد، نمیدانی که از کجا آن را به دست می آره. شرط نیست که سید بهترین در دره دورترین باشد. یک سید ارزو داشته است که روباهی بوری سیاه تو به دست آورد. تمام عمر او در کافت و کاوی چونین روباه که و دره ها را سراسر گشته می براید. وقتی که سال خورده می شود برای دور رفتن قوتش نمی ماند. از این رو در دره نزدی ده شکار کرده می گردد. روز روباه بوری سیاه تاب را بدان می افتاند. سیاد از روباه می پرسد تا این وقت گجا بودی؟ من تو را تمام عمر می کابم. من یک عمر در همین درم، جواب می دهد روباه. مگر نمی دانی که برای جستجو تمام عمر صرف شود هم برای پیدا کردن یک روز حتی یک لحظه کفایه است؟ آره، در حیات هر یک نویسنده روزه می شود که او خود را خود کشف می نماید، موضوع اساسی خود را می یابد. سپس نویسنده نباید به چنین موضوع بیوفایی بکند. اگر بیوفایی بکند، قصه با یک شناس من روی داده ممکن است به او نیز روی دهد. اینک درباره پیسه یک شناسم. یک نویسنده داغستانی از حیات کالخاص پیسه نوشت. هرچند اثر در موضوع مهم انشا شده بود، تئاتر آن را قبول نکرد. سبب رد کردنش تماماً به اساس بود، یعنی پیسه عموماً معقول نشد. شاید به کسی دیگر این سبب اساسنا نماید، اما به خودی درمانویس هرگز نه. درمانویس رنجید، به جای دخلدار عریضه نوشت. همان زمان برای سنجیدن مسئله و دیدن چاره کمیسیه تشکیل شد. در وقت سنجش آشکار گردید که پیسه مضمونی زیرین دارد. دو بریگاد سرودهای شوخ خوانده برای حاصل بلند گندم بین خود مسابقه می کنند. چون این مضمون به کمیسی پر معقول می شد و پیسه آبی روان بر این می گذشت، اما وضعیت دیگری به میان آمد. همین وقت خراب آمد که در دشت قمیق بریگادهای خوشبخت محض در آنجا مسابقه کرده حاصل می گنداشتند. به جای گندم پخته کاشته شود. در این شرایطی پخته پیسه گندم را به صحنه گذاشتن هیچ ممکن نبود. درمانویس بسیار اندیشه رانده ننشست و در پی از نو کار کردن اثری خود شد. هنوز پخته نو کشت گل نکرده اثر تیار شد. پیسه را باز برای خواندن به تئاتر گرفتند. تا آن را خواندند که باز قرار نو برآمد. در قرار گفته می شد که پختکاری در دشت قمیق هنوز از گندم کاری فایده ناکتر نیست، بنابراین جوار مکه کاریدن لازم است. درمانویس مهنتی باز برای دیگر کردن پیسه به سری کار نشست. نمیدانم عاقبت این کار با چه انجام میافت، اما در همین وقت تئاتر سوخت. شناس من از اقبال پستش غضب‌آلود شد و لبی دریا رفته در سری قهر پیسه را به آب هوا داد. حالا آن پیسه به یادش آید دلش نمی سوزد. قصه پیسه دیگری را هم در آمده گپ حکایت بکنم و مانم. این پیسه را یک ادیب روس نوشته با آن آدمان پرجوش و خروش نام گذاشته بود. این پیسه پخته گندم نه، بلکه پیسه ماهی بود. حتی ماهی هم نه، بلکه در این باره بود. حرکتی هست برای مردم کوهستان را از اولهای قدیمهشان به پایان به جای همواری لب بحر مهاجر کردن. این را به همواری کوچانیدن می نامند. حالا از پسی همه جهت های این مسئله مرکب نمی شویم. فقط همین قدرش را می گویم که مردم یک عمر به چارورداری مشغول کوهستان به همواری فرامدگاه ها ماهیدار می شوند. ماهیدار ناآدبرا از چوپان خوب چی برتری دارد؟ فهمیدن این مسئله نیز دشوار است، ولی به هر حال در پیسه آدمان پرجوش و خروش محض در این خصوص سخن میرد که مردمی از اول دور دست و همواری فرامده کوهستان چخیل ماهیداری خزر شدند. اشتراکشانی پیسه همه آورها بودند. بنابراین دراما نویس اثری نو خود را به تئاتر آور نشان داد. تئاتر اول پیسه را بیکار کرد. از دست دراما نویس چی هم می آمد؟ به جای وی کسی دیگری می شد چی کار کردنش را ندانست. مایوس و رو افتاده می گردید. اما در بازی شاهمات هم چنین حالت روی می دهد. سیاه ها مثلا چنان به تن می آیند که جای رفتن و حتی علاج نفس راز کردن ندارند. در همین لحظه آنها با اسب گشتی عادی ناگهانی می کنند و بازی یک بار رنگ دیگر می گیرد. اکنون سفید ها مجبور می شوند به مدافعه گذرند و هنوز که سری وقت از پایشان را گرفته گریزند. مؤلف آدمان پرجوش و خروش هم در آن وقت چنین گشتی عادی کرد. او نخواست همین نام های عبری را به نام های قمیقی عوض نمود و پیسه را به تئاتر قمیق پیشنهاد کرد، اما گشتی اسب هم وضعیت کار را به کرده نتوانست. تئاتر قمیق و صحنه گذاشتن پیسه را که در آن چوپان ها ماهیدار می شوند رد نمود. در داغستان ما قوم های بسیاری هستند. قهرمانان این پیسه درغی هم شدند، لزگی هم، اما به فکرم ماهیگیری خوب شده نتوانستند. دراما نویس پیسه خود را مانند سگی گشنه که در خانه صاحبش خوردنی نیست به درگاه آدمان برآورده سر داد. سگ چندین حولی را دور زده برآمد، ولی استخوان پاره هم نیافت. پس از چند سال دراما نویس به مسکو به کرسی عالی ادبیات خواندنی رفت. بعدتر به مخچقله آوازه رسید که ماهیداران او به لولیان تبدیل یافتند. پیسه دقت تئاتر لولیان رامن را به خود جلب نموده است. خیریت که عاقبت عروس لنگ به خود شوهر یافت، لیکن این خانداری هم دیر نپایید. اینک من یک بار دو پیسه شناسایم را به زیر تازیانه تنقید گرفتم. اگر حاضر این گپ ها را از منبری مجلسی نویسندگان می گفتم، کهی ها چونین صداها را با عنوان خود می شنیدم. در باری خودت گپ زن، خود تنقید کنی شود. در حق خود چی بگویم؟ من اگر تنها چنین گناه های نویسندگی می داشتم خوشبخت می بودم. ولی من گناهی دارم که در پیشان گناهی پخت ماهی و دیگر گناه های چندین سال از این پس می شودگی هم هیچ و ناچیزم. در جوانی کاری کردم که آن را به خاطر آوردنم بس پر عذاب است. بعد این دوستانم مرا بسیار سرزنش کردند و همی آن گپ ها برایم جزا بود. اما جزای اساسی که آن را سزاوارم همیشه با من است و هیچ کس هیچگاه با من از این سختر جزای داده نمی تواند. پدرم می گفت اگر کاری ناسزای و ننگ آوری بکنی، بعدی آن چقدر توبه و تضرع کنی تیری از کمان جسته بر نمی گردد. پدرم باز می گفت شخصی که کاری ننگ آوری کرده بعدی چند سال پشیمان خورده است با آدم مانند است که قرضش را با پولی کهنه پیش از اصلاحات ادا کردنی می شود. پدرم باز هم می گفت مادامی که تو برای شیطان در آمده بدی کرده ای و اندیشه نراندی، اکنون مشت به سر زدن چی سود؟ بعد از آن که برزگاوها را دزدیده بردن به دری آقل قلفی هفت منی زدن چی در کار؟ همین گپا درستند. من هم می دانم مشتی که بعد از جنگ بیاد آید باید به سری خود زد. اما خواننده هایم گاه گاه در این باره نوشته خاطر رسان می کنند و به جراحتم نمک می پوشند. آنها گویو به تریزی من سنگ پرانده گفتنی می شوند. کنی برا خود رو یک نشان ده. رسول غمزتوف به خوانندگانت بگوی چی خیل شد و چرا این طور شد. چرا من باید به شما بگویم؟ بگوی که سال 1951 شامل را سیاه کرده شیر نوشتی، سال 1961 شامل را تعریف کرده شیر نوشتی، در بالای هر دو شیر نام غمزتوف بود. اکنون ما فهمیدنی که هر دو این رسول یک است یا کسان دیگرند، به گپی کدامی از این رسول ها باور بکنیم؟ این مسئله هاست. تیری به تن رسیده را گرفته پرتافتن ممکن، اما تیری به دل رسیده را گرفتن می شود. خواننده عزیز من، نمی دانم تو چند ساله ای، شاید تماما جوان باشی. آیا در حیاتت حد و حدودهای پیش آمدن و تو از آنها چی طور گذشته ای؟ من فقط از یک سرحد گذشتم. من دوست می داشتم اما نکوشیدم که به حسیاتم جدی سرفم روم. سانیتر از این کارم پشیمان خوردم. بعضن از میان تریزه دو همسایه تنکوچه می گذرد. تریزه ها رو برو اند و همسایه ها بین خود جنجال می کنند. کلانی خود را به کارهای بد گناهکار کردنی می شود یا برعکس خوردی کلانی را. من با چنین همسایه جنجالی مانم، اما هم در نزدی تریزه خود و هم تریزه همسایه خود استادم. فرق تنها در آن که در یک تریزه جوانیم و در تریزه دیگر حاضرم. شکوه زمانه مرا مفتون کرد، چونان که دختری صاحب جمال جوان نادان را شیفته می سازد. من به همه چون داماد به عروس می نکریستم و عیب و علت نمی یافتم. اگر جدی سخنرانی، من سایه زمانه بودم. معلوم که سایه درخت برابر درخت است. رسمن قرار شده بود که شامل جاسوسی انگلیس و ترک بوده، مقصد اساسیش بین خلقا نزاع و نفاق انگیختن است. من به امارتی که در آن این قرار تصدیق شده بود، اینچنین به صاحب آن امارت اعتقاد داشتم. انا در همان وقت یک شعری شاملمان را فاش میکردگی نوشتم. حالا بعضا مرا تسلی دادنی شده میگویند ما شنیدیم که تو آن شعر را با سپارش مخصوص نوشته ای، تو را مجبور کرده نویسانیدن. این گپی دروغ. مرا کسی زوری هم نکرده است، مجبور هم. من در حق شامل خودم اختیاراً شعر نوشتم و خودم به ریدکسی برده دادم. من عموماً آن وقت به کوهستانی های مانند بودم که یگان حرف عربی را نمیشناسند و قرآن را ورق میزنند و چیزی را از آن نمیفهمند و با وجود این ذوق میبرند. من سایه زمانه بودم. آن وقت نمی دانستم که شاعر سایه شدنش ممکن نیست و همیشه آتش منبع نور است. خواه آتشی خرد باشد، خواه خورشیدی بزرگ. نور سایه ندارد، نور فقط روشنی می باشد. شاید من این را اندکی دیرتر فهمیدم. خیر چی علاج؟ نفای سپ هم گوناگون می شوند. بعضی سپ ها بر وقت می پزند، نوی دیگر تیره ماه شیره می گیرند. من ظاهرا از نوی تیره ماهی بودم. واقعا انا همین طور شده بود، ولی جراحتی من در من است. باز زخم کهنه بهنه تازه شد، باز آه و درد به اندازه شد. بود آن افسانه بابای من، قهرمانش در اول شهرت فکن. این فسانه با حقیقت یار بود، گوش من با هر روایت زار بود. گویا آن قهرمان بر فوج ابر، حکمران همچون سپه سالار بود. او سرودی کوه بود و مادرم می سرودش کیز خاطر می برم. عشق صافی چشم مادر بود آن، شبنمی برگی گلی تر بود آن. بود تصویرش درون چارچوب، بونه ما را نظر می کرد خوب. داشت شمشیر و خود چپ دست بود، هم سلاح از راستی او می نمود. یادم است این موسفید از روز جنگ، کرد راهی دادرانم بیدیرنگ. تفق و یاره خواهرم اثر نهاد، تا به نامش تنک نو بنیاد داد. هم پدر پیش از وفاتش داستان، کرده بود ایجاد بران قهرمان. شامل آن دم باریای حاسدان، گشته بود در روسیاهی داستان. شاید این کلفت نمی آمد اگر، دیرتر می زیست ما را هم پدر. اندرین من هم گناهکارم بسه، کرده باور با دروغ آوازه ها. شعری قهرامیز گفتم ناسزا، شافی اجدادی که تارومار کرد. چاریک از اهل کین را در نبرد، شافی خائن شد زی شعری خام من. باد لعنت بر دل و الهام من، شرفه وزنین شب آید بگوش. روبرو آید کنم شمعم خموش، گه به سیمای اخلهایی دلیر، گه به اندام غنوبی ما. شیر، گویدم اندر نبرد و سوختار، ریختم خون، دیدم آفت صد هزار، کرد در تن زخم و نوزه تیر کار، تیر بیستم از تو خوردم شیر خار، زخم تیر و نیش خنجر خوردم، رنج از تو سه برابر بردم، زد کوهستانی مرا باری نخوست، در دلم بدتر از این کینه نروست، احتمال اکنون غذا بقدر گشت، وقتی آخر حفظ کردد کاه و دشت، گرزیکار افتاد خنجر این زمان، تیغ آزادی پرستان بود آن، سخت جان بودم بروزی کارزار، کی بسر بود یاد عیش روزگار، جایش آید شاعران را کفتم، راویانی صد زبان را کفتم، شاید آن کردار من ناجایه بود، شاید آن خشم و غضب بی پایه بود، لیک چون تو شاهدی کذاب را، گر بیکوبم بود عینی مدعا، تا سحر پرقهر استد بر سرم، گرچه شب تاریک پیخس می برم، ریش گولیش هینا پیوسته است، بر کلاهش سله صوف بسته است، من چی گویم پیشی او هم پیشی تو، ای خلائق پرگناهم بخش تو، بود یک سنجیده نائب بر امام، لیکن از حاجی مراد او کرد وام، شد پشیمان عذر آوردن بخواست، لیک در باطلاق افتاد و بکاست، پیش امامم روم ای وای من، راه من دیگر دیگر دور و زمان، من از آن شعری خرینه تا هنوز، شرمسار و جان برنج و دل بسوز، معذرت پرسیدنیم از امام، پا بگیل بودن نخواهم و سلام، آره او اصلا نبخشد جرمی من، کی برون آید زی قلبش غرمی من، تهمتی ناحق که خان از شعری من، کی رود از یاد آن شمشیر زن، آه اما ای خلائق این گناه، بر من خاک رهت بخشش نما، ای زمین من گر به شاعر این قدر، همچنان رنجید مادر بر پسر، نمیدانم داغستانی ها برای آن شعری کهنه گناه مرا بخشیده باشند یا نه، نمیدانم روح شامل بخشیده باشد یا نه، اما گناهم را خود به خود هرگز نمیبخشم، پدرم به من میگفت به شامل نرس، رسیدی تا آخری عمرت آرامی را نمیبینی، گپی پدرم راست برآمد، زاده کوهم زیخوردی ناز پرور نیستم، گوش با دشنام دادم ضرب و لطها خورده ام، از پدر از بحر یک شوخی و بیجا یک قدم، گوشمال از راستی چندین کرتها خورده ام، گرچه مردی کاملم امروز ضربت می خورم، گوش ها را دست ایامم بیتابد سختکک، گوشمال می خورد از مطربش هر ساز هم، آن دمی که می برارد نغمه های بی‌نمک.

0: تغاجان عزیز، به تو سلام صمیمیم را میرسانم و بار دیگر برای کمک و غمخواری خواهیت نسبت به من تشکر اظهار مینمایم. نامت را 3 روز قبل گرفتم و همانا احساس نمودم که جواب نوشتن به آن کاری مشکل است. چنان که خود میبینی نامه هم خیلی دراز است. من آن را 3 بار روی نوشت کردم، چون که میخواستم در آن همه ای واقعه به طور دقیق و حقانی تصویر یابد تا که تو منظور مرا درست و صحیح سرفهم بروی. اینک نامه را با تصویر لحظه های اولین شروع میکنم. بعد از 1 روز آمدنم به حضور داود آقا رفتم. منزلش را به هیچ دشواری پیدا کردم، اما او در خانه نبود. در روبرویم دختری جوان و موزون قامت و خیلی صاحب جمال باز کرد. من عرض کردم که نامه ای برای داود آقا آوردم. دختر گفت:
1: نامه را گذاشته رو.
0: من گفتم که نامه را باید شخصا خودم به صاحبش سپارم و بعد از او پرسیدم که کی میتوانم آمده داود آقا را در خانه پیدا کنم. در این لحظه در دهلیز باز 2 دختر پیدا شد که یکی از دیگری تناستر بود. عجب نی آنها در اتاق خود نشسته صحبت ما را فهمیده باشند، زیرا یکی از آنها که سین و سالش کلانتر به نظر می رسید چشم و ابرو پرانده تحقیرآمیز می گفت:
2: ما مردمی دی تا امروز از خدمت پاچت استفاده بردن را ناموختیم.
1: مکتوب از نامی کیست؟
0: وقتی که نامی ترا به زبان بردم آنها چیزی نفهمیدند و مرا سال باران کردند، اما چون از کسب و جای کارت با آنها گفتم مناسبتشون به زودی نسبت به من تغییر یافت. بعد آنها مرا به خانه دعوت نموده به دیوان شیناندن و خود مشغول آماده کردن خوراکی صبحانه شده از من خواهش کردن که تا آمدن داود آقا منتظرش باشم. باید اقرار شوم که از این رفتار آنها تماما به حیرت مانده بودم. ساعت هم به 10 نزدیک می شد. باید به تو اظهار کنم که اتاقی که من در آن می نشستم نمودی به خود خاصی داشت. در آن یگان میبلی غیر عادی نبود. تقریبا به مثل بسیاری از خانه های استقامتی حاضر زمان جهاز آنیده شده، از قده و گلدان و ظرف های بلورین آثاری نبود، اما قالین های اتاق مرا محو و مات کردند. تقا جان، آیا تو آن روزی را که مرا برای تماشای ویستفکه قالین ها برده بودی در یاد داری؟ به نظرم چونین می نمود که در یکی از زال های همون ویستفکه نشستم. دیوار های آن اتاق را قالین های بسی زیبای و با دستان نازوکی هنرمند بافته شده سراسر زیب و شکوه می بخشیدن. در اتاق نه فقط گلیمی قاقمای و پیش نمازی ساختی شوشونی، بلکه قالین های بسی نادی رو کمیافتی خراسان و کرمان در پیش نظر جلوه نمایی می کردن. دختران میز را برای ناشتا آماده کردن. از بس که من ناشتا کرده بودم یک پیاله چای نوشیدم و خلاص. دختری کلانی عارفه خنده کنون گفت:
2: گویا در دیه هر پگاه قیماق و روغن مسکه می خورده باشند.
0: من در اولین لحظه ها خود را در آن خانه ناراحت حس کردم و بیقرار بودم. نهایت جرأت پیدا کرده که آمدن داود آقا را پرسیدم:
1: وی به زودی می آید. تو در نامه چی نوشتن تغایت را می دانی؟
0: تغایم از داود آقا خواهش می کنند که برای به اونیورسیت داخل شدن من یاری رساند. دخترها معنی دارانه به هم نگاه کردن. شما با داود آقا کی می شوید؟ دختری میانه که حلیمه نام داشت از خنده قریب رویده کن شده بود.
2: آخر ما کی می شدیم؟ دختری وای هستیم.
0: وقتی که صحبت باز درباره با اونیورسیت داخل شوی من می رفت حلیمه گفت:
2: می دانی چی؟ نسبت به اینستیتوت ها با اونیورسیتیت داخل شدن مشکل تر است. برای آن که با اونیورسیتیت داخل شوی باید کمش 1000 سوم پول داشته باشی.
0: هنگامی که من این سخنها رو شنیدم لرزه به اندامم افتاد. آخر من از کجا اینقدر مقدار پول رو پیدا می کردم؟ نخود با جای شخصانی دانا و با استعداد به اونیورسیت آدمانی کسه هایش پر از پول را قبول نماین. جمیله همون دختری که در را بروی من باز کرده بود با تمسخر گفت:
1: اگر تو به دانش و استعداد خود باوری داشته باشی، پس چرا به خانه ما آمدی؟
0: مرا تقویم به اینجا فرستاد. من پیش فقط یک بار به باکو آمده بودم.
1: اگر تقویت می دانست که خواهرزادش دانش و استعداد خوب دارد، به هیچ وجه کسه های او را پور از پول کرده به نزد آشنای معتبرش نمی فرستاد.
0: وقتی که من با آنها قسم یاد کرده اظهار نمودم که به جز یک مقدار پولی که مادرم برای روزگذرانیم داده است دیگر یک تین هم در بساط ندارم، آنها به خنده در آمدند.
2: های گوش کن دختر، تو فقط دیروز از ده به اینجا آمدی، پس کی فرصت پیدا کرده درس فریب و نیرنگ آخته؟
0: با عجبا، من در آن خانه یک و نیم ساعت نشستم، اما در این مدت آن دختران خوشسر و لباس و زیبا اندام که لحظه های اول در نظرم چون فرشته می نمودند ذره خجالت نکشیده پرده قباحت و بیشرمی خود را بروخ من می کشیدند. من برفتار و گفتار این دختران که در شهر کلان شده و مکتب عالی را ختم نمودند و صاحب پدری می باشند که نامش در عالم علم غلغل انداز گردیده است و از تمام ناز و نعمتهای زندگی برخوردارند و به چیزی نیاز ندارند، به حیرت افتادم. زیرا آنها بجز فکر پول، فکر رشوخوری در باره چیزی دیگری اندیشه نمی راندند. در دهه‌های عقیب مانده و از مدنیت فرسخ ها دوری ما می گویند که پول حرام مثل گوشت مار زهرناک است که شخص را به هلاکت می رساند. هر سه دختر با پیچنگ های زهرالود به من حمله کردند. اما در این وقت صدای باز شدنی در بلند شد و آنها در یک آن خاموش شدند. به خانه سه نفر مرد شیرکیف داخل شدند. یکی از آنها که میان سال و میان قد و چهرهش زرچتاب بود، دندانهای تیلا داشت، سوی من اشاره کرده پرسید:
3: این کیست؟
1: خواهرزاده عباس آقا.
0: این مرد داوود آقا بود. من از جای برخواسته به او سلام دادم، اما وی فقط با سر جواب گردانید و به اون دو نفری که همراهش آمده بود تکلیف نشستن کرد و خود وارد اتاق پهلوی شد. بعد یکی از پس دیگری دخترهایش دنبال او را گرفتند. با فکرم صحبت درباره من می رفت، چون که داود آقا برگشتن نام مرا گرفته به نزد خود خواند.
3: جسارت، تو به من مکتوب آوردی؟
0: وی کنورت را نکشاده با کیسهش گذاشت و بجای این که به من مراجعت کند با اون دو نفر مرد چشم دوخته پرسید:
3: جای خواب گرفتی؟
0: بله، در مهمان خانه.
3: نباشد به مهمان خانه برگشته، بعد از نصف روز ساعتهای پنج به پیش من بیا. خوب، من تو را به حضوری شخصی میبرم.
0: من منتداری اظهار نموده بیرون رفتم. در دهلیز به جمیله واخوردم. وی از آشپزخانه به دست لالی را برداشته می آمد که در روی آن دو شیشه کنیک و گزک می ایستاد. در آن خانه همه چیز، هم دختران و هم پدری پروفسور و معرفتشون با اون دو نفر مردی که همراهشون آورده بود عجیب می نمودند. از طرز لباس پوشی، رفتار و کردار و نشست و برخاست آن دو نفر مرد معلوم بود که آن خود تماماً آدمانی طبقه دیگرند و از کجایی به اینجا آمدند. با چی مقصد آن خود به این خانه آمده باشند؟ داود آقا مرا به نزدی کی بردن می خواسته باشد؟ برای چی؟ تقا جان، مرا ببخش که در این بابت از تو نیز بدگمان شدم. آخر تو خیلی خوب می دانستی که سفری باکو را پیش گرفته من فقط به دانش و استعداد خود امید بستم. در دوام سالهای تحصیل مکتبیم فقط از فن جغرافیا یک بهای چهار داشتم. پس چرا تو مرا مجبور نمودی که به نزدی داود آقا رفته قدر و قیمت خود را به زمین زنم؟ از خجالت سرخ شوم و باز همراهی او نزدی شخصی روم. پول چرا داود آقا بجای آن که به زیدی همه گونه رشوه خوری مبارزه برد، برعکس خود به این باطلاق قویتیده است؟ بدخوا یک چند بار من با آن دو نفر جوانی که همراهی داود آقا به خانهش آمده بودن واخوردم. به فکرم آنها هم به کمک داود آقا نیازمند بودن و روشن بود که فقط با پول و رشوه. اگر مادرم برادر دیگری می داشت و یا اگر من نسبت به تو احترام بیشتری نمی داشتم، هرگز به نزد داود آقا نمی رفتم. در هر صورت باز به نزد داود آقا رفتم. باز در رو برویم جمیله باز کرد.
1: این قدر به کجا غیب زدی؟ پدرم خیلی منتظر شده رفت. خیر، او گفت که ساعت 3 پگاه تو را در خانه منتظر می شود.
0: من به او ساعتم را نشان دادم. 5 دقیقه کم 5 بود. جمیله مرا به خانه تکلیف نکرده خود در آمده رفت. از بس که چندین بار به اونیورسیت رفته بودم، از این رو می دانستم که بعد از 2 روز امتحانات قبول شروع می شود. راست به مهمان خانه رفته تا ساعت 2 شب و پگاهش تا نصف روز به امتحانات تیاری دیدم. من اگرچه به دانش و استعداد خود باوری کامل داشتم، سخنهای دختران داود آقا مرا کمی به شک و شبه انداخته بودند. برای همین هم رسو در ساعت 3 دکمه زنگ در خانه داود آقا را پخش کردم. در را خود داود آقا برایم باز کرد. مرا دیدن زمانو تبسم در لبانش گل کرد.
3: اگر 1 دقیقه دیر می آمدی مرا در خانه پیدا کرده نمی توانستی.
0: وی مرا به خانه در آورده برای نشست برای دیوان تکلیف کرد.
3: کنی شن، ما باید یک چند مسئله را روشن کنیم. پروفیسوری که ترا باید به نزدش برم در شهر مشهور و آوازه دار است. وی می دانی رئیسی کمیسیه قبول. من با عذاب زیادی را راضی کنندم که به تو یاری رساند. کنی دختری نغز اکنون بگو که عباس تقا به تو چند پول داد؟
0: تقا جان، به جانت قسم اگر خاطری تو نمی بود هرچی که از دهانم می برامد به او می گفتم. آخر وقتی که مرا به نزدی او می فرستادی در باره پول چیزی نگفته بودی که؟ راستش رو گویم لحظه تمامی وجودم به سوزش در آمد.
3: دختر چرا خاموشی؟ اگر خواهی که به اونیورسیته داخل شوی باید کیسه هایت پر از پول باشد. تو خودت میدانی که این کار به من وابسته نیست.
0: این لحظه ها نخستین بار اینان اختیار را از دست دادم و به یادم ضرب المثل آمد که مادرم در موردهای بسیار از آن استفاده میبرد. اما که داود میگویند که شهری که با سربان دوستی میورزد باید دروازه بلند داشته باشد. پس معلوم می شود که شخصانی با پروفسور شیناس باید کیسه هایشان ورمیده باشد. داود آقا ناراضیانه به من نگریست.
3: دختر جان، ضرب المثل دیگری هم هست. اگر دلت ماهی خواهد به آب درا. بنابراین در صورت به دست ناوردن مبلغ لازمی به موفقیت امید بستن دختر بیهوده است. فراموش نکن که فرصت بسیار هم تنگ.
0: اما که داود، فرض کردیم چند پولی که شما میخواهید من میدهم. اگر اعضایان کمیسیه در امتحانات به من کمک کرده نتوانند آن وقت چی میشود؟
3: با این چی گفتنی هستی؟
0: اگر من در امتحانات افتم پس پولهایم چی می شوند؟
3: آیا مرده ها از نو زنده می شوند؟
0: نه.
3: مگر در این باره جای بحث است دخترک؟ در اونیورسیتیت کانکورس کلان برای داخل شدن 18 بال لازم. اما اگر تو به یکان سوال جواب داده نتوانی از دست خدا هم کاری نمی آید.
4: گب در سری آن است که باید هر یک امتحان گرنده به بهای تو یک بال زم کند. انا از این رو با سفست تفروشی وقتمون رو نگیر. کنی؟ مرا دیگران در آنجا انتظارم.
0: اما که داود، آیا شما میتوانید از جانب پروفسور خواهش کنید که از من کمتر پول گیرد؟
4: نه نمیتوانم.
0: این طور که باشد آدرسش رو دهید، خودم به نزدش میرم.
4: تو دیوانه شده ای دخترک، چنان محاکمه میرانی که حتی مرغ در درون شوربا میخندد. بیا درباره مسئله اساسی حرف زنیم. کنی چند پول داری؟
0: من به او عرض کردم که 700 سوم دارم، اما نمیدانم چرا دروغ گفتم.
4: من به تقای تو حیرانم. آخر وی میداند که این کار خیلی مشکل است. باید کشاد و روشن بگویم که این کار خیلی خطرناک است. میفهمی؟ خطرناک. باز تکرار میکنم که من از عهده این کار نمیبرایم. تو خودت نغز میفهمی که این کار فقط با اشتراک آدمان بیگانه حل میشود. مگر فکر میکنی که بی پول با آسانی با اونیورسیت داخل میشوی؟ کنیستو که حالا چند پول در دستت هست؟
0: پول؟ نه، باید از کسی امانتی گیرم.
4: کی میگیری؟
0: بعد از نیم ساعت. داود آقا با ساعتش نگریست و با علامت رد سر جنباند.
4: حالا وقت ندارم. ساعت 9 بیگات را در نزد هیکل فضولی منتظر میشم. خب؟
0: من به مهمان خانه برگشتم تا بیگاه با امتحانات تیاری دیدم و در ساعت 9 به داود آقا واخورده با شکوه و صدای گریالود گفتم.
2: داودمک، میدانید چی شد؟ من فکرم عباستاو صاف کرده است. چنان که پیشتر به شما گفته بودم، وای پول را به نام من به امانت کسی برسانه است. باید در کسی 700 سوم می بود، اما وقتی که من به آنجا رفتم معلوم شد که 550 سوم بوده است و خلاص. حالا نمیدانم که چی کار کنم.
4: تو تقاید پریشان خاطر هستید. با شما چطور کار کرده می شود؟ خیر، پول حالا در دستت؟
2: نه، من نخواستم که پول رو از کسی گیرم. ممکن است در امانت کسه و یا پوچت با یکان اشتباهی راه داده باشند. خواستم از شما مصلحت پرسم.
4: هیچ چیز رو نمیفهمم. بله، من هیچ چیز رو نمیفهمم. امروز اکنون دیر شد دختر. اگه کدام وقت پول رو آورده میتوانی؟
2: هر وقتی که شما خواهید.
4: خب نباشد، رسو در ساعتی 7 بیگاه. میدونید در خودی همانجا.
0: خیلی خوب آقا جان، این پیشنهاد برایم مناسب بود، چون که ساعت 10 پگاه باید امتحان اولین سر می شد. من قرار دادم که به کمک دیگری امتحان را سپارم. با این می خواستم با داود آقا و با آنهایی که با او علاقه داشتند اثبات کنم که در امتحان همه چیز را دانش و استعداد حل می کند، نه کسی پر از پول و رمیده. از طرف دیگر احتیاطکاری را نیز از دست دادن لازم نبود. قصه کوتاه. روز دیگر رسو در ساعت 10 چند ورق کاغذ سفید گرفته در بالای انتخاب موضوع و نقشه انشا به فکر فرو رفتم. از 3 موضوعی که برای انشا پیشنهاد شده بود قرار دادم که درباره حیات و ایجادیات جعفر جبارلی که پیسه هایش را نهایت دوست می دارم انشا نویسم. انشا را زود نوشته به پایان رسانیدم. اما برای آن که به جزئی ترین اشتباه راه ندهم، آن را با دقت چند بار خوانده برآمدم. بعد از 2 روز از فن زبان و ادبیات امتحان دهان شروع شد. به همه سوال های بلیت جواب های پر دادم و ورقه بهاگذاری را به معلم دراز کردم. وقتی که ورقه را برگردان، در آن برای امتحان دهانی و خطی 2 بهای 5 گذاشته بودند. البته این موفقیت باوری مرا دوچند کرد. باید باز 2 امتحان دیگر می سپاریدم. در این مدت با داود آقا 2 بار، باری در نزد هیکل فضولی و باری دیگر در خانهشون ملاقات کردم. وقتی که به نزد هیکل فضولی نزدیک می شدم به چشمم خسی افتاد و اشک روان شد.
4: با فکرم گریسته یا؟
0: من به او عرض کردم که وقتی از امانت کسا بیرون می شدم شخص سمکچم را از دستم با تمام پلخ را بود. داود آقا دلش را داشته آهسته به خرکی نشست.
4: تو شوخی میکنی؟
0: من گفتم که کوشش میکنم به تقایم با تلفن گپ زنم و یا تلگرام فرستم تا که مبلغی لازمی را پیدا نموده به واسطه تلگراف فرسته.
4: توبه، جوانان امروز از اخته انجام کاری نمی برایمد. اگر پل را در حال به من میدادی همه کار به خوبی می انجامید و کاری تو هم تا این اندازه دراز نمی کشید. آخر امروز پگاه امتحانات تمام می شود.
0: داود آقا مرا یک دختری سادلخ دیهاتی میپنداشت. به نظرم وی باوری کامل داشت که من ابله گذرا هستم و حتی کی شروع شدن امتحانات داخل شوی را نمیدانم. به هر نوع از او خواهش کردم که مرا به آن شخصی که پول را به او باید دهم شناس نماید. آخر آن شخص باید مرا میشناخت.
4: دختر گوش کن، دو پارو در یک کفش تیله نمیکنن، میفهمی؟ چند بار باید پول کفایت نکند؟ آخر چند بار باید پول را دزدند؟
0: داد آقا شما کاری مرا درست کنید، پول باشد بجای نمی گریزد. آخر من بایگونجو نمی گریزم که تقایم را هم خوب تر می شناسید.
4: نه عزیزم، دری که با پول بسته می شود حتی خدا هم بی پول کشاده نمی تواند. تا وقتی که پول را به دستم آورده ندی به هیچ وجه ورقه امتحانات را نخواهی گرفت. حتی اگر به یگون راهی آن را به دست آری هم حتما از امتحانی نخستین به مغلوبیت دچار می شوی.
0: اگر مغلوب نشوم؟
4: آنگاه این معجزه می شود. اما خودت نغز می دانی که در زمان ما معجزه نمی شود.
0: حالا برای گفتگو به پاچت می روم. عباس آقا همه چاره را می بیند تا که به من پول فرستاد.
4: آی دختر جان، از بس که وقت زیاد بیهوده صرف شد کار هم اکنون مشکل تر می شود. از این رو به هزار سوم احتیاج داریم.
0: چنان که در افسانه ها می گویند تا داود آقا منتظر پول بود که من بقیه امتحانات را سپاریدم. نهایت 25 آگوست دانستم که به فاکولتت حقوق شناسی اونیورسیتت قبول شدم. بنابراین باز به نزد داود آقا رفتم. به نزد او رفتن برایم کیفیتی داشت که از آن سر پیچیده نمی توانستم. وی همراه دخترانش خوراک نصف روزی می خورد. دخترها غمگین می نمودن. او مرا با سردی پیشواز گرفت، حتی به نشستن دعوت نکرد.
4: برای چی آمدی؟ برای کاری تو وقت زیادی صرف کردم اما نتیجه نداد. مگر فکر می کنی که به خاطر تو شده امتحانات را تا سال نو دراز می کشم؟ امش تمام شد. دختری نغزن اکنون میتوانی به خانه اتان برگردی و سال آینده وقتی که برای امتحان سفاری میایی بگذار تقا جانت یک نفری دیگر را پیدا کند. من دیگر میل و رغبتی با شما علاقه کردن را ندارم.
0: من سال آینده امتحانات قبول نخواهم سپرد.
4: از نیت و عقیده برگشتی؟
5: چی؟
4: در ریان خودتان میمانی؟ در یکانجا تبل چی؟ حساب چی؟ یا کسر می شوی؟
0: تقا جان کاش وقتی که من با آنها خبر دادم که مرا به صرف و خرج خوردترین مبلغی با کرسی یکم قبول کردند تو هم در آنجا حضور می داشتی تا که به چهره حیرت زده آنها می نگریستی.
2: چی؟ تو دروغ میگویی؟
0: من بلیت نوی استودنتیم را که یک ساعت پیش گرفته بودم با آنها نشان دادم. می توانید اکنون باوری کامل داشته باشید که دانش استعداد صدها بار نسبت به کیسه از پول ورمیده افضل تر است.
4: خوش، آیا فقط با وعده های دروغ مرا معطل می کردی؟ دست رو از اینجا و دیگر به نظرم ندارم.
0: من از آنجا رفتم و بعد آن هرگز یکی از آنها رو هم ندیدم. فکر نمی کنم که نامه من سبب خوشحالی تو می گردد. اما نمی توانم که سرگذشت خود را از تو مخفی دارم. حالا با یکی از دوگانه هایم که اهل باکوست در دچه زندگی می کنم تا то таътили зимистонӣ ба хона рафта наметавонам. Туро ба оғӯш кашида мебӯсам, тағо ҷон. Бо эҳтиром, ҷасорати дӯстдоштаи ту.

السلام بچه های عزیز، امشب من با شما از ایجادیات نویسنده آلمانی رودولف ایرخ رسپه، حکایه های هجوی عاقبت چشم گروسنگی و دو اسب در بغل و عرابه سری کتف را نقل می کنم. اما آماده اید؟ پس بشنوید اسنانی بابا. عاقبتی چشم گرسنگی. هیچ گنج به رنج میسر نمی شود. رنج و عذاب انسان را پخته تر می کند. بعد سیاحت ما من هم طرز دیگر و بهتری از دست خیرسان نجات دادن زنبوران را پیدا کردم. یک بگاه به شاهتری عرابه اصل مالیده کمی دورتر پنهان شدم. چون پرده تاریکی فرامد و عرابه یک خرسی برزنگی نزدیک شد و شاهتی را حریصانه لیسیدن گرفت. خرس چشم گرسنه سرگرم لیسیدن اصل شد و بیخبر ماند که شاهتیر به دهانش در آمد. بعد به گلویش خلید، پس از میده و رودش گذشت و نهایت از عقبش بیرون شد. من که منتظری همین فرصت بودم به طرف عرابه دویدم و یک میخی کلان و دراز گرفته به نوک شاهتیر کفتم. خرس در شاهتیر بند شد و نه پیش رفته میتوانست و نه عقب. در این وضع او را تا صبحیدم نگاه داشتم. صبحیدم این واقعه را شنیده خود سلطان ترک به نزدم آمد تا با چشم خود ببیند که چه حیله به کار برده خرس برزنگی را اسیر کردم. سلطان منظره را دور و دراز تماشا کرد و چنان به ذوق آمد که از خنده حتی افتید. بچه های عزیز، اینجا حکایه هجوی عاقبت چشم گرسنگی انجام یافت و ادامه گوش می دهیم به حکایه هجوی دو اسب در بغل و عرابه سری کتف. و زودی ترکان مرا آزاد کردند و همراه اسیران دیگر باز به پیتربورگ فرستادند. اما من روسیه را ترک کردم. باید فایتون سوار شده جانبی وطن خود راه پیش گرفتم. همان سال زمستان بسیار وزین آمد. حتی آفتاب شمال خورد. روساره‌هایش یخ بستند و مبتلای زکام گشت. چون نان آفتاب بیمار می شود و عوض گرمی سردی می دهد. اکنون تصور کنید که در فایتون مرا چخیل لحظه سخت گرفتار بود. بر زمین راه تنگ و دو طرف دیوار. به یاوری خود امر دادم که سرنه کشد تا مسافرانی که از مقابل می آیند بازیستند و صبر کنند که ما گذشته رویم. در این راه تنگ دو فایتون نمی گنجید. فایتون چه امری مرا به جا آورد و سرنه گرفت و خواست صدا دهد. توف کرد و پوف کرد و پوف کرد، اما از سرنه یکان صدا نمی براید. این وقت از رو برو یک فایتون کلان نمودار شد. چاره دیگر نبود، از فایتون پیاده شدم. پس از پا را آنجا جدا کردم. بعد فایتون را سری کیت برداشتم. چقدر وزنی بود فایتونی پرادم. یک خیل زده آن را به عقب آن فایتون کلان گذراندم. این کار برای من که بسا نیرومندم، شما این را خوب میدانید، آسان نبود. نفس راست کردم و به نزد اسبها برگشتم. هر دو را زیری کش گرفته این دفعه دو خیز زده آنها را به نزد فایتون خودمان بردن خواستم. در وقت خیز زدنم یک اسب با شدت لگد زدن گرفت. بسیار ناباب بود پیش رفتن. ناچار دو پای عقب آن اسب را به کیسه کمزولم در آوردم و اسب هم ناچار ماند و آرام شد. پس از پا را دوباره به فایتون بستم و آرام و آسوده به یک مهمانخانه رسیدیم. گوارا بود در چنین سرمای خهرتون و بعد این خیلکاری وزنین در خانه گرم استراحت کردن.

بچه های عزیز، یادرس میشویم که امشب به شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات نویسنده آلمانی رودولف اریخ رسپه حکایه های هجوی عاقبت چشم گرسنگی و دو اسب در بغل و عرابه سر کتف را شنیدیم. در پیشنهاد برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما سهم گذاشتم راوی عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصرова، محرر لطفیه قربانова. خواب شیرین و براحت آرزومندم. خوش ترکانی عزیزی من.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: در اوج گرمی خود را با فعالیت جسمانی اذیت ندهید. طور متخصصان شرح می دیند، در وقت گرمی رکوی در پوست جایگیر شده وسیع می شوند. نبض و نفس کشی تیز می گردند. اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جداکنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با باری میانه جسمانی در هوا از 2-6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.
0: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

در گفتار پیشین با شنونده های ارجمند دنبال سرگذشت شاه کسرای نوشین روان رفتیم. از آن حکایت کردیم که او بر رسم دادگستری و سراسر کشورش سفرها کرد، مردم خراسان و گرگان و ساری و آمول را به حضور پذیرفت و سخنها شنید و از ایشان سخنها شنفت. مردم پیشش شکایت بردند که از تاخت و تاز و قتل و غارت ترکان بدردند. نه دهقان روز دارد نه بازارگان. با دستور شاه از هند و روم بناکاران خواستند و یک باره بلند بونش پهن و بالای او ده کمند افراختند و مردم را از تاخت بیابانیان امین ساختند. پس آن به الانان شتافت و مرز را ویران و بیکار یافت. مردم را سر ناموس آورد که ننگ است این که ویران بود روی ایران زمین. لشکر را بکار انداخت و در آن کنام پلنگان و شیران شهرستان سر به فلک برافراخت. بعد هندوستان رفت و چند بیماند، به ایران برگشت و آشوب بلوچها را فرونشاند و چون منظر تازی شاه یمن از قیصر روم پیشش دادخواهی آمد، به روم لشکر بیراند. گفتار امروزه امان از این باب است. گوینده ها گلرخسار صفی، حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، سباحت قاسم، عبدالرشید خوجم قلوف و نظری یزدانی.

پس آگاهی آورد فرفوریوس، بگفتان چی آمد به قالینیوس. به قیصر چنین گفت کامد سپاه، جهان دیده کسرا و پیلان و گاه. سپاه از چندان که دریا و کوه، همی گردد از گرد ایشان ستوه. بو پیچید قیصر زی گفتار خیش، بزرگان فرزانه را خان پیش. زی نوشین روان شد دلش پرهراس، همی رای زد روز و در شب سپاس. بدو گفت موبد که این رای نیست، که با رزم کسرا ترا پای نیست. برارند از این مرز آباد خاک، شود گرده قیصران در مغاک. زبان سراینده و رای سوست، بجوز رنج این پادشاهی نجوست.

پیغام قیصر نزد نوشیروان با باج و ساو. چو بشنید قیصر دلش خیره گشت، ز نوشیروان رای او تیره گشت. گزین کرد از آن فیلسوفان روم، سخنگوی و با دانش و پاک بوم. بجای آمد از موبدان 60 مرد، زدوده روان و خرد را زگر. پیامبر فرستاد نزدیک شاه، گران مایگان برگرفتند راه. چو مهراس داننده شد پیش رو، گوی در خرد پیر و در سال نو. زهر چیز گنج به پیش اندرون، شمارش گذر کرد بر چند و چون. بسی لابه و پند و نیکو سخن، پشیمان ز گفتارهای کهن. فرستاد با ساو و باژ گران، گروگان ز خویشان و کنداوران. چو مهراس نزدیک کسرا رسید، بر رومی یکی آفرین گسترید. تو گفتی که از تیزی و راستی، ستاره برآرد همه زاستی. با کسرا چنین گفت که شهریار، جهان را بدین ارجمندی مدار. بر رومی تا اکنون ایران تهیست، همه مرز بی ارز و بی فرهیست. هر آنگه که قیصر نباشد بر روم، نسنجد به یک پشه این مرز و بوم. همه سودمندی ز مردم بود، چو گم شود نیکویی گم بود. گر این رستخیز از پی خواسته است، که آزرم و دانش برو کاسته است. بیاوردم اینک همه گنج روم، که روشن روان بهتر از گنج و بوم. چو بشنید از او این سخن شهریار، دلش گشت خرم چو باغی بهار. بپذرفت از او هر چی آورده بود، اگر بدره زر اگر برده بود. فرستادگان را ستایش گرفت، بران نیکویی ها فزایش گرفت. بدو گفت که مرد روشن خرد، نبردی کسی کو سخن پرورد. اگر زر گردد همه خاک روم، تو سنگین تری زین سرافراز بوم. نهادن بر روم بر باج و ساو، پراگنده دینار 10 چرمی گاو. که هر سال قیصر بری شهریار، فرستد ابا هدیه و با نثار. نگردد سپاهش به گرد یمن، نخواهند چیزی از آن انجمن. فرستاده را خلعت آراستند، کلاه و نگین و کمر خواستند. و از آن جایگه ناله گاودم، شنیدند و آواز روی نخم. جهاندار بیدار لشکر براند، به شام آمد و روزگار بماند. بیاورد چندان سلیح و سپاه، هم از بدره و برده و تاج و گاه. که پشتی زمین را همی داد خم، ز پیلان و از گنج های درم. و از آن مرز چون رفتن آمدش رای، به شیروی بهرام بسپرد جای. بدو گفت کین باج قیصر بخواه، مکن هیچ سستی به هر روز ماه. ببوسید شیروی روی زمین، همی خواند بر شهریار آفرین. که پیروزگر باش و بیدار بخت، مگر داد زردین کیانی درخت. تبیره بر آمد ز درگاه شاه، سوی ارمن آمد درفش و سپاه.

هم از نوش زاد آمد این داستان که یاد آمد از گفته باستان چو بشنید فرزند کسرا کی تخت بی پردخت از آن خسروانی درخت دری کاخ بکشاد فرزند شاه برو انجمن شد زهر سو سپاه کسی کو زیبند خیرد جسته بود به زندان نوشین روان بسته بود زی دیوانگان بندها برگریفت همه شهر زو دست بر سر گریفت به شهر اندرون هر کی ترسا بودند اگر جاسلیق ارسکوبا بودند بسی انجمن کرد برخیشتن سواران گردن کشی تیغ زن همی داد مادر ورا خواسته که از شاه بود گنجش آراسته فراز آمدندش تنی 30,000 همه نیزدار از دری کارزار همان شهرهایی که بود گردی اوی گرفت و بر آمد از او گفت و گوی یکی نامه بینویشت نزدیک خیش به قیصر از این رای تاریک خیش که بر جوند شاپور مهتر توی هم آواز و هم کیش و هم سر توی همه شهر ایران تو را شد چروم چو ایران و آذر چی آباد بوم همه شهر زو پرگنهگار شد سری بختی برگشته بیدار شد خبر زین به شهری مداین رسید که آمد زی فرزند کسرا پدید نگهبان مرزی مداین زیراه سواری برافکند نزدیک شاه سخن هرچی بشنید با او بگفت چونین آگهی آن چی بود در نهفت فرستاده بر سان آبی روان بیامد به نزدیک نوشین روان بیگفتان چی بشنید و نامه بیداد سخنها که پیدا شد از نوش زاد از او شاه بشنید و نامه بیخاند غمی گشت از آن کار و خیره بیماند جهاندار با موبدی سرفراز نشست و سخن گفت چند براز چو گشت این سخن بر دلش جایگیر بفرمود تا پیش او شد دبیر.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

0: 60 ثانیه. در 6 ماهی اول سال روان توسط پوسترمینال ها و همیان های الکترونی تشکیلات های قرضی مالیوی 3,700,000 عملیات غیر نقدی با مبلغ زیاده از 1,600,000,000 سومانی گذرانده شده است، گفت رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده. رئیس کمیته ایلاوه نمود که در دوره حساباتی شماره انداز سپرندگانی که اعلامیه هایشان را به طریق الکترونی پیشنهاد می نمند 14,000 عدد زیاد شده. در عین زمان همه سوبیکت های خواجگیداری اعلامیه و حسابات خود را به طریق الکترونی به مقامات انداز پیشنهاد نموده استادند.
1: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Ассалому алейкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони забон ва замон дар қироати ализода абдурашид хуҷамқул гуфтори дуввум
2: албатта ҳуҷуми барқосҳои чингизхон ба осиёи миёна در تاریخ از لحاظی غارت و کشتار نظیر نداشت ولی بیمسئولیتی و ناعهده برایی حاکمان وقت به خصوص علاءالدین محمد خوارزمشاه که خود را اسکندر ثانی می حسابید در شکست دولت خوارزمشاهیان نقش اساسی بازید تاریخ نویسان او را همچون پادشاهی بی اراده وزیر فرمان دیگران منتظر دستور منجمان و غیره به قلم دادند بهانه و سبب های هجوم مغول و شکست محمد خوارزمشاه پیش از همه در آن بود که قبل از حمله مغول خود او با سلاله های غوریان و سلجوقیان جنگیده کشورهای زیر دست خود را غارت کرد علاوه بر آن که سفیران مغول را بی یگان سبب به قتل رسانیده بهانه جنگ را مهیا ساخته بود از بی ارادگی و ناتوانی لشکر را پراکنده کرده در شهرهای علاهیده جا به جا ساخت و از جنگ با چنگیز خان هراسیده در بدر شد عاقبت در جزیره از بحر خزر فوتید از طرف دیگر خلیفه 34 عباسی از ترس قدرت یافتنی محمد خوارزمشاه چنگیز خان را به جنگ خوارزمشاه تشویق می کرد روحانیان و شاهان مسیحی هم برای شکست دادن مسلمانان در جنگ صلیبی مغلها را به جنگ ضد مسلمانان تشویق و ترغیب می کردند و سعی می نمودند که مغلها را هرچند یک قبیله اساسی آنها نصرانی بود به قبول کردن مسیحیت وادار کنند مغلها با سروری چنگیز خان شاهان خوارزم را شاه تاجیک و این کشور را کشوری تاجیک می نامیدند تبریکی استاد عینی با نقل از روضت الصفا می نویسد چنگیز خان خوانین خانها و عمرا و نونیان را جمع کرده گفت از سری حزم عزم رزم ولایت تاجیک کردی باید ذکر کرد که مناسبت چنگیز خان با مردم تاجیک خیلی وحشیانه و دشمنانه بود. او مردم تاجیک را دشمن خود دانسته از نزدیکان خود تأکیدن توصیه می نمود که با این مردم رفتاری بدخصمانه را روا بینند. مثلا او به فرزندش توری خان که برای غصب خراسان فرستاده شده بود چنین نصیحت و مصلحت می دهد و زینهار که بیدار و هوشیار باشی و بر تاجیکان اعتماد نکنی خاصه بر خراسانیان که در اقالیم جهان بدلیری و کین خواستن و شب رفتن و کمین ساختن بر صف آمادند تا تاخت و تاز مغلها به آسیای میانه در میان خلقهای خراسان و ماورا و نهر مردم تاجیک نقش خلق اساسی را اجرا می کرد. یعنی در تمام این سرزمین مردم تاجیک اکثریت را تشکیل می داد. هجوم چنگیز خان به آسیای میانه و ایران نه تنها به قتل و غارتی بی امانی تاجیکان آورد، بلکه به دیگر گونی وضع جغرافی سکونت تاجیکان در سرزمین اجدادی آنها ابتدا گذاشت. حمله خرابی آوری لشکری مغول در سرنوشت خلق تاجیک و علم و فرهنگ آن شکستی عظیمی آورد. مردم جفا کشیده پس از آن دیگر صد ساله ها نتوانیست شکوه و عظمت پیشینه خود را نه در سیاست و دولتداری و نه علم و فرهنگ برقرار نماید. پس از قتل و غارت سرزمین های ماورا و نهر و خراسان، چنگیز خان به وطن خود برگشته در سال 1227 وفات کرد. عموماً محققان و پژوهشگران دوران حکمرانی مغول را به طور عمده چنین دوره‌بندی کردند. دوره اول از هجوم چنگیز خان و سلطنت ایلخانیان در ایران و چغتای در ماوراء النهر شروع شده، با مرگ ابو سعید آخرین سلطان ایلخانی در سال 1358 انجام می‌یابد. بعد از مرگ چنگیز خان، پسرش اوکتای 1229-1241 جانشین پدر گردید و او بیشتر کشورهای تابع خود را به واسطه فرستاده های خیش اداره می کرد. از جمله در ماوراء النهر نمایندگان او محمود یلواج و بعدن پسرش مسعود یلواج تاجران مشهور خوجند بودند. اوکتای به آسیای میانه و ایران بر ضد سلطان جلال الدین لشکری عظیمی فرستاد و چندین سال تا سال 1231 بر ضد او مبارزه می برد. سلطان جلال الدین یک مدت پیش راه حمله مغول را به کشورهای دیگر گرفت، ولی خود در جنگ ها با سلجوقیان روم و شاهان گرجستان اندرمان شده نیروهای خود را ضعیف گرداند و با وجود فداکاری و قهرمانی او عاقبت در کردستان با خیانت یارانش کشته گردید. بعد از اوکتای پیهان گویوک خان 1246-1248 پسری اوکتای و منگوقاان 1251-1259 پسری توری فرزند دیگری چنگیز در تخت قراقرون به پادشاهی نشستند. در قرولتای سال 1251 منگوقاان برادر خود هلاکو را به خراسان و ایران غربی و شرق نزدیک به جنگ مسلمانان و برادر دیگری خود کوبیلای را بر جنگ ضد چین فرستاد.

بعد از وفات منگو قاآن، دوره حکمرانی خانهای بزرگ مغول به آخر می رسد. به طور رسمی، گرچه اولوسهای مغولی به مرکز یعنی به قراقروم تابعیت خود را به واسطه فرستادن نمایندگان و هدیه ها تأکید می کردند، در حقیقت حال آنها در اداره دولت و دولتداری مستقل بودند. در این دوره دولتی پهناوری چنگیز خان به اولوسهای علاهیده به اولاد چنگیز تقسیم گردید. آسیای میانه، خراسان، هفت رود به خاندان چغتای، شمال قفقاز، قریم، دشتهای روسیه و اشترخان به خاندان جوجی، اردوی تلایی، ایران، عراق عرب و عراق عجم با آذربایجان و قفقاز جنوبی به هلاکو یا ایلخانها و قسمت مرکزی مغولستان با خطای شمالی به خان بزرگ حبیلی رسید.

مغول ها هم به مانند عرب ها در اداره سرزمین های غصب کرده ناچار رو به مردم تاجیک تبار آوردند و دستگاه اداره آنها به واسطه وزیران آنان که همه تاجیک زبان بودند راهبری می شود. از بس که حاکمان مغول برای اداره امور دیوانی و اداری کشورهای تابع و سرزمین‌های پهناوری اشغال کرده خود دانش و خردی کافی نداشتند، از این خاطر مجبور بودند برای اداره مملکت از دانش و تدبیر وزیران و دبیران تاجیک تبار و مثل شمس الدین صاحب دیوان، علاءالدین عطا ملیک، رشید الدین فضل الله، غیاث الدین محمد، خواجه نصیر الدین توسی و غیره بهره برند. مشهورترین خاندان وزیران دوره مغول خانواده جوینی می باشد. مخصوصا شمس الدین محمد، علاءالدین عطا ملیک، پسر او بهاءالدین و شمس الدین صاحب دیوان از شخصیت های برومندی دوران مغول حساب می شوند. سر اولاد آنها شمس الدین نام داشته با تخلص بزرگ یا موی دراز معروف و وزیر اعظم قطب الدین خوارزم شاه بود. عطاملیک جوینی مدت 10 سال در دوره هلاکو و پسرش اباقاخان وظیفه صدر اعظم یا صاحب دیوان آنها را ادا کرد. علاءالدین جوینی مدت 24 سال متصدی امور مالیه بغداد بود. پسران صاحب دیوان بهاءالدین والی عراق عجم و فارس و شراف الدین هارون شاعر و دستگیر و سرپرست شاعران بود. خاندان جوینی با علم و ادب مهر فراوان داشتند و سخنوران و ادیبان را سخت پشتیبانی می کردند. سرنوشت تلخ این خاندان به سرنوشت فاجعه بار برمکیان بلخ در دوره حکمرانی عرب ها سخت مانند است. آنها مثل برمکیان نفوذ و اعتبار زیاد داشتند. خودشان سخنور و نویسندگان ماهیر و نگاهبان و غمخوار اهل فضل و ادب بودند، ولی با دسیسه حسودان و دشمنان خودی و بیگانه عاقبت با فتنه مغولها تمام خانواده به قتل رسید و تنها کسی که از این بلا خلاص یافته با مرگ طبیعی فوتید بهاءالدین فرزند صاحب دیوان حکمران عراق و فارس بود. زندگی و فعالیت وزیران تاجیک در دوره حکمرانی مغولها خیلی فاجعه بار بود. تمام وزیران آنها به غیر از یک نفر با اهل خاندان خود کشته شدند. از جمله قتل خاندان جوینی ها آخرین نماینده این خاندان صاحب دیوان شمس الدین جوینی در دوره ارغون خان 1284-1291 کشته و مال و ملک آنها مصادره گردید. خاندان رشید الدین وزیر غازان خان در سال 1318، غیاث الدین رشیدی و غیره نمونه این سیاستی بی پایه مغول ها بود. از جانب دیگر با حمله مغول رابطه بین کشورهای تاجیک زبان و فارسی زبان و کشورهای عرب قطع گردید. قطع شدن رابطه ها باعث آن گردید که زبان عربی مقام پیشتره خود را در این مرز و بوم کاملا از دست داد و تعریف و انتشار کتاب تنها به یک زبان، زبان تاجیکی باقی ماند. دوره مغول
از نگاه رشد و شکوفایی ادبیات در زمینه تصوف دوره بسیار پر رونق محسوب می گردد و بزرگانی به مثل جلال الدین بلخی، خواجه نصیر الدین توسی، شمس قیس رازی، شیخ سعدی و دیگران در این دوره با تألیف آثار گرانبهای منظوم و منصور امکانیت‌های وسیع زبان تاجیکی را در بیان مطالب عرفانی به عالمیان نشان دادند.

0: از همه حادثه غیر چشم داشتی حکمرانی دوره مغول در سرزمین ایران و عراق عرب با تقلید و حکمرانی سلاله مغولان چین در یک مدت کوتاه جاری شدن پولهای کاغذی با نام چاو بود که آن هم بی نتیجه انجامید. باید گفت که مردم تاجیک بعد از استیلای مغول برای راهبری به کارهای دیوانی در دیگر منطقه های زیر استیلای مغول جلب می شدند. محمود یلواج خجندی بعد از حکومتداری در آسیای میانه چندین سال در چین وزیر حبیلی قاآن بود. بعد از او شخصی با نام سید اجل بخاری 25 سال صاحب دیوانی کرد که مؤلف اولین پول کاغذی با نام چاو در چین بود. بعد از مرگ او نبیرش ابو بکر به عنوان صاحب دیوانی برخوردار گشت. امیر احمد بناکتی یکی از دیگر نمایندگان مردم ما در چین با تخلص وزیر بیدار سالهای زیاد کارهای کشورداری را راهبری می کرد. در مدت هجوم بلشکرکشی های به تکرار مغول و تاتار دهشتناکترین و سختترین ضربه به تاجیکان زده شد. قتل عامی پی در پی، سوزانیدن، پایمال کردن ننگ و ناموس، نابود ساختن شهر و دیهات، تکرار این عملیات وحشیانه در مدت طولانی تأثیر بسیار سخت و هولناک در روحیه مردم گذاشت و از همه شومتر و پایدارتر انحطاط اخلاقی است که تا امروز آثار آن جا جا به مشاهده می رسد. مغول‌ها برای رسیدن به سلطنت پدرکشی، پسرکشی، برادرکشی و کشتن شاهزادگان را واسطه نزاع انتخاب کردند. با وسیله ترس یا حسد تقریبا تمام وزیران خود را کشتند. باوری مردم نسبت به آینده به کلی از بین رفت و همه چیز را فانی و موقت دانستند و دیگر دست و دل مردم پی کاری که نتیجهش بعداً سود دهد نرفت. با اندیشه محققان در این دوره اخلاق عمومی فاسد و تباه شده، یأس و ناامیدی همه جا را فرا گرفت. مردم قضا و قدر و سرنوشت را در همه کارها ازلی می دانستند. در همه جا ناپایداری روزگار و بیمهری و بیوفایی چرخ غدار بالا گرفته، ایمان و دلاوری و عفت، شجاعت و خوشگویی، رسم ادب و دیگر فضیلت های معنوی از بین رفته، گوشگیری و خاموشی و تسلیم دستوری همگان گردید. با این قراز خلافت بنی عباس و فتح بغداد به دست هلاکو، مرکز فرهنگ اسلامی از بین رفت و زبان عربی که تا آن زمان در قلمرو خراسان و ماورا و نهر زبان مذهبی و علمی و ادبی بود، از این پس تنها زبان دین و حکمت شد و زبان تاجیکی برای نوشتن کتاب‌های علمی و ادبی معمول گردید. هزاران جلد کتاب نفیس هنگام هجوم مغول و تاتار و گذرانیدن قتل عام به کام آتش رفته، کتابخانه ها و کاخ ها در وقت ویران ساختن شهرها نابود گردیدند. نتیجه قرن ها تحقیق و تفکری هزاران دانشمند به باد رفت، از اکثری آنها تنها نام باقی ماند. سببی از دست رفتن خزینه و گنجینه های ادبی و علمی مردم همین فتنه مغول و تاخت و تازی تاتار بود. در ضمن قتل عام که در بسیاری از شهرها مانند خوارزم، مرو، بلخ، بخارا، سمرقند، اورگنج، هرات، نیشاپور، توس، بامیان، ری، اصفهان و بغداد صورت گرفت، هزاران دانشمند، مدرس، ادیب و شاعر و نویسنده کشته شدند. کشته شدنی نجم الدین کبرا، عارف نامی و مؤلف آداب و صوفیه در اورگنج، قاضی بدر الدین و رکن الدین در بخارا و فرید الدین عطار، عارف و سخنسرای شهیر در نیشاپور و کمال الدین اسماعیل در اصفهان از همین قبیلند.
1: شما گفتاری دویوم را از روی کتاب دویومی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت، هستی ملت، تحت عنوان زبان و زمان در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجم قل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار انوشا خوجموا. پایان گفتارمان از سلسله خوانش ادبی.
2: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
3: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

باوران زهر گونه چاره جست اندران چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به نزدیک شاه که گر شاه بیند به مهمان من بیاید خرامان سوی خان من شود شهر هاماوران ارجمند چو بینند رخسار شاه بلند بر آن گونه با او همی چاره جست نهانیش بد بود و رایش درست مگر شهر و دختر بماند بدوی نباشد مگر بر سرش باجی اوی بدانی سودا برای پدر که با سور پرخاش دارد بسر به کاووسی کی گفت کین رای نیست تو را خود به مهمان او جای نیست نباید که با سور جنگ آورد تو را بی بهانه به چنگ آورد زبهری من است این همه گفتگوی تو را زین نیاید جزندوه بروی زی سودا به گفتار باور نکرد نمی داشت زیشان کسی را به مرد بشود با دلیران و کنداوران و مهمانی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شاهنام همان از دلی سور و جشن و خیرام بدان شهر بودیش جای نشست همه شهر سر تا سر آزین ببست چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز همه گوهر و زعفران ریختند به مشک و به انبر برآمیختند به شهر اندر آواز رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود چو دیدش سپهدار هاماوران پیاده شدش پیش با مهتران از ایوان سالار تا پیش در همه در و یاقوت بارید و زر به زرین طبقها فرو ریختند به سر مشک و انبر همی بیختند به کاخ اندرون تخت زرین نهاد نشست از بری تخت کاووس شاد همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمدش جای نشست شب و روز در پیش چون کهتران میان بسته بود شاه هاماوران بو بسته همه لشکرش را میان پرستنده در پیش ایرانیان بدین گونه تا یک سریمین شدند زی چون و چرا و زی بیم و گزند سری هفته بودند آراسته سیگالیده و از جای برخواسته زی بربر همه لشکر آگه شدند سیگالیش چونین بود در ره شدند زی بربر ستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شاه شبی بانگ بوق آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن گرفتند ناگاه کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را چو گرگین و چون زنگه شاوران همه نامداران کنداوران گرفتند و بستند و در بند سخت نگونسار گشته همه فر و تخت چی گوید در این مردمی جرف بین چی دانی تو ای کاردان اندرین چو پیوسته خون نباشد کسی نباید برو بودن ایمین بسی بود نیز پیوسته خونی که مهر ببرد زی تو تا بگردش چهر چو مهری کسی را بخواهی بسود بباید بسود و زیان آزمود بود کو بچه هست و کمتر بود هم از رشک مهری تو لاغر بود چونین است کیهان ناپاک رای به هر باد خیره بجنبد ز جای چو کاووس بر خیرگی بسته شد به هاماوران رای پیوسته شد یکی کوه بودش سرندر سحاب برآورده ایزید از قعر آب
یکی دیش براورده در کوه سار، تو گفتی سپه رستشن در کنار. بدان دیش فرستاد کاووس را، همان گیو و گودرز و همتوز را. همه مهترانی دیگر را ببند، ابا شاه کاووس در دیش بکند. زیگردان نگهبان دیش شد هزار،

کن بند و درد ستوده ندانند مردان مرد چرا روز جنگش نکردید بند که جامه زیریک بود و تختش سمند سپهدار چون گیو و گودرز و توس بیدری دلتان زی آواز کوس همی تخت زرین کمینگه کنید زی پیوستگی دست کوته کنید پرستندگان را سگان کرد نام سمن پر زی خون و پر آواز کام جدایی نخواهم زی کاووس گفت اگرچی ورا خاک باشد نهفت چو کاووس را بند باید کشید مرا بیگونه سر بباید برید بگفتند گفتار او با پدر پر از کین شدش سر پر از خون جگر به حسنش فرستاد نزدیک شوی جگر خسته از هم زخون شسته روی نشستان ستم دیده با شهریار پرستنده او بود و هم غمگسار

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

داوران زهر گونه چاره جست اندران چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به نزدیک شاه که گر شاه بیند به مهمان من بیاید خرامان سوی خان من شود شهر هاماوران ارجمند چو بینند رخسار شاه بلند بر آن گونه با او همی چاره جست نهانیش بد بود و رایش درست مگر شهر و دختر بماند بدوی نباشد مگر بر سرش باج اوی بدانی سودا برای پدر که با سور پرخاش دارد بسر به کاووس کی گفت کین رای نیست تو را خود به مهمان او جای نیست نباید که با سور جنگ آورد تو را بی بهانه به چنگ آورد زی بهر من است این همه گفتگوی تو را زین نیاید جز اندوه بروی زی سودا به گفتار باور نکرد نمی داشت زیشان کسی را به مرد بشد با دلیران و کنداوران و مهمانی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شاهنام همان از دری سور و جشن و خیرام بدان شهر بودیش جای نشست همه شهر سر تا سر آزین ببست چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز همی گوهر و زعفران ریختند به مشک و به انبر برآمیختند به شهر اندر آواز رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود چو دیدش سپهدار هاماوران پیاده شدش پیش با مهتران از ایوان سالار تا پیشی در همه در و یاقوت بارید و زر به زرین طبقها فرو ریختند به سر مشک و انبر همی بیختند به کاخ اندرون تخت زرین نهاد نشست از بری تخت کاووس شاد همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمدش جای نشست شب و روز در پیش چون کهتران میان بسته بود شاه هاماوران بو بسته همه لشکرش را میان پرستنده در پیش ایرانیان بدین گونه تا یک سریمین شدند زیچون و چراو و زیبیم و گزند سری هفته بودند آراسته سیگالیده و از جای برخواسته زیبربر همه لشکر آگه شدند سیگالیش چونین بود در ره شدند زیبربر ستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شاه شبی بانگ بوق آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن گرفتند ناگاه کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را چو گرگین و چون زنگه شاوران همه نامداران کنداوران گرفتند و بستند و در بند سخت نگونسار گشته همه فر و تخت چی گوید در این مردم جرف بین چی دانی تو ای کاردان اندرین چو پیوسته ای خون نباشد کسی نباید برو بودن ایمین بسی بود نیز پیوسته خونی که مهر ببرد زی تو تا بگردش چهر چو مهری کسی را بخواهی بسود بباید بسود و زیان آزمود بود کو بچه هست و کمتر بود هم از رشک مهری تو لاغر بود چونین است کیهان ناپاک رای به هر باد خیره بجنبد ز جای چو کاووس بر خیرگی بسته شد به هاماوران رای پیوسته شد یکی کوه بودش سرندر سحاب برآورده ایزید از قعر آب
یکی دیش براورده در کوه سار، تو گفتی سپه رستشان در کنار. بدان دیش فرستاد کاووس را، همان گیو گودرز و همتوس را. همه مهترانی دیگر را ببند، ابا شاه کاووس در دیش پیکند. زیگردان نگهبان دیش شد هزار، همه نامداران خنجرگزار. سرا پرده او به تاراج داد، به پرمایگان بدره و تاج داد. برفتم پوشیده رویان دخی، اماری یکی در میان جلی. که سودابه را باز جای آورند، سرا پرده را زیر پای آورند. چو سودابه پوشیدگان را بدید، به تن جامعه خسروی بردارید. به مشکین کمند اندر افکند چنگ، به فندق گلان را به خون داد رنگ. بدیشان چنین گفت که این بند و درد، ستوده ندانند مردان مرد. چرا روز جنگش نکردید بند، که جامه زیری بود و تختش سمند. سپهدار چون گیو گودرز و توس، بیدرید دلتان زی آواز کوس. همی تخت زرین کمینگه کنید، زی پیوستگی دست کوته کنید. پرستندگان را سگان کرد نام، سمن پر زی خون و پر آواز کام. جدایی نخواهم زی کاووس گفت، اگر کی ورا خاک باشد نهفت. چو کاووس را بند باید کشید، مرا بیگونه سر باید برید. بگفتند گفتار او با پدر، پر از کین شدش سر پر از خون جگر. به حسنش فرستاد نزدیک شوی، جگر خسته از هم زخون شسته روی. نشستان ستم دیده با شهریار، پرستنده او بود و هم غمگسار.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: هیچگاه در زندگی نمیتوان محبتی را بهتر، خوبتر و واقعی تر از محبت مادر خود یابد.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: идомаи гуфтори романи занони сабзбаҳори шоир ва нависандаи дилогоҳ гулрухсор гуфтори нуҳум.
1: раиси маҷбурӣ нест. раҳимӣ нахоҳад ба ин вазифа раҳимӣ ҳисобчӣ пешниҳод карда шавад.
2: раҳимӣ як дастаи ҳисобчӣ ҳамоно эътироз кард.
1: моҷора ҳисобу китоби худамро ӯҳда кунам. халал нарасон. аз мани шумо бо ақлҳо дар боло нишастаанд.
2: бо ангушт осмонро нишон дод намояндаи давлат.
1: раис бояд ҳатман аз ҷинси зан бошад. ё ту рафиқ ба тош муроҷиат кард ёғи қидири оташ гирифта. ба қарори партия ва ҳукумат зид ҳастӣ.
2: дами тош ба дарун афтод.
1: партия фармон медиҳад. мехоҳам намехоҳам нест.
2: занҳо мағал бардоштанд.
1: ӯ нахоҳад, мо мехоҳем. маҷбураш мекунем. мехоҳад. зебо раис мешавад ва салом.
2: гуфт сумани зани раис. аммо зуд ба маънии ба худаш аён лаб газида хомӯш шуд.
1: бо ин аҳвол то паго ба қароре намеоем.
2: абрӯ чин карда ба раис гуфт ёғи хидир.
1: хомӯш хомӯш. бозор накунед духтарҳо.
2: овози ороми ҳасан ризо занҳои шӯридаро якбора хомӯш кард.
1: хуш.
2: ба ҳама муроҷиат кард раис.
1: бори дигар таклифи пештараро ба овоз мемонем. о, лозим шавад даҳ бор овоз медиҳем.
2: ман пешниҳод дорам. аз ҷои хист зебо.
1: таклиф мекунам ки Нози Салим раиси ҷамоат интихоб карда шавад. ӯро хуб мешиносем. ҳурмат мекунем. аз ӯдаи ҳама кор мебарояд.
3: Нози савод надорад. овоз баровард касе. савод чӣ дар кор?
2: занҳо боз мағал бардоштанд. ёғи хидир акнун ба маънии кӣ будани занҳои сабзбаҳорӣ сарфам рафт.
3: офарини шавҳарҳояшон ва ҳасан ризо.
2: гузашт аз дилаш ки ба кафидан наздик буд. инқадар ба ин занаки якраву мӯйдароз часпиданд.
3: агар бо ӯ маслиҳат мекарданд, заниеро ки охирин бор таклиф пешниҳод кард,
2: ӯ зикаро дар назар дошт.
3: раиси ҷамоат интихоб мекард. зани бало будааст.
2: аз рӯи диду шунидаш, занҳои сабзбаҳорро аз гапашон гардондан амри муҳол аст.
3: онҳоро танҳо шавҳарҳошон сарвариву роҳбарӣ карда метавонистанд ки садҳо фарсах аз инҷо дуранд.
2: ҳасан ризо табассумкунон поёни баҳси занҳоро интизор меистод. зеро медонист то гапашонро тамом накунанд ба касе гап намедиҳанд. ёғи хидир аз омаданаш пушаймон буд. охир метавонист баҳонае ёбад ё каси дигарро ба ин маҷлис фиристонад. аслан раисаи навро ки барояш меҳмони шаҳри волаву шайдо гашта буд аз наздик дидан мехост. ӯро диду ҳавасаш пир шуд. кирои он қадар гапу хабару рашку ҳасад намекунад. дар дил ба зебо ки ҳангоми гап задан ҳар замон рӯймолашро пеш мекашид нигарист. ӯ таги чашм ҳама занҳоро аз назар гузаронда зикаро аз ҳама хубтар ёфту нигоҳашро сӯяш равона кард. ин лутфи меҳмони олиқадр аз назари тош дур намонд ки ба ҷои раш кардан хурсанд шуд.
1: ба ин аҳвол духтарҳо, гуфт ҳасан ризо, ки занҳо падарвор дӯсташ медоштанд, то паго ба хулосае намеое. гап гапи худатон. зебо хоҳад нахоҳад бояд ба шумо хизмат кунад. чӣ гуфтед?
2: дар забони раис бобо садқа, гуфт аслия. аммо ба нигоҳи маломатомези мӯйсафедаш дучор шуда лаб газид.
1: кӣ гап дорад?
4: ман.
1: кӯ Нозӣ?
2: раис беҳуда сухани охиринро ба Нозӣ ҳавола накард. медонист каломи Нозӣ каломи ҳамаи занҳост.
5: зебӣ ҷони ширини қанд, ба ту барраи бирёну тахти равон ваъда намекунем. аз ту хизматгори мардум буданро илтимос дорем. мамлакат дар оташи ҷанг месӯзад. мардҳо дар дами аждаҳоянд. وقتی ناز و نوز نیست نه نگو ناز نکن خودت را قندالات واری شیری نکن جای مرگی زنهای پرشکسته آمد است زنها آبی دیده کردند نازی دوام نمود تو نیگویی گپی ما را کی میگیرد خاجگی خراب حالمان خراب ما را خدا رنجانده است تو نرنجان زیبا در مسئله رئیسی من باشد بوز خیر من گفته میتوانیست حاجت به برزگاو نبود نازی سخنش را با مقال دوست داشته زنهای سبز بهار جنبس کرده آبی چشمش را پاک کرد و به بحث و مناظره های بی آخیر نقطه گذاشت رفیق نعیمی از همین روز شما رئیسی جماعی کلانترین ناحیه هستید مبارک باشد موفقیت می خواهیم با تنتنه دست زیبا را فیشور نمایندهی با اعتماد دولت جنگ زده یاغی خدیر همین طور زیبا بجای شوهرش رئیس جماعت انتخاب شد زنها کف زده و مغل برداشته گریسته و خندیده رئیس انتخاب کرده اشان را تبریک کردند. تنها یکی در کنار بود مرزیه او که از همه پیشتر به مجلس آمده بود تا بداند که اسب پسرش را کی صاحب می شود برابر شنیدن نام رئیس نو نبیرهش را سخت به سینهش زیر کرد اشکی علم و غم گلویش را گرفته بود او بجای پسری اسب و اداره زیبش هیچ کس را دیدن نمی خواست لیکن علاج نداشت اما زنهار چنین رنگ گرفتن واقعه را چشمدار نبود مبارک مبارک زنها نوریه و مرزیه را تبریک کردند خدا مبارک با دیده ای تر جواب می دادند مادران معنی اشک مرزیه را هر کس هر خیل می فهمید کمپیر از شادی گریه کرد گفت اصلیه از رشک و حسد گریست گفت خاصیت شادی کند زیبا هم فرزندی اوست ایلاوه کرد سمن خدا انصافش دید بیچاره دخترم آه کشید مرجان نوریه دویده خانه اش رفت که تگی دیگ را علاو ماند در مهمانداری از مادری سیدی رئیس کم بودن نمی خواست دختری او رئیس شده بود سعید بجنگ رفته باشد هم از بس که جایش هنوز خالی بود مردم او را در غایبش نیز رئیس نامی بردند عاقبت نام رئیسی با مهر و کلید جماعت صاحب پیدا کرد مرزیه که از روز اول عروسش را خوش نکرده بود بعد این مجلس او را بیشتر بد دید و سمن و نازی هم کدورت پیدا شد در دلش آنها اقسقال نمی کردند عروسی او کجا و رئیسی کجا راضی بود تاشی یک گوش رئیس شود و زبانی خدایا مشک را سوار می شود کمپیر خیالاً عروسش را سوار اسب پسرش دیده به قول معروف جان از دست و پایش برآمد او مجالی از جای خیستن نداشت مجلسگاه خالی شد لاله نزد مادرش رفت مرزیه گویا سنگ شده باشد از جای نمی جنبید خدیر نمایشکارانه نازکدو را از کیسه برآورده به تگی زبانش ناز پرتافت حسن رضا و زیبا نزد کمپیر آمدند مرزیه مبارک شود کمپیر جواب نداد به جای یک فرزندت فرزند دیگرت را رئیس انتخاب کردیم دخترت را تا آمدنی پسرت احتیاط کن گفت حسن رضا به کتوی لاغر کمپیر دست نهاده من اکی احتیاط میکند رئیس آوازی گریه آلود کمپیر لرزید و دیگر چیزی نگفته اشکش را پاک کنان دست نبیره اش را گرفته رفت زیبا دخترم کمپیر عزت کن عزت میابی راهبر باید ترتیب را اول از خانه خودش سر کند طاقت کن طاقت گپی خانه را به کوچه نبرار مرزیه را دیگر کردن نمی شود رئیسی پیر که از ناسازی های روزگار زیبا خبر داشت
2: او را نصیحت کرد. دلی زنها را یاب. آنها به تو تکیه بکنند. تو به آنها. ما به همه شما.
5: زنهای سبز بهار زیبا را دوست می داشتند. مصلحت داده مصلحت می پرسیدند. تکیگاه و مددگارش بودند. نرمیش که بیشتر بود تندیش را می بخشیدند. برای همیشه خندان بودنش گلی قهقه نامش دادند. خوشدامن تکیگاه عروسش نشد. بلکه بعد رئیس شدن او جامعه جهلش را چپه پوشید. زیبا در خانه خودش امنیت را تأمین کرده نتوانیست. سالهای آسایشتگی رئیس جوان سید علی نهایت سیر مهمان بود. مادر که از مرتبه پسرش افتخار داشت و زینه های بلندتری را برایش آرزو میکرد، خستگی را نمیدانیست. پایش زمین را نمیدید. با غرور افتخار مادری بردم بود. مهمان های پسرش را پیش خود به سه طبقه جدا میکرد. طبقه های بالا، میانه و پایین. در سه کرسان خمیر میکرد. خمیر نان گندمی، جوی، زغاره. نان گندمی برای مهمان های عالی قدر و پسرش. نان جوی برای مهمان های تجایی. زغاره برای خانواده و همسایگان. سید بجنگ رفت و به نظر مادر گویا برکت خانه را با خود برد. آنها مثل همه می زیستند. اما کمپیر بچونین برابری تن دادنی نبود. پنهان و عیان عروسش را ملامت کنان نزد خودی و بیگانه سنگ ملامت سویش می افکند. دختری نعیم از درم در آمد و برکت خانه هم رفت. مرغ رزق و روزی اما پرید. به انصافی کمپیرگاه چنان از حد می گذشت که حتی آغاز جنگ وطنی را به بی‌خاصیتی عروسش می چسبانید. همیشه برای آغاز کردن جنجال بهانه می جوست. این سحر نیز عروسش را به اداره جماعت با کنایه و خرخشه گسیل کرده تا آمدنش دلش قرار گرفت. در حولی جماعت کار افتادگان رئیس را انتظار بودند. خلیفه بابا که پایه ای تا که حولی را همراه پسرک می برداشت رئیسه را دیده در اداره را کشاد. کارافتادگان از پی زیبا به اداره در آمدند. او پیشکی می دانست که چی می خواهد. به خانه هر کدامی نه یک بار و دو بار حال پرسی رفته بود و مشکلات مردم را خوب می دانست. همه یک مشکل داشت. بینوایی. با وجود بینوایی به هر خانه مهمان می شد. یک پیاله دوغ یا یک کف قاقی سیب حتما نزدش می گذاشتن. جوی پیش بزرگ دونبول شده از زیبی جان. گب سر کرد کمپری از دیهای سار که همراه نبیرهش آمده بود. زیبا معنی گپی او را فهمید. کمپر می خواست از یک گوشه جوی نارسیده درویده دلده پزد. الحال اگر او اجازت می داد دیگران نیز همچنان می کردند و جوزار بعدی چندی به پادجا تبدیل میافت. کمی دیگر صبر میکنیم بیبی. اندکی دیگر. نرم و مسلحت آمیز گفت زیبا. هرچند در دل خواهش کمپری رنگ کنده را معقول میدانیست. من صبر میکنم. اما اینها جان به حق میسپارند. نبیره های رنگ کندهش را که دامن و آستین بیبیش را سر نمیدادند نشان داده یگان علاج کن زیبا جان، الهی بخت سفید شود. یگانه علاج من صبر کردن بیبی. دیگر علاج نداریم. در انبار اندکی غله است. آن هم برای تخمی. از همان غله یک طاقت جانی بیبی. زاری کرد کمپیر. در خانه بیمار دارم. عرض کار افتادگان اساساً عرض بی‌نوایی بود. بابا از تریزه به مویسفید مراجعت کرد زیبا. توش را یاب. دیری نگذشته مدیر انبار به اداره وارد شده سوال‌آمیز به رئیس جماعت نگریست. چقدر گندم تخمی داریم مدیر؟ همون قدری که دیده بودی رئیسه. دینا حق بچه ها را ندادی؟ از خانه آچت نی. از انبار کالخاص. آنهایی که رخصتنامه دارند غلطی. دیگران صبر میکنند. او سراسیمه خدچه نوشته مهر و امضا گذاشت و
2: به دست پیرزن داده شنوا گفت بی بی همراه مدیر به انبار می روی و حقت را می گیری. کمپیر جماعت و دولت را دعا کنان از پسی تاش بی دماغ روان شد. مردم به اداره جماعت بی ایست دراو و برا می کردن. ارزاغ داغی داشت. الها نهیمه جایش جنه شود. مغل کنان آمد کمپیری اصل. صد بار گفتم که یگان خطکشانی پرو پاداشته را بکار گیر. الها در کفی پای یگانه لطیف سنکو براید که بی ایمان خواهد کار میکند نخواهد با هوای بروتش خودش را شمال داده میگردد. کمپیر سبدش را که اندکی ریشه پی پیشک داشت با شست به زمین گذاشت. گیر خور دخترم میوه بهار. ریشه گیاه را با ناخون تازه کنان سخنش را دوام داد. لطیفه ندیدی؟ نگفت زیبا. کمپیر همانا ثروتی غنیمتش را به حاضران تقسیم کرده یکی را برای خود گرفت و سبدی خالی را به تکه دیوار گذاشت. رئیسی بی هیبتی بی بی، یا او را جیغ زده تنبیته یا از پشتت. من به حسن عرض می کنم. من هم نزدی رئیس بابا می روم. از بالای همه عرض می کنم. این نه، نرم شد زنی ساده. تنابش را یک بار سخت کش. مالش وعده داد رئیسه. لطیف به دستم افتاد ریشش را یک تار می چینم. من بیند می گریزد. خودی حاضر از دور ما را دیده چپ غلط داده سوی مزار گریخت. این مزار کشد تو بر این خط کشانه. اصل راست می گوید. خط نباشد خی گوید که نیست. چی می گریزد؟ گفت کار افتاده ای. از پسری خودش هم خط نیست. گفت زیبا آه کشیده. از تو گریزد هم از خودش کجا می گریزد؟ خاموشی ناگواری به میان آمد. موسیچه از شاخ توت بی ایست کوکو گویان سوال کمپیر را گویا تکرار می کرد. اصل به ناحقی خود تن داده نرم گفت. او را ببینی از نام من عذر پرس دخترم. زیبا تبسم کرد. او زود زود چون این سپارش های عجیب و غریبی زنهای سبز بهار را اجرا می کرد. زبانم خدا گیرد. ای بی لطیف بیچاره چی؟ از علم می گویم. همه امید به خودت زیبی جان. رو. پوشیده را تفتیش کن. در یکان کنجش کتی شادی جانی من درماندگیست. هیچ ممکن نیست که همین قدر وقت به آچه بدبختش خط ننویسد. کمپی ریشه گیاهی در دستش بوده را به نشانه تگی در پیدا شده دراز کرد. مخور نصیبه تو بوده است. البته می روم. می بینم بی بی جان. با نگاهی پرتبسم دوگانش را استقبال کرد زیبا. الها سید و دلاورو همه بچه های سبز بهار همراهی شادی جان من به خانه هایشان برگردند. توی تماشا ها شد. آمین. همه خامشانه دست بروی کشیدن. زیبا کار افتاده ای را گسیل کرده برگشته دوگانش را آغوش کرده بوسید. نشانه با اشاره حالش را پرسان شد. چرا گریستی؟ گریستم؟ کی گفت؟ زیبا درک کرد که ورمی چشمانش از نظری دوگانه حالدانش دور نمانده است. در جواب چیزی گفتنی شد که به اداره لطیفی خطکشان در آمد. نظری هر دو بی اختیار به پای چوبینی خطکشان افتاده به زمین چشم دوختند. دعای اثر را از پسی توت شنیدم. خلطه خالیش را به زمین نهاده بگب در آمد لطیف. نشانه اکنون بلبان خطکشان که از علم می پریدن می نگریست. ما را ببخشید بابای جان. عذر پرسید به جای هم از زیبا. کمپیر نمی داند خود را به کجا زند. من هم از روبرو شدن با او می ترسم. گفت زیبا. من یگان روز از دعای مردم می مرم. گناه من چی دخترم؟ ملایم تر شد مصفید. ما را به جای کمپیری علم زده ببخش بابا. گفت زیبا برابر نشانه به خلطه روی فرش با امید نگریسته. او را خدا ببخشد. ای دخترها، به خلطهش دست برد. فقط دو برگک دارم. هر دو برابر به دست موسفید چسبیدن. خطکشان تو مارخط را به نشانه داده زیبا را لحظه ناامید کرد. اینش از تو. مبارک مبارک باشد. هر دو قرضدار شدید. این دفعه شادی کردن نوبتی ما. بچه پدری پیرش را فراموش نکردگیست. خطکشان پای چوبینش را کشاله کنان برآمده رفت. خطی دلاور. خندیدن چشمان نشانه. خطی سعید. حقی حلال خود را، میوه صبر و انتظاری را از بیبی تقدیر ربوده، دو دختر مشتاق همانا هم دیگر را از یاد برآوردند. نشانه نفسگیر خط را به چشمان پر اشک مالیده و بوسیده کشاد و همانا در دریای مهری خطی سی گوشه دلاور غرق شد. زیبا نامه را با انگشتان لرزان باز کرده، شتابان نظرش یک پاره کاغذ از راه دور دور برای رنجانیدن خاطرش رسیده را فرا گرفت. خطی بین ابروانش عمیق‌تر شد. زین مشک را گرم کرده گشته‌ای؟ احتیاط شو، نغلطی. می نویشت سعید. زیبا نامه را تا آخر نخوانده، آشفته خاطر بر روی میز گذاشته، آهی کشیده به کوه روبرویش چشم دوخت. قبر شیطان که همیشه از چهار طرف دیه را تحت نظر داشت، به نظرش چنان تافت که الحال تنها به او می نگریست. نگاهش سیاه و وهم‌آور بود. بین جنگ خانمان سوز و این نگاه سیاه فرقی وجود نداشت. چهره این نشانه گل می کرد. شادی حسنش را افزون می ساخت. توماری بختاوری سی گوشه را بوی می کشید. می بوسید، بدیده می مالید، پیش خود عاشقانه شرح می داد. یک گوشه تومار خط دلاور، گوشه دیگرش من، گوشه سیوم سبز بهار. عشق دلاور و نشانه مثل عشق سعید و زیبا بلند آوازه نبود. عشق حقیقی باید بی غوغا و بی صدا، بی رشک و کینه باشد.

عشق می سوزاند، آدم را خاکستر می کند. اما سوختنش هم حلاوت دارد. نی، من به گوینده موافق نیستم که نالیده است. بسوزد خانه لیلی و مجنون که رسمی عاشقی در عالم انداخت. دختری عاشق به مانند همه عاشقان شاعر مزاج، شاعری کلاسیک را به طریق خود تحریر کرد. نسوزد خانه لیلی و مجنون که رسمی عاشقی در عالم انداخت. رفتیم لیلی. آهش را در دل جنبس کرده از آستین دختری از شاعری او و عشق لیلی و مجنون بی خبر، اما خوشبخت که بجز یک پاره کاغذی قاصدی دیر انتظار کسی و چیزی برایش وجود نداشت کشید. نشانه خط را به دوگانش داد. ببین، دیدی؟ اشاره کرد به توماری خط. عاشق نقاش جفت کبوتری را تصویر کرده بود که سوی یک دیگر میل پرواز داشتند، اما سرنیزه کمان آنها را از هم جدا می کرد. الها بیشکند دستی کمان ساز که از دستی کمان بی خانمانم. زمزمه کرد زیبا خط را بوسیده. نشانه یک بار زیبا را آغوش کرده چشمانی به چشمانی دلاور مانند او را بوسه باران کرد. خلیفه بابا کدوی آب در دست در آستانه پیدا شده بود. حیران گفت: نشانه بانو، تو هم به جنگ می روی؟ دختر با تبسم شیرین کوزه کدوی پراب را از دست مویسفید گرفته سیری آب نوشید. به ما هم می رسیده باشد. از تگی بینی دوگانه صدا کرد زیبا که واقعا آب می خواست. زیر دهانش از سخنان تلخی شوهرش تلخ شده بود. به من هم ته، تو تنها خط نگرفته ای کو؟ نشانه پی بود که زیبا وقتهای آخیر زود زود آب می نوشد. اندیشه اش را به مادرش نیز اظهار کرده بود. این بار زیبا قطره نوشیده لبانش را با کف پاک کرده یک باره قهقه زده خندید. همین قهقه ناگهانی او را مویسفید برابر جانش دوست می داشت. قهقه او نه تنها زنگ دل خودش را بلکه زنگ دل اطرافیانش را نیز می شست. خنده ناگهانی و ترکشدارش را البته خودش شر می داد. حالا نیز همچنین شد. پگاهی با خشتامنم جنگ کرده خود به خود قسم خوردم که برقصد یک روز دراز آب را به دهان نمی برم. سیراب شده بعد قسمم به یادم رسید. با چی قسم خورده بودی؟ پرسید موی سفید. نان زند، گفته بودم. کو همان نانی تو را می زدگی؟ خندید موی سفید که کدوی کوزه را به کنج دیوار گذاشته رفتنی بود. ایست، بابا خوشدامنت دوستت می داشته است. زیبا از غلدان یک پاره قند زد شده را برآورده پنج تقسیم کرد. اینش برای علم و لاله. شرداد پاره ها را به کاغذ پیچانده خاموشانه نصیبهشان را به آب خنک تر کرده خوردند. قند مزه تلخ داشت، اما کسی قائل نمی شد. در عین حال این سی تن دولتمندترین آدمان سبز بهار بودند. آنها قند می خوردند، قندی تلخی جنگ را. انجام گفتار نهم، رامن زنان سبز بهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی
1: چهره ها
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022 چهره ها از رادیوی فرهنگ از

0: درود میگم به همه اون نفرانی که این لحظه ها روی موج 106.5 FM مرو میشنوند، یعنی رادیوی فرهنگ. و امروز من هستم با شما این لحظه ها این ساعت در برنامه خواسته ها رانو بونو با سرود و ترانه های بهترینه که شما از ما درخواست میکنید و ما پیشنیادی شما میکنیم. و این لحظه ساعت در دوشنبه 14:07 دقیقه است و گفتیم که روی موج برنامه خواسته ها است. همزمان شنوندگان ما به ایست زنگ میزنند و اینچنین یک شنونده ما پیش از برنامه زنگ زدند، خوب از شهر سوچی فدراسیون روسیه گفتند که چند سال است که در خوب این شهر زندگی میکنند، کار و فعالیت میکنند و در آنجا صاحب کلین، صاحب داماد شدند. همزمان نبیره ها گفتند که ما همه روزه طریق خوب موج های اینترنتی برنامه های رادیو رو گوش میکنیم و همزمان گفتند که وقتی که با نبیرگانم سرودهای تاجیکی رو میمونیم و از موج رادیو ها، از تلویزیون های تاجیکستان بسیار خرسند میشوند و نمیخوایم که فرهنگی ما رو گم کنند. از این لحاظ گفتند که من برنامه شما رو کوشش میکنم که بشنوم و یک سرود درخواست کردن از دمیربیگ اولیموف که البته بینوبت میگیریم و این بانو محترمه نام داشتن. بله، چون این بود و ما نیز البته کوشش میکنیم که زنگ های تلفنی شنوندگان رو اینجا به برنامه پخش سازیم و یک شنونده است با ما در رابطه بود با هم بشنویم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: میشنویم شما رو شنونده گرامی که هستید؟
1: شنونده دائمی شما بابای نورالی هستم.
0: خیلی خوب بابای نورالی، خوش آمدید به برنامه. خوب در این روزهای گرمی چیکار کرده استاده؟
1: این نوبت من میخواستم از لطافت دولت ها و یک شروط شنوان باقی به شما سلامتی و عمری درست خواهم.
0: سلامت باشید شنونده گرامی. و من میبینم که شنوندگان ما البته نمیخواهند که انمون میگه بیت های خود را به قول بگویم صرف کردن نمیخواهند و بسیار میخواهند که البته سرود هایی که درخواست میکنن، سرود های درخواست کرده شون رو بشنوند. البته ما نیز کوشش میکنیم و گفتیم که هوا خیلی گرم است در شهر دوشنبه، 36 درجه رو نشون میدهد و از روی گفتی خوب هوا سنج ها در اینترنت ما دیدیم پس از دو روز بازم هوا کمتر گرمتر می شود و در این روزهای گرمی تابستان باور دارم که شما همیشه با ما میمونید و خوب برنامه های ما رو می شنوید. سلام علیکم، شنونده دیگر است.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم، کی هستید؟ از کجا زنگ می زنید بانوی گرامی؟
2: سرایا هستم، از شهر نورای زنگ می زنم.
0: خیلی خوب سرایا بانو، کی رو شنیدن می خواهید شما؟ چی پیشنیاد دارید؟ سلامت باشید، سلامت باشید شنونده گرامی. البته من از کوشش میکنم که بهره شما از نگینا پاراوپا و یک سرود پیشنهاد کنم و بیاد شنوندگان گرامی. اولا به بهره نمین مادر گرامی که گفتند که بیمار هستند و در بیمارخانه ما رو میشنوند، بهری بولیل خاطری این کس که خب هرچی زودتر شفا یابند و از بیمارخانه به خانهشان روند نزدی خب والدین، نزدی فرزندان. اینجا یک سرود از نگینابانو با هم بشنویم. با سرودی و دعت رو انتظارم، خیلی سرود شنیدنی است و این سرود رو هم خب سرایندگان جوانی ما البته که از نو سرویدند خوب با طور زمانوی و اینجا ما از خودی انمین خوب شدروان نگینه رو پا و یک سرود تقدیم شما می داریم.

0: خب سامانه گیرامی سرود بود از نگینه رهوپا و که یک جو شنیدیم با نامی و داد رو انتظارم گفتیم که برنامه خوسته ها است و شما نیز می توانید که با ما در رابطه باشید بیاید یک نفر شنونده رو قبول می سازم بعدن سرود گفتیم که خب شنونده ما از فدراسیون روسیه محترمه به ما زنگ زده بودن سرودی درخواستی اون کس از دمیربیگ اولیموف بود که پخش می سازیم بعدن باز می توانم که با شما در رابطه باشم سلام علیکم
1: سلام علیکم آقای رانو جون خسته نباشید ای روزای گرمی
0: سلام
1: ما هم کارگردانی میکنید هم برندگی میکنید آفرین به شما
0: سلامت باشید
1: سرود از روزبک فضلی و شما تنسیاتی
0: زنده باشید زنده باشید مادر گرامی البته از روزی بیک فیضلی اینجا من نوشته کردم در نوبت میگذاریم و پس از شنیدن سرود از دمیربیگ اولیموف گفتیم که خب سرود از آزادمو محترم و گفتند از شنونده دیگری ما که میخوان بشنوند بعدن بازم میتونیم که شنوندگان دیگر رو در افیر مستقیم پیوست سازیم

0: و سامین گیرامی سرود بود از لطافت بانو دولت و که با هم شنیدیم و البته از شنیدن چونین سرود ها خوب شخص را به دوری های دور می برد. البته من نیز در این لحظه هایی که وقتی که سرود پخش می شد از دورانی کودکی خود یاد کردم چگونه دوره هایی بود که ما پس سر کردیم بهترین لحظه های زندگی و اینجا شنانده است با ما در خط علاقه چه رقم اخری تلفنشان 0695 که میخواند که با ما در رابطه باشند. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. که هسته شنانده گرامی؟
1: روزتون بخیر باشه. پیرانگان من اومی جون هستم از نفر خود.
0: خیلی خوب اومی جون. میشنم شما رو.
1: سلامت باشید. من یک سرو درخواست میکنم از همچگل دولت و یکان سرودی عاشقانه برای ما پخش میده پیرانو جان. من بسیار شاد میشم با شما برای کار خونم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید اومی جان که با ما هستید روی موج رادیوی فرهنگ ما رو میشنوید. البته از غنچگل دولت و نیز بحر شما سرود پخش میکنیم و گفتم که امروز خیلی هوا گرم است و شنوندگان ما البته در این گرما باور دارم که در خانه های خود نشسته سری چنبر های ماشین خوب نقلیات های خود یا اینکه در کوچه و رسته ها در بازار ها همزمان در خوب باغ های که اونجا رادیو ها پخش می شوند نشسته و ما را گوش میکنند. با یک و یک شما در این روزهای گرم خوب سیاد سلامتی خواهان هستیم و باید بگویم که روی موجی ما باشید همیشگی زیرا از مشورت های طبیبان که هر ساعت ما بحر شما پخش می سوزیم مشورت های تابستان هستند گوش کنید استفاده برید و هر اون چیزی که طبیبان پیشنهاد میکنند البته با گفته طبیبان عمل کنید. و اینجا گفتیم که خوب در رده دیگر است سرود از فریدون خورشید بیاید با هم بشنویم و خوب یک شنونده دیگر رو اینجا بیاید که پخش سازیم زیرا شنوندگان ما البته که خیلی دقیقه های خود رو میخواهند که صرف نکنند. لبای میشنویم شما رو.
2: ما یا آدم آی زن نوهی دوستی زن بستم آی سال زن بدم نمی برداری کن.
0: خوب شنونده گرامی البته بمانند شما شنونده های دیگری ما هستند که زنگ میزنند
2: خوب
0: بله خوب چی میخواید شنونده گرامی از کی برای شما سرود پخش کنیم
2: از شکر کنم درگ را یوسف کنم سرود را هم سرود بشنوانید
0: از پرده قاسیموف
2: ما با بابای 83 سرم نگاه کنم گرم
0: بله نه ما شما رو میشنویم بابای گرامی خیلی خورسند هستیم که شما رادیوی ما رو گوش میکنید سلامت کدام سرود اشتر شنیدن میخواید کوشش میکنم که پیدا کنم
2: زهر را شکر کنم یوسف را گور کنم انم سرود دارم.
0: خب بله البته شنونده گرامی کوشش میکنم که سرود رو پیدا کنم اگر که نه سرود دیگری که از پرده قاسم خوب زمزمه کردم بهر شما البته پیشنهاد میسازم و باید بگویم شنوندگان گرامی که در خب همین صفحه های کامپیوتر ما سرود ها هستند از سرایندگان و سرود ها باشد خب نام هایشون در اینجا دیگر است و شما نام های دیگر رو اونجا استفاده میبرید به ما میگوید میدونید چگونه یعنی که سرود ها با دیگر نام است و شما از انمون یک سطری انامین شعر رو گرفته به ما میگوید که انامین سرود رو شنیدن میخواهم برای این من باید که همون سروده که از سرایندش مدرخواست میکند هر یک سروده اون کس رو گوش کنم در علایدگی و سروده که شما میخواید بشنوید برای شما پیشنهاد سازم در صورتی که اگر نامی که شما گفتید در انامین روی خط نباشد و البته بابای گرامی که 83 ساله است گفتن میخواهم که شما با ما بمانید البته با شما بازم صحت و سلامتی عمری دراز خواهان هستم از پرده قاسموف سرود بهر شما نیز پیشنهاد میکنیم و اینجا بیت سرود گفتیم که از فریدون خورشید است در نوبت بعد از این یک سرود دیگر از صباحت نجم الدین و پخش میسازیم بعدم بازم اگر که خوب وقتی ما بماند بهری قبولی زنگ های شما بازم ما قبول میکنیم زنگ ها رو.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتم شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است. الکساندر پالیکارپویچ ششوف تاجیکان. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسیده است. آغاز گفتار پنجم. خوجند.

شهر خوجند از جمله شهرهای قدیمتری در همواره جای گرفته آسیای میانه بوده. اهالیش تاجیکان می باشند. خوجند یک جای با اوراتبه یعنی قصه روشن، جیزخ و ناحیه های اطرافی آن دائما ملک الهیده محسوب می یافت و در هر دور از طرف حاکمان الهیده اداره می گردید. از جمله این حاکمان مخصوصا دوره حکومت آقبوتبه که به اول عصر 18 راس می آید خاطرمان است. اون خستین حاکم است که فرمان داد شهر را برای محافظت با ساز و دیوار احاطه کنند. دیدبانگاه ها را اصلاح و ترمیم نمود و شهر را به 24 محله تقسیم کرد. گلباغ جای زیست بیگ ها بوده. از طرف شادمان بیگ بنیاد کرده شد. بعدن در اولی صد ساله آخر خوجند از طرف حاکم خوقند عالم خان تسخیر کرده شد و از آن دوره مستقلیت خود را از دست داد و تا از طرف روس ها اشغال گردیدنش گاه در دست خوقندی ها و گاه در تابعیت بخارایی ها بود. 24 می سال 1866 بعد مقابلتی سخت آن را روس ها تصرف کردند.

خوجند شهر مضافاتی سمرقند بوده در 40 درجه 18 عرض شمالی و 69 درجه 38 طول شرقی از روی جدول گرینویچ در ساحل چپیتیر دریا در برآمدگاه آن از حوزه وادی فرغانه در بلندی 333 متر از سطح بر موقع دارد. دریا کمر آن را از طرف شمال و شمال غرب گویا بسته است. از طرف شرق و جنوب و جنوب غرب باشد شهر با باغ‌ها و کلیساها احاطه شده است. چنانکه در جنوب غرب آنها به دوری 6-7، در جنوب به درازی 2-3 و در شرق به درازی 7-8 چقریم طول کشیدند. شهر که دورا دورش 12 چقریم است، طرح بسیار کنجه نامنظم را دارد. آن در قسمت میانه تنگ شده، از طرف شرقی آن نسبت به غربیش خیلی بزرگ است. شهر از سه جانب با دو قبه دیواری قفص و بلند و از طرف سه دریا با یک قبه دیوار احاطه شده بوده است. یک قسمت این دیوارها هنوز هم بر جا هستند. دیوارها 8 دروازه داشتند. در شرق دروازه های قلعه نو، قاضی و خوکندی، در جنوب چروک، چورینچی، چارچارک و مسجد ثور، در قسمت شمال ینگی دروازه، در طرف غرب دروازه نیست. اقلیم خوجند معتدل بوده، تابستان بسیار گرم است. حساب میانه سالانه حرارت تا 15 درجه و خنکی تا 12 درجه می رسد. درجه بلندترین گرمی 42.6 درجه است. حساب سالانه بارش ها 137.3 است. تابستان در خوجند هوا گرمی نفسگیر است. خرسنگ های کوه مغلطاو که در قسمت شمالی شهر در آن طرف نهر سیدریا جای گیرند بسیار می تفسد و به خوجند نورهای تفسان خورشید را منعکس می گرداند. غیر از این قریب همیشه بادهای گرمی با جریانهای دریا وزنده شمالها و تونبادهای شدید پرچنگ را برمی خیزانند که در گرمای زیاد خیلی طاقت شکنند. شمالها از برامدگاه تنگ حوزه فرغانه می براید. زمین در اینجا می تفسد و فشار هوای گرم را به عمل آورده به اینجا از بیابان جریان هوای تفسان را روانه می سازد. خوجند از طرف آقبوتبیگ به 24 محله تقسیم کرده شد که آنها در نوبت خود به 80 محله خود جدا می شدند. این شماره کوچه ها در حال حاضر نگاه داشته شده است. بیرون از شهر 6 محله هست. اونجی، رومان، کلنگیر، شیخ برهان، پولی چکر و یاوا که با نام این یا آن جوی باغ و زمین های دیه ها را آبیاری کننده عنوان گرفتند. این محل ها در آن باغ هایی که در نزد شهر واقع گردیدن تأسیس یافتند و در یک قسمتی آنها آدمان دائمی استقامت میکنند و در یک قسمتی دیگر تنها تابستان آدمانی از شهر آمده دم میگیرند.

همه شهر خوجند به دو قسم جدا شده است. رزاق در جانب شرق و قلعه نو در طرف غرب. مرز هر دو قسمت جوی خواجه با قرغان است که با شهر در بین دروازه های چروک و چوینچه جاری می گردد و در نزد دروازه قلندرخانه باز و سیردریا می ریزد. در قسمت رزاق یک جای با محل بیرون شهری قروق 2800 حولی استقامتی است. در قسم دیگر در قلعه نو با ایلاوه محل های باقی مانده بیرون شهری تا 3000 حولی استقامتی وجود دارد. طبق برویخدگری سال 1897 احالی 3076 نفر یعنی 16196 مرد و 13880 زن را تشکیل می دهد. احالی همه تاجیک هم می باشند. رزاق باغ‌های زیاد داشته در تمام ترکستان با میوه‌های خود مخصوصاً با شفتالوهای خوب شهرتمند است. قلعه نو بیشتر سر اهالی است. در اینجا مؤسسه‌های تجارتی صنعتی، فابریکه‌های ابریشم بافی زیاد است. ساکنان رزاق بیشتر به پرورش توت و کرمک مشغولند.

خصوصیت صنعتی داشتن شهر خوجند از روی شماره دکانها و مؤسسه های صنعتی و هنرمندی آن که جمع 1141 عدد را تشکیل می دهد معلوم می گردد. این شماره عمومی مؤسسه های تجارتی صنعتی به چنین نمود و نوها تقسیم شدند. دکان های مصنوعات نخرگین 4 تا، مصنوعات آهنی و چیزهای خرد آهنی از قبیل قفل، زنجیر و میخ 13 تا، مصنوعات چویانی 6 تا، کارخانه کارتسازی 5 تا، مصنوعات میسی 8 تا، دکان های کارتفروشی 7 تا، آهنگرخانه 6 تا، زوادهای چرمگری 2 تا، دکان های فروشی محصولات چرمی 23 تا، کرسی سازی 5 تا، پایفزاد و اومن پاپوشی 54 تا، کارخانه های استحصال محصولات گیلی و گلالگری 11 تا، دکان های تماکو فروشی 15 تا، دکان های تماکو برای بکشیدن 6 تا، روغن براری 50 تا، دکان های فروش روغن کنجی 22 تا، کارخانه صابونپزی 18 تا، دکان های صابون فروشی 8 تا، استخوان های شنبراری 6 تا، دکان های گوشت فروشی 48 تا، دوردگری 2 تا، چرچنواری 32 تا، دکان های چای و قند فروشی 22 تا، دکان های نمک فروشی 5 تا، دکان های آرد فروشی و نان فروشی 24 تا، دکان های برنج فروشی 15 تا، میوه فروشی 27 تا، سبزوات 4 تا، دکان های حلوا فروشی 10 تا، نانپزخانه 12 تا، چایخانه 17 تا، دکان های ریسمان فروشی و رشته های بافندگی 6 تا، رنگ و بارکنی 21 تا، دکان های رنگ فروشی 9 تا، موینه فروشی 5 تا، کارخانه استحصال مصنوعات پشمی 9 تا، ابریشم تابی 20 تا، ارسازی 4 تا، ابریشم بافی 95 تا، کاغذ براری 115 تا، پردازدهی متاهای نیم ابریشمی 9 تا، دکان های فروش متاهای ابریشمی 7 تا، متاهای نیم ابریشمی 20 تا، جامع فروشی 10 تا، دکان های تاقی فروشی 10 تا، دکان های فروش بوریا 5 تا، دکان فروش بوریاها 6 تا، دکان فروش داکا و سلا 10 تا، دکان مال های استریبا 78 تا، صرافی 4 تا، سرتراش خانه 4 تا.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: یار میگوید مرا زیبانگار راهی عشقت را نمودم سبززار تقتقی کفش بلندت را مدام میشوم از صبح تا شام انتظار عکس خود را مثل عکس مه به آب غرق کن در عمق چشم آبدار درود شنوندگان عزیز مهمانی کاشانه های شما هستیم با برنامه نوبتی خامه از رادیوی فرهنگ امروز مهمانی برنامه ما شاعر نوقلم مدینه قادیرو می باشد مدینه قادیرو سال 2004 در شهر کانیبادام به دنیا اومده است سال 2011 قدم های نخستین خود را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شهر کانیبادام نهاده تحصیل علم نموده است مدینه از خردی به شعر و ادبیات محبتی به اندازه داشت محض محبت شعر و ادبیات او را وادار می سازد که قلم کشی نماید چنانه که خودی او می گوید
2: می دارم یک روز خوش و با سعادت داشته باشد و تمنای آن را میکنم که خورشید جهان را به روزگار یکایکی ما شما لبخند کرده باشد. بهترین و بزرگترین نعمتی که ما داریم، بزرگترین نعمتی که امروز برای ما ارزانی است، این خود استقلالیت است، تنجی است، صلح و ثبات است که در مملکت عزیز ما پایدار است. و تمام شرایط ها نیز برای ما جوانان فراهم آورده شده است. پرزیدنت کشور ما محترم جناب عالی اینقدر دانش پرور هستند، علم پرور هستند که برای ما جوانان شرایط های خوب را برای دانش آموختن، علم آموختن و برای رشد کردن فراهم آوردند. اینقدر دانشگاه و دانشکده ها و سازش نامه ها و برای تحصیل هم در کشور و هم در خارجه برای ما فراهم آورده شده است که ما می توانیم از آن وسیع استفاده برده باشیم برای رشد خودمان درست استفاده بریم برای پیشرفت جامعه سهم خود را گذاشته باشیم با شعر و ادبیات از دوره مکتبخانی علاقمند گشتم چون مادرم آموزگار زبان روسی هستند برایم از شاعران روس و هم از شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک شعرها قرائت میکردند و من یکایک آنها را دوست داشتم و همین محبت و دوستداری مرا وادار کرد که با قدمهای کوچک خود به دنیای شعر وارد گشته باشم البته دنیای شعر و ادبیات اینقدر بزرگ است که حتی درک آن زحمت را طلب می کند. هر یک شاعر وابسته به توانایی و جهاندانی و جهانبینی خودش می نویسد. ولی اینقدر دنیای شعر و ادبیات زیباست که انسان را زیبابین می گرداند و برای رشد تفکر انسانیت خیلی مساعدت می رساند. در زندگی نمونه عبرت برای من همیشه مادرم بودند و هستند. چخیلی که در بالا ذکر کردم محبت شعر و ادبیات را مادرم در دلم جا کردند. می خواهم مثل مادرم یک زن پاکیزه و زیبابین و دانشمند و قوی اراده باشم. مادرم همیشه تاکید می کند که در زندگی برای نایل شدن به مقصد ها دانشمند بودن مهم است ولی قوی اراده بودن مهمتر از دانشمندی است زیرا انسان با وجود دانسته هایش برای به مقصد ها رسیدن و بسیار دشواری ها دچار می گردد که در همین لحظه ها قوی اراده بودن مهمتر از همه چیز است و محض محبت مادرم مرا به شعر و ادبیات و زندگی و آرزوهایم همیشه استوار نگه می دارد. با نام تو آغاز کنم حرف و هجا را. انوار رخت سبز کند خامه ما را. از پاکی ایمان تو بشناخته من بخشندگی و مرحمت و لطف خدا را. ای خالق زیبایی و ای تنتنه عشق از خانه ما کم نکنی صدق و صفا را در چشم بلورین تو رخشنده محبت در قلب تو جا کرده خدا مهر و وفا را هر صبح خدا دست صفا را بکشایی من بوسه زنم دست دعا را ای کاش که با خنده خورشید ببینم ای مادر جان خنده زیبای شما را
1: مدینه سال 2024 در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینیسی ایجاد نظم و نثر اشتراک نموده در دور نهایی آزمون مقام افتخاری را کسب نموده است. شعرهای مدینه در گازیته و مجله های انوار معرفت، صدای کنی بادام، پیام سوق، سگدیسکایا پراودا، پایراو، ادبیات و صنعت و غیره ها نشر گردیده است. مدینه از اشتراکش در آزمون ها قصه کرد.
2: اشتراک در آزمون و محفل ها بندشه من اول انسان را آزاد بیان می کند. یعنی ما طرز بیان کردن اندیشه خودمان را یاد می گیریم که امروز متاسفانه بسیار جوان ها حتی از بیان کردن اندیشه خودشان هراس دارند. یعنی از همان دایره محدود خودشان بیرون برآمده نمی توانند. و فایده دیگر اشتراک در محفل ها این است که وقت انسان همیشه در صحبت بزرگان و دانشمندان قرار می گیرد و همیشه از صحبت آنها بهره‌مند می شود، همان خصلت های بزرگ آنها نیز در ما پیدا می شود که برای رشد تفکر ما بسیار هم مهم است. و خود من نیز همیشه کوشش می کنم در همین خیل محفل های و صحبت های بزرگان اشتراک کرده باشم، بهره‌مند گشته باشم از صحبت آنان. اشتراک در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است برای من یک تجربه بزرگ شد. برای رشد خودم کار کرده باشم، بسیار مطالعه کرده باشم. در این آزمون من امکانیت پیدا کردم که با شاعران و نویسندگان جمهوری شناسایی پیدا کنم و همچنان مانند خودم با نوقلمان جمهوری شناس شدم. آگاه می شوی کی از داستان چشمم، یک بار به بهانه بین در جهان چشمم، در ازدحام غمها ابر سیاه دائم باران عشق بارد از آسمان چشمم، تا بینمت دوباره نگریز از نظاره، یک عمر دیدنت بود این آرمان چشمم، یک درس انتظاری از دیده های من گیر تا دان خانه کیست در مغز جان چشمم، بر ناکس و به هر کس چشمک زدی عزیزم، افسوس دو گرفتی از امتحان چشمم، هرگز نگفتم از درد در حیله تبسم، بشنو سرود غم را خود از زبان چشمم، عکس نگاه نغزت در دیده های من ماند، رفت مبارکش باد درد جوان چشمم، قیدان درد هجرت تلخ است بر مدینه، تا قهوه ننوشی از استکان چشمم.
1: قهرمانی ما مدینه قدیرова در موضوعهای وطن دوستی، مهری مادر، مهری پدر و بیشتر شعرهای لیریکی ایجاد میکند.
2: بیشتر از مشاهده های خودم می نویسم، زیرا شاعر باید مشاهده کار باشد و هر چیزی که دیگران دیده نمی توانند باید در خود ببیند و برای تصویر زیبای آن کوشش نماید. و من نیز با وجود توانایی کوچک خودم بیشتر در موضوع های مهر مادر، محبت پدر، شعرهای وطن دوستانه و بیشتر عاشقانه ایجاد می کنم.
1: صد حرف خوشت خسته و بس دل نگران است، خاموشی لپات با ما بار گران است، پنهان نکنه یار زی ما عاشقی خیش، چون طرز نگاهی تو خودش حسن بیان است، آهسته نظر میکنی از دور بسویم، تا پی نبرم باز ولی باز عیان است، ناگفته نماند به تو ناگاه نرنجی، چشمان تو در دام تو ابروی کمان است، عاشق شدی بیچاره شدی باز چی لازم، مغروری تو مسئله سخت کلان است، ارزان بسپارم دل خود گر شب اقرار، اما چه کنم یار همان است و همان است، گر ثروت دنیا طلبی بر عوض عشق، افسوس فقیرم چه کنم درد نهان است، من ثروت دنیا نتوانم به تو دادن، جان را بگیر یار که اهدای تو جان است.
3: سرایو حکیم و شاعر، عضوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان که مدینه را از دوره مکتبی می شناسد، یک چند اندیشه هایش را عاید قهرمانمان اظهار داشت.
4: مدینه از زمره شاگردانی است که به عالم شعر و ایجاد با محبت و صداقت خاصه وارد شد. هنوز در مکتب میانه میخواند و طالب علمی صنف 8-9 بود که به نزد ما برای آموزش و درک و فهمش همین شعر و سخن آمد. بسیار سرفراز از آن هستم که بسیار دخترک دانا، دانشمند و پیش از همه دخترک جویا است. مدینه خان تلاش میکند که در راه شعر و در راه ایجاد و سخنی خودش را گفته باشد. گرچند که بسیار هم در آغاز راه جوانها پیروی و میکنند شاعرانی قبل از خودشان و به اون نفرهایی که الگوی زندگیشان هستند. اما با وجود این در نوشته های مدینه خان که امروز میخوانیم احساس میشود که تلاش دارد تا حرف از خود بگوید و در گفتن شعر واقعاً به موفقیت ها نائل شود. و امروز وقتی که نوشته های مدینه از آغاز را مقایسه میکنیم خیلی پیشروی را احساس میکنم. امیدوارم که در راه بسیار دشوار ایجاد با متانت و با باور و با عشق و محبتی خسته ناپذیر راه خیش را ادامه میدهد و در جاده سخن و شعر سخنی خودش را میگوید، حرف دل خودش را میگوید و تازه و تر میگوید. برایش برار کامیابی میخواهم. همچون نفره که از آغاز راه در کنار مدینه بود گفته میتوانم که خان هم اگر سخت زحمت کشد، اگر سخت آموزد و همین راه را، همین روش را، همین تلاش خود را به جا نگذارد، میتواند که شاعر خوبی دوران خیش باشد. برایش موفقیت و سلامتی میخواهم.
3: айни ҳол Мадина Қодирова донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров буда дар факултаи филологияи рус таҳсили илм дорад. Ҳамчунин Мадина ба тарҷумонӣ низ машғул аст. Шеърҳои шоирони муосири тоҷикро ба забони русӣ баргардон намуда мехоҳад адабиёти тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. Дар фарҷоми суҳбат таманиёташро ба шунавандагони радиои фарҳанг бо ҳам мешунавем.
2: Дар фарҷоми барнома ба шунавандаҳои азизи радиои фарҳанг سعادت روزگار، نشاط و برار و زندگی لبریز از محبت را تمنا دارم و برای همسالان خود همچنان به خودم گفتنیم که باید با داشته هایمون احترام کرده باشیم و به نداشته هایمون کوشش کنیم تا برسیم. باشد که در سرزمین عزیز ما صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی حکم فرما باشد. تاجکستان عزیز ما همیشه آباد باشد. بودنت اقرار دل ای عشق این آمن فریز، نکته از عطر نو بر لاله با من فریز. می فزاید نبض دل را خوش پیام بودنت، این نفس یک نامه از خیش پیغامم فریز. تا نگردم سخت مدهوش از شراب عشق تو، بحر آرامم کگار تلخ بر جامم فریز. منبع ایجاد من، زیباترین رویای من به تنفس، هر نفس به ایست الهامم فریز. این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، دوست می دارم بگو، یک نامه بر نامم فریز.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: تحلیل، اینکوس، بوسوبی رشدی ایل، بوزید از مدرسه های اولی کشور.
6: نظری ما نگوهی نو با فعالیت و روزگار علمان و دانشمندان.
5: نظری ما ترغیبگری نوآوری و اختراعات مؤسسه های اولی مملکت.
6: نظری ما اینکوسی سمره کاری پژوهشگران.
5: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
6: از موج رادیوی فرهنگ
5: در تهیه دلفروز سفر و...

0: موضوع میخوا لیکن دوزخو برم توبت کوه را یک پریکو
1: ناسهان گفتن از حد مگذران مرکبی استیزه را چندین مران.

0: حسی تو در کاری بد چون آتش است، آتل از رنگ موشی آتش خوش است.
1: صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست خود نگنجد در جهان.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: رادیوی فرهنگ را در اسفرا روی موج 105.3 FM شنوید.